of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。
1: はい奥様、八王子片倉畳の穴水です。穴水は襖、障子、網戸、お客様の要望に応えてリフォームもしています。奥様は見ているだけ。電話 042-637-3459 へ。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市

南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

Power of music. Power of music. Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。花村桃の社長さん頑張って、インフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステティシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商創業秘話を社訓、趣味、未来像まで深掘りする応援番組です。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組ですよ。それでは短い時間ですがお付き合いください。ゲストは先週に引き続き鈴木鋼材株式会社の鈴木正道会長にお話を伺ってまいります。前回に引き続き、とてもね、リクエストが多かったのでまたお呼びいたしました。それではよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、本日はね、どんなお話が飛び出すでしょうか。桃としては、はい、温泉ネタとか
2: 温泉
1: 食べ物ネタ、恋愛ネタなんか、
2: お恋愛、
1: はい、会長のプライベートをもっと深掘りしたいななんて思ってます。そこでね、何か毎年、社員旅行をされてるって聞いたんですけれど、はいはい、昨年はどちらへ。
2: 毎年私のところでは社員旅行に行ってまして、大体秋の9月の、敬老の日の周辺で、1泊2日で、お手軽なところに行くと。で、景気がいい時はですね、2泊3日でちょっと大盤振る舞いするということなんですが、やっぱり個人的にはお休みも取りたいという方がいらっしゃるので、大体1泊2日で、近隣で、それで昔流行ってたような中小企業がこの字になって社長さんが真ん中のところにいて偉い人がいてという宴会はですね、今あんまりやんないみたいで、その土地土地の美味しいものを食べて、シティホテルに泊まって、はい、美味しいものを食べて、ゆっくりしましょうと。で、朝はモーニングのビュッフェで好きなものを食べましょう、はい、まあ、大体そんなんで、はい、計画してます、
1: はい。やはりシティ派の会長さんと、そしてね、従業員の方も皆さんお若いでしょうから、そういったところでシティホテルに泊まられたりですとか、お料理もビュッフェタイプになさったりとか、ね、気を使われてるんですね。
2: ですから大体二次会は、はい、その仲良し同士で出かけるとか、あるいはスイーツが好きな女子組は、はい、なんか甘いものを探して行くとかですね、
1: はい、
2: で去年は岐阜、それから関ヶ原、
1: はい、
2: それから愛知県のトヨタの博物館ね、
1: はい、
2: そんなところ行ってきたんですけれども、やっぱり地方都市の夜って結構面白いよね、
1: は
2: い、でそこにしかないものとか、夜なのにお団子屋がやってんぜとか、いうのがね結構面白いんだよね、それからあとは、お酒飲みはやっぱり地酒がここが美味しいとかね、
1: はい、
2: それから、あちらの地区は、歴史もあるところで、ここは歴史よく分かんないんだけど、
1: はい、
2: で中にはこう歴史好きがねいて、岐阜城は織田信長だよね、考えて、なんだそれみたいな
1: 同じです
2: そうそう、はい、よかったよかった。でそんな感じで、僕は美味しいものを食べると、で大体、中京愛知あちらの方は、
1: はい、
2: 割とねうなぎを食べる、
1: はい、
2: ところなので、
1: はい、
2: 大体鈴木の旅行は毎回うなぎを食べてるね、は
1: い、いやー羨ましい、うなぎ大好きです。
2: そうそれで、去年はひつまぶしを食べたのかな、
1: はい、
2: でみんなこれどうやって食べるの、なんかほらいろんな食べ方あるんじゃない、そんな説明をレクチャー受けながら、
1: はい、
2: 初ひつまぶしみたいな、
1: はい、
2: 人もいたりしてね、はい、勉強しながら美味しいものをいただくというね、そういうチャンスでもありますよね、
1: そのスケジュールの、中でそれぞれ好きなところに、観光したりもできるっていうのはね、
2: そうそう

0: いいですね。
1: なので幹事さんをね、はい、決めて、大体幹事さんが行きたいところに行ける、
0: はい、
1: でそれを後押しして、でやっぱり修学旅行で、
0: はい、
1: 食べてた天つゆだけあったかくて、衣が硬くて上も怪我しそうなああいうのだけはよしておくれって僕の方からね、はい、リクエストしてるんで、でそうするとやっぱり、はい、自分で行きたいところ、ツーリストが選んだところじゃなくて、っていうのがあるんで、とてもそういった意味ではみんな勉強してきますよね、はい、その地域をね、
0: は
1: い、それで、まあ、役に立つんじゃないの今度ご家族で行くときに。
0: そうですね、
1: と思います。
0: そういったお食事もね、楽しまれてますけれども、会長自身も、男の料理お作りになってますよね。
1: 男の料理ね、
0: いろいろとお写真で拝見させていただいてるんですが、かなり大きなヒラメとか まあ、どこでね買い付けに行かれてるのかしらとか思ってますけれど、
1: は
0: い、
1: 料理の方はね、まあ、毎日僕今人独身なので、
0: はい、
1: 子供3人いますけど、子供家族に、
0: はい、
1: 父ちゃんは生きてるぞという証明に食べたものを送ってる、まあ、大体そんな感じです、そうだから大きなヒラメは売ってたのを写真撮っただけとかね、こんなのもあったけどみんなで食べたいねという気持ちで撮って、自分はこう柵になってるやつを買うとか、そんなのですね。で、やっぱりな、ご飯を食事を作るというのが、
0: はい、
1: あとオンとオフの切り替え目、その仕事終わって家に帰って、大体帰る頃に冷蔵庫の在庫の頭を思い浮かべながら、はい、なんかメモを取って、キャベツがないとかさ、卵がないとかさ、メモして、でスーパー寄って帰るみたいなね、大体そんなことしてるんですね。
0: 奥様がねご健在な時も、やはり、お料理はお手伝いされてたんです
1: か？やっぱ美味しいって言ってもらえるのはすごい嬉しいじゃない、
0: はい、
1: それからね喜んで食べてくれるってのは本当に嬉しいから、
0: はい、
1: だったら頑張っちゃうんだよね。
0: そうですよね、
1: 片付けはめんどくさいからさ、だけどやっぱそこまでやってお料理だと思うんで、
0: はいはい、
1: それから、まあ、時には、いつもね忙しい思いさせてるんで、
0: はい、
1: じゃあ美味しいもん食べに行こうって、美味しいもん食べないと、
0: はい、
1: 美味しいもん作れないよね。
0: 確かにそうですね、
1: だそう思うんで、たまにはこうね労を見合って、食べに行こうよ。
0: ねえ、だいぶ舌が肥えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、特に聞きたかったのが恋愛ネタということで、それだけね、まあ、グルメでいらっしゃるし、男料理もささっと手際よく皆さんに振る舞われるし、まして会社でもね、とても人気な会長さんと伺っております。そんな会長さんの恋愛ってどうなんでしょうか？
1: 恋愛ね、やっぱりもう、もはややっぱり自分でブレーキ踏みますよね。
0: もったいない、
1: もったいない、そんなこと言わないでください。じゃないとね、
0: はい、
1: もう取り留めがないことになるので、ね、だからそれはそれで、やっぱりその自分ってやっぱり変な方向にしてまずいじゃない。子供にさ新しいお母さんだよっても言えないし、ね、こういうカットだよねここね、と言いながら今
0: 大丈夫です、放送させていただきます。
1: そうなの、う
0: ん、まあ、ご自身でのブレーキっていうことですけれども、どこまでがブレーキになるか
1: 今日本当香りですね。どこまでがブレーキ、
0: 興味津々。
1: それはやっぱり、そう、まあ、モラブルというか、まあ、相手のこともあるし、
0: はい、
1: だそれだったら例えば、まあ、女性とお付き合いするなら、なんか死ぬまで友達の方がいいじゃない。
0: あ、確かに
1: 気楽だよ、
0: ね、
1: だそう思っているんですよ、はい、ところが実は気持ち的にはですよ、本当はそうじゃない部分があったりするんだから、それはちょっとね、抑えていくのが大人なのかしら
0: と。ああ、なるほど、とてもね、愛妻家でいらっしゃいますものね。そういったことで、新しい恋愛に踏み込むのはちょっと躊躇されるということなんでしょうかね。
1: そう。
0: お金もかかりますよね。それ以外にも、私、Facebook でつながってますよね。で、お着物姿がとてもね、素敵だなと思ったんですけれども、お仕立てになられたんですか？
1: はいはい、
0: すごくお高そうですね。
1: お高そう
0: そで、であのお三味線もね、芸者さんとともにあのなさってましたけれども、そういった趣味もおあり

0: なんですか？
1: これね、私の親方様って、ね、呼んでるあの大先輩がですね、
0: はい、
1: スーさん三味線弾くんだってって言うわけですよ、でちょいっと弾きますよって、大したことないというので、じゃあ今度ね、それをやる、催しをするからってね、マネージャーだから、
0: はい、
1: それでじゃあ八王子のね芸妓さんとコラボしましょう、で何が弾けんだいっていうから、もう本当に初歩中の初歩の曲の前弾きだけできる、じゃあで姉さんがそれじゃあ踊るからって、踊るのは歌が始まってから実は踊るんで、踊る前だから姉さんずっと座ったまんまだよっていうので、やるんで、で、やっぱりそういった人の前で三味線行くときにはやっぱり和装でね、着物を着なきゃいけないって言うんで、あの着物をね、あつらえたわけですよ、そうしたらなんか着心地よくて、これいいなと思って、
0: もしかしたらお家を断捨離するほど着物だ
1: 衣装でしたから、
0: そうです
1: ね、母親と神さんの前でしか弾いたことない。
0: そうなんですね、
1: 初めてでドキドキでした。
0: すごくお上手でした。他にもいろいろなご趣味があると伺っておりますが、教えていただいてもいいでしょうか。
1: あとね、あの温泉行くのは、温泉って湯治だよね、だんだんあの自然の力をもらって体にエネルギーをいただく、で、それで、汗をうんとかいて、デトックスですか、そういう効果を狙うっていうので、特に、ぬるいお湯に、長い時間入ってるとか、あるいはちょっと酸性の強いね、お湯に入ってるとか、で殺菌効果を上げるとかね、そんなことはね結構趣味でやってます、
0: で
1: 楽しいのがですね、東北に行くとね、混浴が多いのよ、で混浴っていうとね、なんか目ギラギラしちゃうけど俺は見てない見てないって言いながらやっぱりついつい気になっちゃうんだけど、今はね、そんなに女性の方も、ちゃんとムームーみたいのを着て入られてくるし、それから特に湯気で見えない場合があるよね、なのでその辺はね、ご婦人でも安心して今はね入れるようになりましたし、それからだ
0: い
1: たい時間帯で区切るようにね、なりましたので、ですから女性の方でも、大きなお風呂に入れるようにね、なりましたよね、
0: 湯気をかき分けたらお猿さんだったということにならないように、お願いします、本当に今日はね、また楽しいお話をありがとうございました。
1: とんでもないです。
0: で、リクエスト曲っていうのを伺っているんですけれども、
1: ありがとうございます、吉幾三さんの、ドリームという曲です、
0: この曲はどうして
1: これね、カラオケをやれと言われると、大体僕と同じぐらいの年代の方って皆さん演歌を歌われるんですよ、で僕は演歌を歌うって、演歌みんな同じ一個しちゃうんでごめんなさい、なので、割とかといってね、今時のというわけにもいかないので、なんとなくやっぱり吉幾三さんのね、すみなれたっていうのが好きでですね、
0: カラオケも好きそう
1: です、それをリクエストさせていただきたいと思います、
0: それではどうぞ。

0: それではね、本当にもう今日も楽しいお時間があっという間に過ぎてしまいました。今度いつお会いできるのかしらというふうに思いますが、まあ、これでねお友達にならさせていただいてよろしいですか。
1: はい、ありがとうございます。
0: そうしましたらね、まあ恋人にはあの昇格できないまでもね、いろいろなところでまたあのご活躍を私は遠目から見させていただきたいなと思います。本日のゲストは鈴木鋼材株式会社の鈴木正道会長でした。本日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ということで本日の番組はいかがでしたか。番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。番組へのリクエストやメッセージはメールアットマーク 775fm.com、 メールアット 775fm.com、 ラジオネームをお書き添えの上お送りくださいね。また懸命にパーソナリティ名花村桃もしくは番組名を入れてください。番組名は花村桃の社長さん頑張ってインフィニティです。それではまた次回この時間にお会いしましょう。ごきげんよう。
2: This program on Tokyo Star Radio 77.5 MHz was brought to you by the Web Production Technology Research Institute. See you again at this time.

0: 夏好きですか？
1: 私はね、好きです。なんだか青々しい緑とか涼しい空気とか新しい命って感じがね、なんか5月ってするんです。多分これ毎年言ってると思うんですけれども、毎年その青々しさだったり涼しさだったりに感動するんですね。皆様ゴールデンウィークの真っ最中ですかね。世間様はいかがお過ごしでしょうか。休んでる人も遊んでる人も働いてる人もいろんなね人がいると思いますが、今日もねいい一日にいたしましょうね。せっかくのね連休なので、なんだか遠くへ出かけてみるのもいいかもしれないですね。私は相も変わらずライブしたりリハしたりの日々ですけれども、まあそれも良いです突然ですけれども、私ね先日映画を見に行ってきました。映画館に。それもですね、誘っていただいたんですよ。誘われて行ってきました。久々にというか、めったに音楽関係の人以外に普段会わないんですけれども、本当に本当に会わなくて、上京してから多分初めてじゃないかな。友達と言ってもいいのかな、言いたいね友達と映画に行くのって初めてだったんですけれども、その人はですね、あるお店の店長さんされてる方で、前会った時に好きな映画の話をしてたんですよ。で、彼女の好きな映画の続編が出るっていうのを先月ぐらいに話してて、でもうそれをすごく楽しみにしてるんだっておっしゃってて、あそうなんですねなんてことを言ってたんですよね。そしたら、えじゃあ一緒に行きませんかと言ってくれたんですよね。びっくりしました。あ本当ですかって、あ行きましょう行きましょうみたいなちょっとねこの感覚わかる人いますかね。なんかちょっとびっくりしちゃって嬉しかったです。だからね、私ちゃんとね前編を見ましたよ。しっかり見ました。あのそうですね、お家で今ねあの見れるものがあったのでお家で見て、あこれはもうちゃんと勉強しとかなきゃいけないと思った。やっぱ同じ熱量でさ見ておきたいじゃないですか。だからねちゃんと見て、お洋服もね選んで、こういうお洋服だったら大丈夫かなとか、まあ、何着てても大丈夫なんですけれども、なんだかこうお昼間にね人に会うことってめったないので、ちょっと緊張しながら、お洋服選んで、でまたね私自身がもうわかるでしょ、気にしてしまうタイプなんですよ。だから、あ彼女ポップコーン食べるタイプかなとか、さらにはこうポップコーン食べるなら何味がいいんだろうとか、席はやどこがいいんだろうとか、こだわりあるかなとかね、すごい気にしてしまって、あこれ大丈夫かな、楽しめるかな私ってちょっと思いながら向かったんですけれど、結果ねすっごい楽しかったですね。もうね横でさ彼女がね号泣してまして、私もそれにつられて泣いてしまったりして、人と映画見に行くのなんてねほんと久しぶりだったというか、さっきも言ったけど上京して多分初めてなんですよね。なのですごい緊張してたんですけど、見終わった後にやっぱ感想とか言い合うじゃないですか。ここのポイント良かったよねとかさ、で彼女の泣けたポイントとか感動したポイントとか聞いてたら、またその人の人となりが感じられて、ああそうなんだこの人はこういうところで感動するんだって思えた分、やっぱりそれもすごく醍醐味でした。あとねポップコーン食べたの、塩味とキャラメル味のハーフ&ハーフっていうのがあったんですけど、食べたらねあのキャラメル味の方がサクサクしてたんですよ。これすごい大発見だった。とっても美味しかったです。やっぱけどキャラメル味だけじゃなくてお塩の味も食べたいから、やっぱハーフ&ハーフ考えた人ほんと拍手喝采って感じですね。普段映画館ね一人で行く時はね食べないから、すごく贅沢な気持ちになれました。大人になってから

友達を作るって本当に難しいなと思うんですよ。こう普段やっぱ音楽の関係性で会う人は友達っていうには何でしょうね、どっちが上とか下とかではないんですけど、またちょっと違う、まあかといって戦友かって言われるとそんな言い方もちょっとしたくない、私はね。じゃあライバルかみたいな感じだったらもしかしたらライバルに近いかもしれない。こうそうですね、切磋琢磨、なんだろう、分かっていただけますかね。いやけどもちろん好きなんですよ、もう本当に大好きな人たちばかりなので。けど友達とは言えない、ライバル、ライバルというか、やっぱ共演させていただくとバシッとバシッと舐められないようにやりたいみたいな気持ちになるんですけれども、今回音楽関係の人以外とお出かけして、なんだかねちょっと新鮮だったの。こうやってまた一つ一つ誰かとのね関係性を深められるようなことが大人になってもあるんだな思った分、やっぱり楽しい日でしたね。皆さんもよかったら出かけてみてください。何の映画見たのって思うでしょう。よかったらあのライブハウスで聞いてください、私にみんなも見てほしいな、面白かったから。てなわけでエンディングに参りましょう。先月ですね、全曲サブスク解禁ですよってあの流させていただいてたんですけれども、そうボディーズ、なんと反響がねすごくいただけてまして、やっぱねさすがですよね、かっこいいもんね。なのでね今月もおかわりボディーズをさせていただこうと思います。ぜひサブスク配信もう全曲92曲配信されてるのでチェックして、ライブです、そうライブに遊びに行きましょう。5月のエンディングはザ・ボディーズでマーチオブ

0: Power of music. Power of music. Music. 77.5 FM.
1: スフィアからの聞いてほしいこと。

皆さんこんにちは。防災士スフィアの時間がやってまいりました。ご案内役の防災士スフィアです。私は防災士上級救命技術認定資格取得、日本赤十字社幼児安全法支援員、ノルディックウォーキング指導員、ペットセーバー、動物の救急救助員などマイペースで活動中です。この場をお借りして防災、防犯、生活の小さなヒントなど私の目線ですが心を込めてお伝えしたいと思います。まずスフィアとは防災用語のスフィア基準からいただきました。自分でつけたあだ名です。傷つけない支援、自分の命は自分で守る、自分を守っていいを念頭にお伝えしたいと思います。ということで本日も最後までごゆっくりお付き合いください。今回は日本赤十字社の資格の中の赤十字健康生活支援講習支援員についてお話をしたいと思います。このお話は以前にもお話ししたかと思います。この講習の内容としては高齢時期のフレイル予防、健康管理、介護の知識、介護の技術、地域の支援活動について学びます。この講座の内容は実は災害時にも必要なことをも含まれていますと私防災士スフィアも感じています。今日は健康生活支援員として学んだ項目の中の地域の支援活動、地域の支援活動について簡単にお話をしたいと思います。このお話は普段の生活、災害時などにも応用できる学びになると思います。地域における健康生活支援とは、交流から見守り、そして支えということになります。交流、見守り、支え合いについて分かりやすくお伝えしたいと思います。まず交流とは高齢者の居場所、通いの場所となります。健康生活支援目線で言いますと地域包括支援センターなど、お住まいの住んでいらっしゃる地域住民の方々が気軽に無理なく集える交流の場所です。体操や趣味活動に参加できる公共施設です。公共施設というと市民センターや区民センターなどおなじみだと思いますが、地域によっては NPO 法人のカフェなどもあるかもしれません。また見守り活動、見守り活動では一人暮らしの高齢者、障害者などに対して住民同士が定期的に訪問や声かけを行い、もしも普段と違う様子があった場合には段階を経て関係機関につなぐ場合もあります。例えば地域で回覧板などが案外と安否確認につながるツールとして存在してたりします。そこで民生委員さんや町会役員さんなどもご活躍いただく場合も多々あるようです。またお一人暮らしの方への見守りについても、私が町会長時代に近隣の方々の協力で自宅で転倒して動けなくなっている方を未然に防げたということも実は多々ありました。認知症などの初期症状ではおしゃべり好きだった方がちょっと暗い表情が多くなったなとか、身の回りのことが徐々にできなくなる、また外出が少なくなる

験者の他界、仲間を失うなどショックなことが起きることも心身に影響があるようです。ちょっとしたことで気づいた時や挨拶や温かい声かけは大事だと思っています。信頼関係を築くためのコミュニケーション、これは高齢者だけでなく全ての方々に共通する内容ですが、ご紹介したいと思います。まず1つ目、ご挨拶。初めて会う人には自己紹介をしてみましょう。2つ目、礼儀正しい態度や言葉遣いに気をつける。3つ目、相手の話に傾聴する。共感や話を中断しない。4つ目、ゆっくりと分かりやすい言葉で話す。5つ目、価値観が違う場合を感じても相手を否定しない。うん、そうだね、そういうこともあるよね、などですね、相槌大事です。本人の生き方をまず尊重しましょう。これらは高齢者だけでなく周りにいる方々に対して、お子様、児童、生徒、学生、社会人など周りの皆さんにこの気持ちで接してほしいなと思っています。今回は日本赤十字社健康生活支援員の講習学びについてお話をしました。災害にも役立つ普段からの備えについては今後もお話ししたいと思います。スフィアのワンポイント、今回はデジタル時代についてお話をしたいと思います。現代は AI 時代とか言われていますね。デジタル、スマホやパソコンのことでしょと簡単に答えも出てくる方も多いと思います。5年前ぐらいに設立したデジタル庁はご存知ですか？デジタル庁ができたきっかけは、パンデミック時に公金を渡すことに対して自治体など国を含めて仕組み構築ができていなかったということが理由の大きな理由のようです。スマホパソコンがあれば、慣れた人なら自宅にいながら公的手続きや申請手続きができますね。これがデジタル化であり、それをまとめる所管は内閣府デジタル庁です。またデジタル庁のデジタル推進員、デジタル推進という言葉聞いたことありますか？なかなか広まっていないかもしれないですが、このデジタル推進員の活動があるということをまず覚えてほしいです。例えば防災では防災アプリで避難経路の確認をする、交通情報の収集、医療の状況、このようにスマホの使い方を含めたこともお伝えするのがデジタル推進員だそうです。今後もデジタル化とかデジタル推進についても防災・生活目線でお伝えしたいと思います。今日の番組はいかがでしたか？スフィアからの聞いてほしいことをお伝えしました。これからも一歩一歩進められたらと思っています。番組ではスフィアからの聞いてほしいことへのメッセージ募集中です。もしよろしければ番組宛にメッセージをいただけたら嬉しいです。メールの宛先はmail@775fm.com、 mail@775fm.com。 皆様からのメッセージをお待ちしています。それでは今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。藤井風、プレマ。

0: ます。
1: あなたがいるから届けます。
0: 音の世界に描くテニスのエンターテインメント。
1: 楽しい午後の始まりです。
0: その名も
2: ファンファンテニス。
0: 77.5FM 東京スターラジオファンファンテニス。テニスコーチの関吉純です。
1: テニスコーチの角玲治です。
0: ウィニングショットインドアテニススクールの面白テニスコーチコンビ
1: 関
0: 角ちゃんって呼んでくださいね。
1: この番組はテニスの魅力や楽しさをお伝えする番組です。
0: 短いお時間ですが最後までお付き合いください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。 E メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com まで何でも結構です。タイトルにカタカナでテニスと入れてください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: あなたの隣にテニスがあります。

0: はい、こんにちは。始まりましたファンファンテニス。ゴールデンウィークの予定は真っ白。
1: 最近私服の時間を楽しんでるかくちゃんです。
2: 名前の割に焼酎は苦手な二階堂です。
3: 最近犬を飼い始めたのですが、癒しと引き換えに自由を失いかけている青木です。
0: いいですね、
1: は
0: い、
1: 犬飼うとそうだよね。
0: 犬が犬っつってね。はい、さて先月の3週目からゲストのお二人をお招きしてお送りしておりますが、今月も引き続き、私セッキー、かくちゃん、二階堂さん、青木さんの4人でお送りしてまいります。本日のテーマですが、テニスの試合をやってみようということで、テニスの試合と聞くとなんだかハードルが高く感じてしまう人もいらっしゃると思います。そこで今日はゲストのお二人にテニスの試合に対してのイメージや思い、特に試合に出る前に持っていたイメージからお伺いしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、ではまず青木さんいかがですか。
3: はい、試合の経験は学生の頃にあったのでなんとなくイメージは持ってたんですけど、はい、まずは体力が持つかっていうところが一番心配でした。
0: 体力の心配ね。
3: はい、はい、で普段スクールのレッスンだと、まあ、1コマやって1時間半、はい、2コマやっても3時間なので、はい、しかもインドアというね、夏はクーラーが効いてすごく快適な環境なので、でも試合ってなると、はい、まず外でテニスをしないといけないし、
0: はい、
3: 気温とか風とか紫外線とか そうね、そういう過酷な環境の中で果たして1日テニスできるのかなっていうのが本当に心配でした。
1: そうね、
0: あの1日テニスをする心配ということは勝ち残って1日そこにいるっていう前提ですよね。
3: でも負けても試合はあったりします。
1: うん、
3: なので、
0: ま、負けても試合があるってどういうことですか。
3: コンソレっていうんですか、トーナメントの下をこう行くバージョン、
0: コンソレーション、ね、はいはい、ありますよね。試合経験をたくさん積むということですね。はい、うん、なるほど。
1: はい、僕ね、あの実際2人の初めての試合は、
0: はい、
1: あの見に行ったんですよ。
3: そうです。
0: お金払って。
1: お金払って、まあまあお金払お金、うん、まあまあ払ってないけどね。見に行ってね、
0: はい、
1: まあ、その時の面白いエピソードもね
3: ありますね。
1: あったりもね、はい、まあ、本人の前でそれ言っていいのかどうか分かりませんが。
0: それ聞きたいんですけどね、二階堂さんにもちょっとお話を。
1: そうですね、先にね、
0: 手からにしましょうかね。
1: うん、そう、二階堂さんに、
0: 二階堂さんに、
1: ね、お願いします。
0: はい、では次に二階堂さん、はい、お願いします。
2: はい、私はとにかく上手い人が出るものだと思っていました。うん、もうそれだけです。
0: 以上。
2: うん。初心ののことだと思って今話してるんですけど、
0: はいはい、
2: 青木さんが話してくれたようなそう具体的なことを一切考えてなかったよ。
0: 上手い人っていうのはどのぐらいまで上手い人っていう、上手い人っていうなんかこのイメージがあるじゃないですか。
1: うん、そうだね。
0: 例えばテニスコーチぐらい上手いのか、イメージとしてはそのプロの人をイメージして上手い人っていうところなんですか。
2: プロまでいかないけど学生の頃からやってらして、はい、ある程度こうラリーが続く人たちっていうようなイメージではいました。
0: あ、なるほどですね。あのなかなかそうですよね。うん、初心者だと試合に出るっていうイメージはね湧かないと思うんですけど、
1: でもあれだよね、ジュニアのテニス大会とかでも、はい、よくジュニアの親御さんとかに、
0: はい、
1: 試合出ませんかって話をしたときに、はい、いやいやいや、そんなうちの子供そんなに上手くないしって言うんですけど、はい、上手いから試合に出るわけじゃなくて、
0: はい、
1: 経験を積むというか、はい、また違ったいつものレッスンとは違ったテニスを勉強するためにとか、うん、そういう部分も要素としてはあるから、
0: はい、
1: 今のね二階堂さんが言ってくれたことは、まあ、率直な本当のね気持ちというか、うん、すごくよくわかりますね。
0: なるほど。じゃあ僕なんかはテニスの試合をしている様子を見てテニスをやりたいって思っていたので、小学校5年生の時なんですけど、
1: はいはい、
0: そのテニスをやっている試合を見て テニスをやりたい、だからスクールに入ったんですけど、もうすぐ試合ができるもんだと思っててそうなんですよ、だからいきなりその練習を始めたことにすごく違和感があるんですよね、
1: はいはい、
0: あの結構特殊なタイプだと思うんですけど、あのその時にコーチに、え、試合っていつやるんですかって、あの子供ながらに聞いた覚えがあって、でその時に言われたのが、ルールを覚えたらねって言われたんですよ、うん、ルールわかるって言われて、いやわかんないですけどってそうだからルールを覚えればできるんだって、その時やっぱりコーチが言った、ルールを覚えれば出られるよ、できるよって言ったのが今でも心の中に残ってるんですよね。
1: まあでもあのさっきね、話した2人の初めての試合を僕あの見に行って、まあ、あの帯同ではないですけど、
4: はい、
1: その2人に助言とか、はい、まあ、僕も LG クラスを持ち始めたばっかだったので、うん、あのいろいろ2人のやっている試合なんかを見て、あの参考に次の練習レッスンの練習 の、うん、あのドリルとかそういう部分もあの考えられたらいいかなと思って参考に出て、
4: うん、
1: いた矢先にね、あの試合の合間の休憩中かなんかで青木さんと話してたら、あれ二階堂さんいないぞって言って、うん、どうしたんだろうと思って下見たらうずくまってて、あれと思ったら寝てる
0: 何かが解放された
1: 多分緊張で
0: 疲れちゃったんですかね、そうそうそう
1: びっくりしちゃって、
4: はい、
1: 試合中に、試合中じゃないけど、
4: はい、
1: 試合の合間で寝る人を初めて見て、だからさっき言った上手い人たちが出るものだと思ってたから、はい、自分が出た時にちょっと疲れちゃった、
0: あ、
1: うん、ね、
0: まあ、ね、いろいろありますよね
2: 寝てましたね、
1: いろいろね、うん、
3: 記憶はありますかその時の、
2: うん、あ、寝ちゃった記憶、うん、言われたら、うん、あ、寝ちゃったね、出たなってい
0: や、マイペースな二階堂さんでしたはい、ということで本日はテニスの試合をやってみようというテーマのもと、ゲストの2人にテニスの試合に出る前のイメージについてお伺いしてまいりました。
1: テニスはルールさえ覚えて しまえば試合をした方がその後の上達が早いということがあります。ぜひ皆様もテニスの試合に挑戦してみましょうね。
0: はい、来週はゲストの2人に試合に出た後の変化などをお伺いしてまいります。
1: さて、あっという間にお別れのお時間となってしまいました。
0: 最後にウィニングショット、インドアテニススクールからのお知らせです。
1: 当スクールではレッスン体験受講を行っております。ご来館の際に合言葉をおっしゃっていただくと1100円の体験受講料がなんと無料になります。
0: 合言葉はスマッシュをシマッシュです。
1: 皆様のご来場を心よりお待ちしております。ちなみに月曜日が定休日となっておりますのでご注意ください。
0: それではまたお耳にかかりましょう。合言葉はスマッシュを
5: シマッシュ。
0: また来週。
1: じゃあねー。

0: 多摩から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。
2: もう何軒回るつもりですか。足が棒ですよ。
3: マッサージしてやろうか。
2: もうその距離感やめろっつったろ。
3: 怖いな山田。コーヒー俺のも飲むか。関節キスだけど。
2: 関節技決めたろか。あ、今ここで。あ、
3: あ、山ちゃんさんだな。え、山田見たことある？あのおじさん。
2: あのハゲてる人ですか？ないです。
3: あの人ね、去年まで本社にいたんだよ。それがさ、突然脱サラしちゃって。
2: 脱サラ？出家かと思いました。
3: ハゲじゃねえぞ。焼き鳥屋さんやってるはずだったな。スポンサーになってくれるかも。
2: え、焼き鳥屋さんって CM 出します？
3: 何言ってんの。誰もが焼き鳥食べたくなる CM 作ってたな。地域に密着して地域活性化という使命を果たすんだよ。
2: え、それで興味があるって言われたらどうするんですか。
3: 八王子 FM のホームページ見てって言うのさ。ほら急げハニー。
4: パワーパワーオブミュージック77.5 FM。
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。一時です。

77.5 FM.

0: 被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

どうも吉田栄作です。東京スターレディオからお届けしている吉田栄作とヒューマンタッチ、今週も1週間お疲れ様でした。週末の夜

0: あなたはどこでこのラジオを聞いていますか。再放送機の皆さん、そして FM サインをお聞きの皆さんはこんにちは。今日もたわいもない話やあなたからのお便りとの会話、そして僕の好きな音楽で楽しい1時間を一緒に過ごしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。プロデューサーのマリリン、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ディレクターのしばちゃん、今週もよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: 今日も、マリリン5分遅れでバッチリ間に合いましたね。
1: すみません。
0: 走った甲斐がありましたね。
1: ありました。
0: やっぱ走ると間に合うんだね。走るとちゃんと5分遅れで間に合う。
1: 間に合いました。すみません。
0: いやいや、もうマリリンおね、姫タイムでございます。ゴールデンウィーク真っ只中。
1: はい。
0: 私は舞台おだまりおたつのもう稽古の、はい、
1: 毎日
0: でございますよ。はい、でもう本当に後半戦入ってますね。ね、でも早いもう5月よ。
2: ね、本当に。
0: こないだ松江ある4月5日だったでしょ。
2: そう
1: おかしいですよね。
0: 早いよ。でもあれ、ブドウはあの長野のブドウを使ってるっていう風に箱にも書いてある。うん、草津のお土産なのに。
1: あ、草津群馬ですもんね。
0: ブドウは長野っていうね、なんかちょっと不思議なフルーツカレーでした。でも美味しかったです。
1: ありがとうございます。
0: しもちゃんはゴールデンウィークは？予定あるんですか、なんか特別な。
2: 特にはない。僕ね、わざとゴールデンウィーク外して休むんで。
0: あ、もういつもそうじゃん。
2: そう、
0: だからで外して、じゃあまたじゃあ十力行くの。
2: そうですね、
0: 富士山のふもとに。
2: はい、
0: じゃあゴールデンウィークは、まあ、夜はお酒見ながら、
2: そうです、
0: ね、ナイター見たり。
2: そうですね、基本的に大谷さん見ながら、ね、朝は。
0: 朝はね、なんかちょっとなかなか盛り上がってるんで、あとでその話もしよっか。
2: はい、
0: ね、今日はね、また発表ちゃんがありますから。
1: はい、楽しみです。
0: メモの用意をご用意ください。やっぱりね、東風が吹いてるようですよ。
2: また
0: ちょっと強めの東風が今日は吹くと思いますので、
2: はいはいはい、
0: ね、お楽しみに。では今日の曲目です。クイーン、 Don't Stop Me Now。

0: クイーン Don't Stop Me Now お聞きいただきました。フレディ・マーキュリーがもし生きてたら80歳。
1: あ、もうそんなになるんだ
0: ねえ。80歳のフレディを見たいなと本当に思う。この圧倒的なこの歌声ね、ボーカルのこの存在感ってすごいですね。で、クイーンっていうのはもうあらゆる音楽のジャンルをさ、こう取り入れた、もう本当にロックにね、収まらない、もう素晴らしいバンドだと思うのでね。なんかそれでやっぱりフレディ・マーキュリーの存在感っていうのはもうすごいわけですから。
1: すごいですね。確かに
0: ね。こんな素晴らしい歌を聴きながら、なんかあのマリリンのお国自慢、なんかゴールデンウィークその福島に帰ったら、ご両親と一緒になんかあの芝桜の咲く公園に行くんだね。
2: はい、行くんですよ。はい、5月4日に
0: ね。マリリンが今日のそんな服で行ったら埋もれちゃうね。マリリンどこ、マリはどこって感じになっちゃうね。
2: マリを探せみたいな。
0: マリを探せんだもんね。ほんと、そこはなんていうの、ジュピアランド、
2: 平田村にあります。
0: すごい、芝桜ってそんな綺麗なんだ、
1: ね、まだ咲いてるんですね。
2: 今が多分満開ぐらいに なるぐらいだ。
0: まあ言うても5月のね、まだ頭ですから。
2: そう今年早いですしね。しかも、
0: あ、そう、
2: はい、
0: 何が
2: 桜
0: 遅めじゃないの。
2: うん、早かったみたいです。
0: あ、そうなんだ。
2: 福島は、
0: あ、福島は、
2: はい、
0: へえ、
2: いつもより。
0: でもね、このヒューマンタッチのマリリンに会いたいっていう人は5月 の、 そのゴールデンウィークに4日って言っちゃった。4日にジュピアランド平田に行けば、
2: はい、い
0: ますご両親と一緒のマリリンに会えるという、
2: はい、
0: そのちょっとプチ情報をね、
2: はい、
0: 入れておきましたけど、はい、そう、もう稽古の毎日ですよ私。
1: はい、
0: ね、このお名前をもうこうやってもうバックにこうパッとこうそのね台本が出てくるんですけど、
2: はい、
0: あのね、やっぱりね、藤山直美さんっていう方はやっぱりもう本当喜劇の女王ですよ。それこそ、
2: そうです、
0: あなたも女王ですけどね。いや本当にやっぱりね、この台本が合ってないようなものといいますか、
2: うん、
0: まああるんですけど、
2: はい、
0: もう本当にこれはガイドブックのような、どんどんどんどん変わっていく。
1: うん、アドリブで、
0: うん、なんかあのちょっとその こうなったらちょっとおかしないとかって言い始めて、うん、でもっとちょっとこういう風にしたらええんちゃうのってどんどんなってって、でいつかのね、竹園さんと話しながら、うん、あ、じゃあそうしましょうかみたいな、あ、どんどんどんどんどんどんどんどんこうこの原型さえこう変わっていくっていうか、でも結果ものすごく面白く、
2: 楽しみです、ね、
0: なっていく、うん、で江本さんという素晴らしいその、はい、ね、東京乾電池を率いるというかね、作った方もいらっしゃるんで、ベンガルさんもいるでしょ、
2: はい、
0: だからどんどん面白くなってくるんですよ、
1: うんうんうん、
0: あれ台本のセリフどこ行ったんだだからもう本当見てて笑っちゃうしね、
2: うんうん、
0: だから僕もどっかやっぱり後半はあの僕はすごく真面目な役なので、
2: はい、
0: なかなかそのぶち込みどころがないんですけど、うん、後半どっかでやっぱり爪痕は残したいですよね。せっかくだから、
2: はい、
0: で高畑さんっていうやっぱり大ベテランのね大先輩もさすがで、そういう藤山さんのいろんなその変化球に、
2: はい、
0: もう本当に真正面からバシッとその受け止めて、うん、しっかりとした芝居で返すっていう、だからそのこの藤山さんと高畑さんのこの掛け合いが見事な、感じなんですよ、
2: うんうんうん、
0: おー、これはぜひね本当に まだまだ多分変わる可能性が、ね、あと10日ありますから、
1: はいはいはい、
0: うん、明日稽古休みなんですけどね、
2: はい、
0: うん、でもまた

0: 5月3日から、9日まで。まあでも稽古場は5日で終わりだ。
1: そっか。
0: んで舞台稽古に入って9日ゲネプロやって、
2: うん、
0: で10日本番だ。
1: はい、
2: もうすぐですね。
0: でなんかあなたたちも割と早めに見に来るんだね、大阪に。
1: 序盤で行きます。
0: 序盤で、
1: はい、
0: ね、ありがとうございます。大阪で
1: 楽しみです。
0: うん、で、ね、藤山直美さんのね、なんか意外なところが、うん、演出のこう中で、いや全然それが採用するしないは別としてね、なんかいろんなね、例えばエグザイルとか、
1: うんうん、
0: ビーズとか矢沢永吉とか、うん、なんかいろんなそういう音楽系の言葉が、例えばちょっとエグザイルみたいにこんなこの本とかさ、うん、みたいなね、
2: うん、
0: いや明治時代の話やってんだよ、
1: うん、
0: いやもっとちょっとあれな、こうちょっとその音楽もうちょっとこうビーズみたいな方がええんちゃうのとかさ、
2: うん、
0: なんかそう面白いんだよね、うん、ここちょっと矢沢のえいちゃんみたいな感じでとか、
2: うん、
0: なんかそういうこう演出上、
2: はい、
0: なんかその例えがね、
1: うん、
0: ちょっと面白い感じで、あ、なんかそこ意外だなと
1: 思って。じゃあそういうのを見つけながら見るのも楽しみですね。
0: そうだね、うん、なんかすごいそこは面白いなと。でもうともあれ、本当にもう一生懸命ですよ、
1: うん、
0: 作品を面白くするためにね、
2: はいはいはい、
0: だそのなんか一生懸命さが本当にこっちにこう伝わってくるんで、
2: うん
0: うん、だ僕はなんかね、例えばこれクリスマスキャロルとかになると、まあキャッチミーとかもそうかもしれないけど、もうなんか僕自身がこうなんかもう引っ張っていかなきゃいけないような、もう年齢じゃないですか、
1: はい、
0: だけど今回なんか すごい人たちが
2: そうですよね、
0: 多いのでなんとなく僕はちょっといこういい意味でこうちょっと流されて感じてね、
1: うん、
0: 流れに乗って楽しいっていう、
1: うん
0: うん、あとは後半どこにぶち込むかを、
1: うん、楽しみにしてます、
0: うん、いやなんかね、本当ちょっと毎日毎日楽しいですよ、
2: うん
0: うん、稽古がね、ちょっとこれからさらにこうブラッシュアップして本番へ。でもまだあれか、来週の放送の時は始まってないんだね、
1: はい、
0: ね、また来週あたりもなんかそんな情報を言えたらいいなと思いますけれども、その前にどうしようかな、発表ちゃんしちゃおうかな。発表の前に一曲いきます、
2: はい、
0: 5月なんで吉田栄作、メイ。

0: 吉田栄作メイ聴いていただきました。いい曲でしょ。
1: いい曲、
2: いい曲です、
0: ね。発表者いっちゃおうかな、
1: はい。
0: ちょっと強めの東風が吹いてますよ。 お話は10月のお話になります、
1: はい、10月、
0: 10月、
2: はい、
0: もう5ヶ月後のお話をしたいと思いますよ。日にちは10月17日、
2: はい、
0: 今言いかけましたけどね。土曜日でございます。
2: はい。
0: 場所どこだと思う？どこだと思う？
1: 東の風ですからね。
2: 東京？
0: 今のところ、でも、宮崎が一番東ですけど、うん、まあまあ、方向としてはそっちなんですけど、もう少し手前のですね、福岡県でございます。
1: お、
0: 福岡県、北九州市。福岡市じゃないんです。はい、北九州市の、場所はですね、黒崎日比新ホールという、
2: はい、
0: ホールがあるんでございます。
2: はい、
0: こちらの中ホールで、
2: はい、
0: だいたいキャパ的には300人ちょっと入るような、
2: はい、
0: 黒崎日比新ホールの中ホールで、10月17日の土曜日にアコースティックライブ in 北九州黒崎を開催いたします。今まさにマリリンが、あ、じゃあトムが来れるねってね。
1: 本当だ。
0: トムが来てくれるといいな。土曜日お休みだといいな。トムじゃんね。
2: ねえ、
0: フランソワのメロンパン持って、
2: ね、持ってきて
0: くんないかな。会場は14時、ちょっと早いんですよ、
1: うん、
0: ね、開演は14時半からになります。S 席は8800円、A 席が7700円。

0: B 席もありますよ、
1: はい、
0: B 席は6,600円今言えてない 6,600円、はい、全て税込みでございます。チケットは、チケットピアで買えます。でセブンイレブン、ファミリーマートでも、買えます。そして日比新ホールでもチケットをお買い求めいただけます。電話番号、日比新ホール 093-621-4566、日比新ホールの電話番号は 093-621-4566 です。お問い合わせはサクセスプロモーションにお願いします。電話番号 070-5425-9824 070-5425-9824、徳重さんが、
1: はい、
0: 電話に出ると思いますので、
2: はい、
0: お問い合わせ、ある方は、何か、聞いてみてください。そして、これ今日発表でしょ。でチケットは5月の7日もうすぐです。
2: おお、もうすぐです、
0: ね、来週木曜日の、深夜0時から、
2: うん、
0: もうチケットピアで買えますから、
1: はい、
0: でこれ徳重さん情報でいい席というか、
1: うん、
0: 前の方で見たいなという方はチケットピアで買う方がいいみたいです。
2: は
0: い、今回あのファンクラブ選考とかをしませんので、
1: はい、なるほど、
0: なるべく前で見たいという方は、はい、もうなるべく早くチケットピアで、はい、買えば前の方からもう取れるじゃないですか。座席指定できますもんね。
2: はいはいはい、
0: ね、できないんだっけ。
1: できないです。
0: できるって聞いたんだな。
1: できるんですか。
0: できるってなんか聞いたよ。
1: あ、そう、
0: うん、もしできなかったら、はい、ごめんなさいよ。
1: はい、マリも勝手なことを言って、
0: うん、というお知らせでございました、はい、ね、福岡県北九州市、もう九州の玄関口ですよ。下関から、うん、ね、渡ったらもうそこは北九州市ですから。ただこの黒崎という場所がね、北九州市の中の、北九州市も大きいですから、
1: うん、
0: いろんな、あの、もともとあのほら小倉とかさ、
1: うんうんうん、
0: あの文字とかいろんなところが合併して北九州市になりましたから、
1: うん、
0: 広いんですよ。若松っていうところがあったりとかね、
1: へ、
0: はい、だから僕黒崎というところに初めて行きますので、はい、はい、あのどの辺なんだろうなと思いますけど、うん、これアコースティックライブ、まあ300人規模のライブですからね、
1: はい、
0: ちょっとピアノね、誰か北さんかな、まっちゃんかな、と、まあ、地蔵さん、
1: はい、
0: ギターとね、なんかそんな感じでいけたらなとは思ってますけど、はい、とっても楽しみにしておりますという、今日の発表でございました。それでは、あなたからのお便りを読みたいと思います。結構ね、山陰方面からたくさんお便りいただいてますよ、
1: はい、
0: まずは鳥取県米子市のラジオネームグータッチさんですね、
1: はい、
0: 普通のメールメッセージです。こんばんは、グータッチです。
1: こんばんは、
0: 今日4月24日金曜日のヒューマンタッチで栄作さんに松江城お城祭りのメッセージを読まれて、すごいラジオの前で、喜んで、嫁さんにも一緒に喜んでもらい、栄作さんにメッセージを読まれて幸せでした、両親にも教えてあげてラジコで共有して母によかったねと言ってもらいました。また近いうち山陰へ来てください。栄作さん、マリリンさん、下田さん、待っています。
2: はい、
0: 松江城お城祭りの後のカバの話など楽しく拝聴させてもらいましたって。あれ、のり餅だっけ、
1: はい、
0: ね、あれ美味しかったもんね、うん、あと下半期のミニカレンダー欲しいです、今日の抽選外れて、あ、そうかそうか、やったもんね、外れちゃったのね。栄作さんの大ファンの嫁が泣いていました。あ、下半期ミニカレンダープレゼント第1号をぜひグータッチにください。もちろん栄作さんのサインも欲しいです。よろしくお願いします。今作ってんのよ、
1: うん、もうちょっと待って
0: もら
1: って、
0: もう少しお待ちいただき、うん、またね、
1: うん、
0: あのお便りをいただければと思います。必ずそれはもうね、読まれればもう当たりますから、確実にお送りしますので、もう少しお待ちを。次のお便りは、これは島根県松江市のラジオネームマコプからです。栄作さん、しもちゃんさん、マリリンさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 4月の松江城お城祭りの夜にカバに行かれて

0: だそうですが、カバネタ多いね、一番気に入った料理は何でしたか。のりもちですね。
1: のりもちです、
0: ね、僕は最近行ってませんが、今もメニューにあればタコツボわさびをおすすめします。これはもうしもちゃんが好きそうだね。
1: タコツボわさびな
0: の。タコわさ好き。
2: タコわさ好きですよ、
0: うん、だからタコツボ、ツボに入った、タコツボに入ったタコわさじゃないの。
2: ああ、いいですね。
1: へ、日本酒に合いそうな。
0: 酒のおつまみには最高ですよって、うん、ね。あとまた松江にいらっしゃった時は、お城から数百メートル先の宍道湖大橋手前にあるお肉専門店のミートショップ北垣さんの、うんうん、コロッケも美味しいですよ。
2: へ
0: え。日曜や定休日ですって。なんだよ、大体日曜日が多いもんな、
2: う
0: ん、
2: そうですね、行く
0: の。でも土曜でもやってんのか、うん、武者行列の時は土曜日だったんですよ、うん、はいはい。だから秀吉の格好をしてコロッケを買いに
1: 行った
0: かもしれないな。でも大体日曜が多いもんね。あ、そしたら翌日、
1: そう、
2: 帰りに
0: ラーメン調査行く前に、うん、コロッケを買って、調査、うん、さんのお土産もコロッケ買って、うん、あの店員さんの分も買って、
1: 食べながら行く。
0: で、そこで、
1: そこで食べる。
0: どうすか、ラーメンの前にコロッケ食う。
1: いや、食べます。
0: 食う、一個食う、うん、食ってから行く。
1: やっぱ出来たてがいいん で
0: そうだな、
1: はい、
0: うん、で並盛りを食べる、
1: はい、
2: でフレンチトースト、
1: そこ
0: でフレンチ
1: トースト、そのコースで。
0: 俺だってその日朝飯も食ってからね。
1: ホテル、そうですよね、すごい食べた、
0: うん、まあでもちょっとこの美味しいコロッケっていうのは気になるよ ね、
2: なりますね。
0: あの揚げたてをホクホクホクしながら、
2: サクサクや
1: りながら、そう、そこで食べるのがまた美味しいですよね、
0: ちょっと皮むけちゃったよね。あれも美味しいもんな。ソースつける派、つけない派。
2: 僕ね、前半はつけないで。
0: 前半つけないね。
2: 後半つける派です。
0: はいはい。俺も。一口目はつけない。
2: うん、
0: で、この空いたこのね、
1: なるほど、
0: 中の
1: そういう
0: お芋のところにキューってこう、ちょっとずつつける派。
1: うんう
0: ん、あ、また楽しみが増えましたね。ありがとう、はい、マコプ。ね。いや、もう本当にもう、あの1ヶ月前なのに、なんか本当遠い昔に感じちゃうの。
2: 本当ですよね、
1: まだ最近の気持ち。
0: うん、次もね、松江市のラジオネームアメリカンさんですね、
2: うん、
0: 江崎さん、下ちゃんさん、マリリーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 4月17日金曜日の夜23時半頃に初めてメールを送りましたが、24日金曜日の放送のお昼12時半頃に江崎さんから初めてメールを読まれましたので嬉しかったですし、ありがとうございます、はい、4月5日日曜日の吉田栄作のヒューマンタッチ公開録音で、板花桃也さんと江崎さんが今を抱きしめての生歌を聴けて嬉しかったです、去年も松江武者行列に行きましたが、江崎さんが秀吉役で馬に乗っていてかっこよかったのと、初めて生を見ましたので写真を撮りました。楽しかったですし最高でした。もう懐かしいでしょ、去年の秀吉役の写真。
1: 本当だ、
0: あの凛々しい、
1: 凛々しいです ね、
0: うん
2: うん、
0: ほら、これ桜ステージに戻った時だね、
1: はい、
0: これ、う
1: ん、はい、
0: ね、これがで馬に乗った時の、馬に乗っている写真ですよこれ、はい、白い白馬でしたからね、
2: はい、はいはいはい、
0: ね、これ白馬に乗ってコロッケ買いに行けばよかったな。
1: 最高ですね。
0: ねえ、だけど今年はさ、
2: うん、
0: ね、前日の土曜日がもう嵐のような
1: 言ってた。
2: ああ、そうだそうだ、言ってた。
1: 中心であるかもみたいな、ね、
0: 武者行列ができず、うん、まあほんの少しだけ、ある一部だけでやったんだって、
2: うんうんうん、
0: ね、だから僕が参加しないと、
2: う
0: ん、
2: そうですよ、高気圧が、
0: 高気圧がいかないとね、
1: 周りが
0: ほんとそうなっちゃうんですよね。いや、ほんと市役所の方にね、つくづく言われました、はい、来年はまたって、ね、まあ、でもほんと行けたらいいですよね、
1: はい、
0: まあ、武者行列かどうかは分かりませんけどもね、
1: はい、
0: またぜひぜひ僕らも行きたいなと思っております。そして、お、来ました、松江市ラジオネーム風の歌さんから、江崎さん、マリリンさん、しもちゃんさん、ごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: 4月5日国宝松江城お城祭り桜ステージでの FM3 位さんとのコラボイベント、公開録音ではとても楽しいひとときをありがとうございました。大好きな島根の空の下へ、もう1年ぶりに会場で生で江崎さんの歌声を聞くことができてとても幸せでした。ステージでは江崎さんとしもちゃんとの腕相撲対決、またしもちゃんのアコギとハモリ、マリリンのウクレレ、板花桃也さんのタンバリン、 歌も加わってのスペシャルな心の旅を会場いっぱいの皆さんと堪能させていただきました。栄作さんとの腕相撲ではしもちゃん初勝利おめでとうございます。悲願達成ですね。悲願達成
2: そうです
0: ね。俺ね忘れられないよ、あの勝った時のしもちゃんの目が
1: 自分でもびっくり
0: 自分でもびっくりそしてマリニーさん、ウクレレ演奏お疲れ様でした。
3: ありがとうございます。
0: 緊張して全部吹っ飛んだと話されていたけれど、うん、ステージにマリニーさんという可愛い花がありとても和みながら聞いていましたし、
3: ありがとうございます。
0: 無事に終わってよかったですね。
3: はい、よかったです。
0: また次回はもっとウクレレの音が聞こえたらいいなと次回も楽しみにしています。本当だよ
3: ね、ねとか言って
0: あれから練習してんだろうな、ちゃんとやってないだろう。
3: あ、まだやってないです。
0: まだやってないんじゃないよ、もうあれからも
3: これからです。
0: あれから毎日のようにやってますっていうのが、うん、はい、あの嬉しい答えなんだから。
3: はい、今日から
0: 風の歌さんとしても、
3: はい、
0: 今日からやるね。
3: はい、
0: はい、会場では私のラジオネームを呼んでいただきびっくり、はいと手を挙げお返事できたらと思いましたが、何せ小心者なので静かに一人で喜んでいました。とても嬉しかったです。ありがとうございました。来年もぜひ、お城祭りにお越しいただけますように、楽しみにしています。はい、そしてこのお便りが読まれる頃には栄作さんはおだまりおたつの舞台の稽古の毎日なんでしょうね。私は大阪新歌舞伎座の舞台は初めてで、とても楽しみにしています。あ、大阪にまで来てくださるんだ、
3: ね、嬉しいですね、
0: うん、あれかな、多分マリンたちは違う日かな、きっとね、
3: うん、
0: もし会場で会えたらいいですけど ね、
3: で、 けどね。
0: でも28公演ありますから。
2: そうですね
3: 偶然会うっていうのは28分の1の確率ですね。
0: そういうことでございます、はい、よく計算ができましたね。栄作、
3: はい、
0: さん、お体大切に、お稽古も楽しみながら頑張ってください。こちら、松江の桜はすっかり散ってしまいましたが、エレファントがしばしの桜の花舞い上がる道をお願いできたら嬉しいです。聞いてみましょう、
2: はい、
0: ね、風の歌さんからのリクエスト、エレファントかしばし桜の花舞い上がる道を。

0: 松江市のラジオネーム風の歌さんからのリクエストでエレファントカシマシ桜の花舞い上がる道をお聞きいただきました、風の歌さん新歌舞伎座でお待ちしております。この番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。メールアットマーク 775fm.com メールアットマーク 775fm.com 吉田栄作のヒューマンタッチの係まで、タイトルに必ず番組名を書いてください。あなたのあるある話、あなたが最近ハマっているもの、あなたが最近した初体験、あなたの思い出のメロディー、あなたのお国自慢、あなたの We Only Live Once、 あ、この人生は一回だけだなと思った瞬間、そしてあなたの痛かった話、あなたのこれからやってみたいことなどなどお待ちしております。タケノコは食いましたか？
1: 食べました。
0: 食った？
1: はい、
0: 食った。
2: うん、
0: やっぱタケノコっていうのは美味しいやね。この時期しか食えないっていうかね、
1: はい、
0: もうあれだんだんだんだんね、もうこのこれこの番組が放送される頃はあのシーズンじゃないのかな、
1: うん、そうかもしれないですね。
0: まだギリシーズンかな。
1: 違うタケノコになるかもしれないですね。
0: 違うタケノコ、
1: うん、
0: うん、違うタケノコ、
1: 細いやつ、
0: 細いやつか
2: 細いやつは前半じゃないの？
1: 姫だけ。
2: あ、そういうのがあるんだ。
0: あのしょうちゃんなんかやっぱり刺身が好きなんじゃないの？
2: 刺身でね、うん、日本酒とまたいいんですよ、うん、
0: わさび醤油、
2: うん、
0: ね、タケノコご飯って美味しいよね。
1: 美味しいです。
2: 大好きです。
0: タケノコご飯をマリーちゃんなんかは作んないわけでしょ？
1: マリーは作んないです
0: 、ね、
1: マリーはお母さんが作ったのを持って帰ってきます、東京に。うん、
0: まあ、これちょっと奥に自慢になっちゃうかもしれないけどね、うん、まあ、もちろんその、まあ、まあどこでもどこでもっていうか生えてるとこはどこでも生えてるんだろうけど、やっぱり我が神奈川県でもね、
1: はい、
0: やっぱりこうタケノコっていうのはたくさん生えてて美味しいんだよな、
1: はい、
0: なんかいわゆるさ、まあ、鶏肉が入って、
2: うん、
0: ね、こう鶏の出汁がこうじゅわっとこう出て、
1: はい、
0: ちょっと おこわとかもこう、う
1: ん、はい、
0: ね、ちょっと入ってるタケノコご飯も美味しいんだけど、俺ねシンプルにあのタケノコと、まあ、あと油揚げぐらいはあって、でこうお出汁で、うん、あの優しい感じ の、 あのタケノコ、これが俺は好きだな。
2: 俺も好きですね、うん、まあ、もちろんどっちも好きなんですけど、
0: うん、もちろんどっちも好きなんだけど、
2: うん、
0: やっぱほら鳥

0: 出汁が出て美味しいのは全然美味しいですよ、うんうんうん、もうこれおかずいらないじゃない、
1: うん、そうそうそう、
0: でもなんかこっちと一緒におかずもなんかこう食べたいなっていうのはあるんだね、
1: うんうん、
0: 例えばあのタケノコの春巻きとかさ、
2: うんうん、タケノコの春巻き、
0: タケノコが入った春巻きとかね、うん、なんかそれも美味しかったなと思いましたけど、でも、
2: う
0: ん、この時期っていうのは本当カラッとしててね、天気がいいと本当ちょっと夏日ぐらいになるじゃない、
2: うん、
0: でカラッとしててさ、うん、本当にいいよね、
2: うん、
1: 最高ですね、
0: ねえ、
1: うん、
0: でも俺は見てしまったものがあるんだよ。
2: 何
0: か、
1: えもういます、
0: いたんだよ
2: 見たんだ
0: ドカーッと雨降るじゃん最近、
2: はいはい、
0: やっぱその後でやっぱさ、どこからともなく
2: 目が合った、
0: 目が合っちゃったよ、もういるよ、ね、だからいない時期が最高なんだよね、うん、
2: 危険だ、
0: でもうだからもういますから、うん、
2: はい、
0: あの皆さん網戸は閉めてくださいね、
2: はい、
0: ね、まあそんな中で日本人メジャーリーガーが、
1: うん、
0: ね、アメリカでは大活躍してますよ。まあ大谷さんはもちろんのことね、まああのちょっと6回までもうすんごいピッチングしてさ、でもちょっと勝ちにはならなかったんだけど、まあでもすごいやっぱね、二刀流が始まりましたよまた、
1: ね、
0: ね、でも打撃でいうともう村神様、
1: 村神はすごいですね、
0: このままいくと60本コース
1: 、うん、
0: 今メジャーね、まあこの放送の頃はどうか分かりませんけども、うん、今のところはこの収録時はタイです、
1: トップタイ、うん、
0: ね、岡本も調子が上がってきましたよ、
1: うん、
0: 鈴木誠也も上がってきましたよ、うん、ね、吉田あたりも割と安定して、
1: うん、
0: ね、で、佐々木朗希もカブス、すごい調子のいいカブスの連勝を止めました、
1: うん、
0: ね、まあ、失点はしたものの、チームのね、猛打に助けられて、
1: うん、
0: やっと一勝、なんかもう少しこううまく噛み合っていくと嬉しいですけどね。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: いいものは持ってるんですけどね、
0: ね、
1: うん、
0: いやでも村上さんはどうなっちゃうのかちょっと、
1: あのほら日本で三冠を取った時の感じに似てますね、うんうん、今なんか
0: だからなんか、うん、今調子いいじゃないです か、うん、かこの間インタビュー見たんだけど、うん、いやこれもちょっと日本でやってるんで、あのもうちょっとあのまだなんだすごい感じが自分はしてないみたいな、
2: うんうん、なるほど、
0: うん、一回にこれ日本でやってるんでこの後が大事ですって、でもその冷静さがいいね、
2: うんうん、
1: でこれねすごい不思議な記録なんですけど、
0: うん、
1: ホームラン今11本打ってるんですけど、
0: うん、
1: 2塁打も3塁打も打ってないんですよ1本も、だから長打が全部 100% 本塁打っていう、
0: ああなるほど、フェンス直撃とかがない、
1: うん、ないんですよ
0: ね、
1: すごいですよね、
0: すごいね、でもなんかもうチームメイトともなんか馴染んでる感じでね、
1: うん、
0: もうあんだけこう打ってるとすごいよね、
2: 馴染むんですね、
0: 馴染みますね、さああとは何かあのお題ネタある人、
2: あ
1: マリさん、
2: まあマリはあのコナンも見にやっと行きました、うん、映画、はい、映画ね、
0: うん、
2: うん、
0: どうなのなんかこの間テレビでさやってましたよ多分、
2: はい、
0: あのその映画の宣伝も兼ねてきっと、
2: そうですね、今ずっとやってるんで
0: やるわけでしょ、はい、そうするとちょっと前のやつをやるじゃないですか、うん、
2: はい、
0: それこそさコナンと目が合いましたよ、チャンネル変えてたら
2: やっぱり
0: あコナンやってる
2: って変えたの
0: 35秒ぐらい見ましたよ
2: その35秒で全てを分かりました、う
0: ん、ちょっと分かんなかったな内容どんなんだったっけな
2: 今年は神奈川県が舞台なんですよ。
0: お
2: 多分ね、
0: うん、
2: 肌野も出てきてますよきっと。
0: おそうなの、
2: 多分ね、
0: そうやってつる
2: つるつる
0: つる、
2: うん、出てきてると思う。
0: 今年のを見ろと、
2: うん、
0: 今年の映画を、
2: うん、
0: じゃあ今年の映画が来年の金曜ロードショーでやる頃に頃、
2: ね、ああじゃあそれ教えますね、
0: うん、ああで どんなストーリーだった、面白かった、
2: ね、
0: うん、
2: 白バイの、
0: うんうん、
2: やつの自動操縦のやつだったんですけど面白かったですよ、うん、
0: 白バイの話、
2: 白バイの話です、あのずっとこう速い白バイがやるやつ、うん、やるやつとか言って、
0: そうなのね。

0: うん、箱根の方からこうチェイスして神奈川の方あの横浜の方まで来る来て、
1: 箱根駅伝のような。
0: そうですね、
1: うん、でも白バイ
0: 白バイ、
1: でも白バイがね箱根駅伝には必ずこう、
0: あそうそうそうそう、う
1: ん、ね、まあそういう話じゃないんでしょうけど、僕はねちょっと仕事があってね、
0: はい、
1: 香川県に4月の前半
2: 香川県
1: 、うん、高松市に行ってたんです、
0: はいはい、あ四国、
1: そうです、はい、四国にね、はい、でまあまあちょっと音楽的な仕事だったので、ベースの山内さんとね、
0: はい、
1: あとドラムの小島くんと、
0: はい、
1: あとスタッフの小島くんと、
0: はい、
1: 4人で行ってたんですよ、はい、うん、それで帰り の, あの空港でまあなんかほらうどんとかさせっかくだから、
0: はい、香川だから
1: 買うじゃないですか、でまあ普通にぶっかけのうどんをね、
0: うん、
1: 僕はまあ、自分家用に買ってたら、あのこれ美味しそうですよって言ってね、小島くんが買ってくれたね、
2: うん、
1: あのオリーブうどんっていうのがあったのよ。ほら小豆島が
0: オリーブ
1: で、ね、で有名じゃないですか、はい、でそのオリーブうどんっていうのが結構美味しかったな。
0: えそれってオリーブが練り込んである
1: 、練り込んであるんです
0: 。
1: でちょ麺が緑なの。
2: あなるほどね、
1: オリーブオイルの。
0: あそれ美味しそう、
1: うん、美味しかった。まあ、多分女性好きだと思うよ。
0: だからイタリアンっぽいイメージなんですか。そういうわけでもない。
1: あでもちょっとパスタっぽいのかもね。でも麺つゆだから。
0: あそっかそっか、
1: うん、それと骨付き鶏っていうのがほら向こうの名物あるじゃないですか、
0: はい、はいはいはい、あります。
1: 柔らかいさ、はい、あれと一緒に食べて美味しかった
2: な。いい
1: っ
2: すね、
1: 骨付き鶏は結構味が濃いのね、
2: うん
1: うん、あれ湯煎するだけじゃなくて、湯煎したものをフライパンの上に乗せて油が出るでしょ、
0: うん、
1: それで焼くんですよ。
0: その方がいいんだ。
2: ちょっとパリッと
1: させる、パリッとさせるんです皮を。
0: 絶対それの方がいい。
1: いや美味しかった美味しかった、うん、あとね、あの揚げせんってあるじゃん、あの要は歌舞伎揚げみたいな、
0: はい、
1: あれの小さいやつあるでしょ。
0: わかる、
1: うんうん、あれの小豆島版があってさ、
0: うんうん、
1: 島の味っていうお菓子なんだけど、うんうんうん、まあ多分島の人からしたら、まあ、ソウルフードというか、まあ、子供の頃から食べるお菓子なんだろうけど、
0: うんうん、
1: まああんまりこっちの方までは、うん、関東までは出回ってないじゃないですか、うん
0: はい、
1: それが本当に空港でそのうどんとか買って、要はキャッシャーのところに並んでて、
2: うん、
1: あのこれこっちのお菓子なんですか、それこれ美味しいんですよっておばさんに言われて、でついついそのまま買わずにいられなかった、うん、そのお菓子が家帰ってきたらうまくて、これもほらキュウスケじゃないけど、
0: はいはいはい、ハマって、
1: ね、でこれ頼めるんだよ。
0: 名前何でしたっけ。
1: 島の味。
0: あ島の味、
1: 島の味、小豆島、美味しいよ。
0: 初めて聞いた名前ですね、
1: うん、だからちょっと覚えておいて、こう島の島、島の味小豆島というのと、オリーブうどんというのと、
2: は
1: い、
2: オリーブ、ね、
1: 骨付き鶏、
0: はい、
1: これね、もしネットで買えたら、
0: はい、
2: 骨付き鶏はなんか
0: 食べたよね、
2: 食べたことありますね、うん、有名ですもんね、
1: 有名、
2: あれはね買えます確かネットで。
1: そうだよね、うん、まあまあだ今さほぼ買えないものないじゃないですか、
2: うんうん、まあオリーブうどんちょっと
1: その骨付き鶏とオリーブうどんを一緒にこう、
0: ね、食べるといい、
1: いいと思いますね。あなんか時間が来ちゃいました。
0: 早
1: っ、ね、また来週お会いしましょう。今日もこの歌でお別れです。吉田栄作フェイス2025バージョン。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM

ームラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか。

0: 家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

ここからは毎週月曜日、水曜日、土曜日にお送りしている番組広報八王子をお届けします。はじめに20歳を祝う会の実行委員の募集についてです。来年1月11日に開催する20歳を祝う会の実行委員を募集します。6月から全8回程度の会議を開き、企画を検討するほか、開催当日は司会進行などを行います。対象は市内在住、在勤、在学で18歳以上の方。募集人員は7名程度で、選考の上決定します。謝礼は会議1回につき1000円です。申し込みは5月15日までに申し込みフォームから。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、学習支援課へお問い合わせください。続いて外付け日よけなどの

購入費用の補助についてです。外付け日よけや日射調整フィルムを購入・設置した方に費用の一部を補助します。対象は4月22日から10月21日に市内の施工業者などで購入し、自らが住民票を置く市内の住宅に設置した方、または自らが営む市内の事業所に設置した中小企業者などです。対象商品は家などに固定する外付け日よけ、日射調整フィルムで、ともに新品に限ります。補助額は購入・工事費などの4分の1で、上限は2万5000円です。申請方法など詳しくは環境政策課で配布するパンフレット、または市のホームページをご覧ください。続いて、家庭用防犯対策品の購入・設置費用の補助についてです。防犯カメラや人感センサー付きライトなど家庭用の防犯対策品を購入・設置した方に費用の一部を補助します。対象は八王子市に住民登録があり、4月1日から来年2月1日に市内の販売店などで対象物品を購入し、市内の住宅に設置する世帯です。補助金額は購入・設置金額の2分の1で、上限額は2万円です。申請期間は4月20日から来年2月1日で、予算額に達し次第終了します。申し込み方法など詳しくは市役所1階防犯課、各事務所・市民センターで配布する案内をご覧いただくか、市のホームページをご覧ください。最後に、フラワーフェスティバル湯木の開催についてです。季節の花で彩られた春の南大沢ガーデニングショーや、市民団体によるステージイベントなどを行います。参加者の中から抽選で景品がもらえるスタンプラリーも開催します。日時は4月25日と26日の午前10時から午後4時30分までで、会場は南大沢中郷公園と南大沢駅前遊歩道です。詳しくはフラワーフェスティバル湯木祭典委員会のホームページをご覧いただくか、共同推進課へお問い合わせください。以上、お知らせした内容は市が発行している広報八王子4月15日号からお伝えしました。以上、広報八王子でした。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: もみじの縁結び。トントン昔、高尾のお山のもみじはそりゃあ名高くてありがたいもみじなんじゃと。高尾は西、高尾は東と言われ、両方のお山ともどももみじの景勝地じゃった。高尾は西というのは京都の高尾山神王寺のあるお山のことで、それは見事なもみじじゃったと。高尾は東というのは武州高尾山で薬王院結城寺のあるこのお山のことじゃ。もみじの色合いの美しさ、東木一と言われ、錦に輝くもみじの季節には大勢の人がもみじ狩りにやってきたそうじゃ。ただ高尾のお山のもみじは美しいだけでなく、一つありがたい意味があるんじゃ。それはな、もみじの葉に思うお方の名や思う心を歌なんぞにしたためて谷に流すと、それを風が拾って思うお方に届けてくれるんじゃと。それを高尾のもみじの縁結びと言うんじゃ。若い男衆や女子衆の恋が結ばれると言って喜ばれたそうじゃ。この言われは高尾のもみじで伝えられているのじゃが、元は中国からで、古い唐の奇想の時代に宇宙というお方が美しい漢婦人に恋をして、それを歌にしてもみじの葉に託して飛ばしたところ、見事に結ばれたという、この恋話からでな、宇宙のもみじ葉と高尾のもみじの葉がそっくり重なるんじゃと。それで高尾のお山のもみじの縁結びにつながったんじゃ。ただもみじの葉ならば何でもいいわけじゃなくてな、できるだけ色の濃い葉がいいんじゃ。色の濃い葉がいいのはなあ、心の恋と恋恋で色の恋のと重なるからじゃ。さて、江戸は田所町の大棚で、日向屋半兵衛の息子で時次郎が、かねてから町娘のおよじんさんを恋しく思っていた。そこに古い番頭さんが現れて、悩んでおるならば高尾のお山へ登って、もみじの葉に祈願せい、教えてくれたと。時次郎は急ぎ高尾のお山に登って、もみじに託したところ、もみじの縁結びでめでたく結ばれたそうじゃ。こういう話はまだまだたーんとあるんじゃ。江戸は赤坂の一つぎというところの名主、八郎左衛門のお子で、古六は学問が大好きで一心に励んでおった。ある時ふと町医者の娘お米さんに初めての恋をした。悩んで悩んで悩んで悩んでおったところ、突然現れた人がな、もみじの縁結びをせよと丁寧にもみじの縁結びを教えてくれたと。古六は大喜びじゃ。早速高尾のお山に登ったと。 色の濃いもみじの葉に思いの丈を歌にしたためて谷に流したと。ひゅーっと風が拾って江戸へ江戸へと飛んでいった。およねさんのところに飛んで行き、ふりっとおよねさんの胸の中に吸い込まれて消えたんじゃと。その途端に、およねさんの心の中には、孤独を思う気持ちが、ふわーんと生まれたんじゃ。なんと嬉しいことに、二人は無事に結ばれて、仲良く幸せに暮らした。お子が8人も生まれたと。その8人目のお子が一心に学問を積んで、お医者様になると長崎に行き、シーボルトの鳴滝塾で一生懸命学問を収めて、江戸に戻ってきたと。親父様を引き継ぐほどの立派なお医者様になって、将軍様の脈も取ったそうじゃ。この方が、名医の誉れ高い伊藤玄朴大先生じゃと、まことに立派なお医者様になられた。巷にこんな歌があると。どうぞ耳に蓋をして聞いてくだされ。

の病は治りゃせん。こう言ってこの歌が広がって、どんなお医者様も恋の病は治せんかった。だが伊藤玄朴大先生は恋の病を治すほどの名医だったと。それはな、高尾のお山のもみじの葉で結ばれた縁で生まれた子供だからなんじゃと。どうじゃな、もみじの縁結びを試みてみてはいかがかな。高尾のお山に登ってお参りを済ませたら、色の濃い葉を一枚だけ取り、その一葉に心のすべてを込めることが大切じゃ。だから高尾のお山のもみじは昔も今も美しく輝いているんだと。とんとん昔は、へえ、しまい。語りは相葉恵子。

0: はい、今月も始まりました、検索マリスマイルウェーブ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月もちょっとケンケンさんはお休みで、はい、私とマリちゃん、そして
2: ババアマユミ
3: 姉子です。
2: 姉子
0: 3人でやっていきたいと思います。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあオープニングトーク、
3: はい、
0: 4月に入ったので、皆さんお花見とかどうですか？
3: はい、
0: うん、
3: お花見は、うん、してみたいと思ってます。
0: え、したことは
3: ないです。
0: 嘘。
2: お、
3: お花を見に行ったことはあるけど、うん、お花見でこう飲んだりなんか騒いだり
2: したことない。あの下に引いてね、
3: 騒いだり騒いだり
2: 場所取りしたりして、
3: そういうのしたことが今までの人生一度もない。
2: 屋台で買ってきたりしてね、
0: うん、そうなんだ。
3: ちょっとやってみたい気持ちはある。
0: じゃあ今年やろうよ。
3: やる？
0: やろう？
3: やろうやろう
0: ね。
3: やった。
0: なんか八王子でできるところがあるのかな。
2: あるよ、市役所の隣。
0: あ、そうなの？
2: 隣ってか、
0: このか市役所の隣、
2: 市役所の河川敷のところ、
0: うん、
2: あそこ桜すごいんだよ。
0: 綺麗なの？
2: うん、
0: なんかさ、最近桜がほらちょうどさ植え替えでさ、うん、切られちゃったりさ、なくなってるところいっぱい出てきてるじゃん。そこは大丈夫そう。
2: そこ大丈夫そう。
0: 大丈夫だった、うん、あ、本当。
2: ライオンズクラブっていう人たちがね、うん、みんなでそこに大昔に桜を植えたの。だから今すごい満開っていうか、
0: うんうん、
2: 大きく育ってきてた。
0: へえ、
3: うん、ありがとうございます、その説は。
2: ちょうど私もそれ1週間ぐらい前に聞いて、あ、そうだったのみたいな。見事だよ、
3: まゆみさんの先輩がね、
2: 先輩たちがね、植えてくれて、
3: 少々先輩たちがありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます。じゃあやろうか、そこで、う
3: ん、じゃあ皆さんはやったことある？
2: あるある、
0: あるある。
3: え、
0: なんなら毎年やってる
3: か。ちょっとその思い出を。
0: 思い出か。私は結構家族で、うん、その私の両親とはお姉ちゃんと結構大人数で公園の場所を取りして毎年やってたり、お弁当持ってやったり、あとはうちの本当に駅前、
3: うん、
0: 一番近い駅が桜並木になってるのよ。もうずっと川沿いが、そう、桜川沿いになってて、
3: うん、
0: もうそこが名所になってるの。もうだから駅行くたんびにもう通るみたいな。そこでたまにちょっとちっちゃな敵屋みたいなお店が出てみたいなのはよくやる、もう毎年。
2: そうだね、コロナも終わったから敵屋も出られるようになったよね、
0: うん、そうそうそう、そうなんだよね。ババさんはある？
2: 私はね、法人会の青年部会っていうので、うん、やっぱこう場所取ってやった記憶と、うん、あと毎年毎年倫理法人会っていうのに入ってるんだけど、
3: うん、
2: 金曜日の朝6時半から
3: みんなで
2: セミナー聞くやつ、
3: うん、
2: そこでいつもその市役所の隣で4月にみんなで何花見するのが恒例なのよ。
0: あ、そうなんだ、うん、
2: そこに来ちゃう？
0: ま、え、いいの？
2: いいの、いいの、
3: そんな朝早く？
2: いやいや、花見は昼、花見は昼、花見の日は昼。
0: ババさんは朝早くから場所取ってんの、それ？
2: いや、それはね、場所取らなくても大丈夫なぐらい広いのよ。
0: あ、そうなんだ、うん、え、そこに混じっていいの？
2: いいの、いいの。
0: 本当？
2: うん、
0: え、行きたいね、
3: そこに。
2: そこに、
3: いや、まだ、ま、人見知り激しい。
0: じゃあ誰も知らないもんね。
3: そこの
2: 隅っこの方に、あの、
3: 別で来ましたみたいな感じ
2: で、私が食べ物だけ
0: 食べ物だけどんどん
3: 運んじゃう。食べ物だけは一緒で、
2: 一緒で、うん、
0: じゃあ、 あの木の実のまま何も持たずに行くね。
2: 大丈夫、
3: シートだけ持ってん
0: の。そうだね。
2: でさ、ちょうど市役所のところが橋の下でやるから、雨が降っても、うん、あのだから道路が上走ってっからさ、
3: はいはいはい、
2: うん、できちゃうんだよ。
3: いいね、それならね、
0: うん、
3: でもそれ、うん、その橋の下は桜見えるの？
2: あ、斜め、
3: 斜めちょっとかがめば見える
2: みたいな、
0: そういう感じなんだ、うん、
3: へー。
2: でも高いからさ、
3: うん、
2: 道路も、
3: うん、
2: だからそんなこう下から眺めなくても、
3: なるほどね、
2: うん、ちょっと目玉を振ってやれば見れる。
3: ちょっと、
2: うん、
3: ちょっと目線を
2: 探せば。市役所の駐車場にあのおトイレもあるからさ、うん、助かるわけ。
0: トイレ問題結構ね、
2: うん、それがあるね、
0: そうそうそう、うん、
2: 花見はね、
3: 確かに、あの、ね、向かい側の駐車場の方ですね、市役所の。
2: そう、
3: 道路を渡って、
2: 渡った、
0: うんうんうんうん、
3: なんとなく感じがつかめる、
2: うん
3: うん、
2: あ、そうか、あの
3: 昨日行ったばかりじゃ
2: ん、昨日行ったばかりじゃん。だからあそこの上から見たら河原があるじゃん、
3: うんうん、ある。
2: だからあの河原の、
0: うんうんうん、
2: 河原のまんまだよ、うん、そこ。
0: え、いいね、
2: サッカーとかできるぐらい広くなってんだよ、すごい広いの。河原
0: で、うん、そんな広いんだ、
2: うん、平らになってバーっと。
0: あ、それはいいね、
2: そこにイベントできるようになってる。
0: でも場所取りもいらず、うん、もうどこ座っても一応まあ大丈夫な感じ。
3: お酒も飲んでいいの？お酒も飲んでいいんだよね。
2: いいのいいのいいの、
0: うん、ちょっと持ち帰ればね、
2: 自分で持ってきてたからね。
0: うんうんうん、
3: うん、
0: うん、やろうよやろうよ、
2: 敵屋とかそういうのが出てるわけじゃないからさ、う
3: んうんうん、上の公園みたいにね、うん、上の公園出てるでしょだって敵屋、
0: 上の公園わかんないけど、
3: まあね、歩いたことはあるの、
0: うんうんうんうん、
2: 八王子も藤森公園っていうところは、うん、そういう敵屋とか出てるよ、
0: う
2: ん、
0: あそうそう上野公園そうだめっちゃ出てる確か
3: めっちゃ、
0: うん、確か結構出てた気がする、
2: うん、藤森はローランドがなんか、うん、なんか大学に行って初日に入学式した初日に帰りに藤森公園に行って藤森公園の桜を見て俺は大学じゃなくてホストになろうと決めてホストになったこと、
3: 桜を見て、
2: そうさ、そう藤森公園の桜を見て決めたっていうね。
3: 藤森公園の桜にはなんかホストになる何かが何かがあったってことになるよ。
0: そうだね、エネルギーを感じたんだそういう
3: ホストの。普通に違うのね。
2: でなんだっけな、あれ確かな綺麗なうちに散ろうみたいな。
3: なるほど。
2: だからずっと最後までホスト。やるんじゃなくて、うん、桜のように綺麗で綺麗なうちに散ろうって思ったとかって本に書いてあったような気がするんだよな、うん、
0: かっこいい
3: あなるほどね、うんうんうん、桜はなんで綺麗だったか知ってますか。
2: え
3: 内緒
2: え
3: 公共の電波では言えない。
0: ど
3: ういうこと。後でこっそり教えます。
0: 何下ネタな感じだろ。
3: 違う、ホラーな感じ。
0: ホラーなどういう意味で言えない。
3: 言えない。夕方の番組で言えない。
2: 桜って言えばさ、うん、八王子の放射線通りって北口出て左に斜めにこう車が通らない道があるんだけど、そこの真ん中ぐらいに大昔に小犬ドクター小犬さんだったかな、ドクターがいたのよ、
3: うん、
2: でその人ドイツに行って何みんな伝染病みたいなのにかかっちゃったんだけど、自分もそのワクチン打てば助かるのに自分にワクチンその一人分も人の
3: ために
2: 打って自分は打たずに亡くなっちゃったドクターがいて、うん、そのドクターのおかげでドイツ人はみんな生き延びれた。だってそこでみんな死んじゃってたら子孫がどんどん繁栄していかないわけじゃん、うんうん、だから小犬ドクターがみんなにワクチンを打ってあげて生き残ったおかげでどんどんどんどん子孫が増えて今のドイツがある、だからその
0: ドイツ人がいるのはもう日本人のおかげ、
2: 日本人の
0: その人
2: の中町の小犬委員の小犬ドクタードクター小犬、伝染病か、うん、小犬ドクターがドイツでそういうふうにやってあげたおかげでドイツ人は今いっぱいいるわけ。
0: すごい。それが八王子のお医者さんなの。
2: そう、八王子のお医者さんだったの。でその自分はワクチン打たないでそれもだから早く死んじゃったんだよね。
0: やっぱその伝染病で死んじゃったのかな。
2: そうそう、うん、で最後になんか日本の桜が見たいって言ってドイツで亡くなったのよ、
3: うん、
2: でそれを日本の人はどうやって亡くなったか知らないけど、何かで、あ、この人日本の人だっていうのが分かって最後に言ったのがその桜を見たいって言ったっていうのを聞いて、お兄ちゃんだったかな、なんかが100本だかの桜をドイツに送ったの、
0: うん、へー、うん、素敵な話だ。
2: でも着くまでにさある程度ダメになっちゃったんだけど、
3: うんうん、そうなんだね。
2: 思い出して今桜の話で、
3: うんうん、いい話だね、
0: うんうんうん、37歳だったんだね。
2: あ、37歳で亡くなったのか、
0: ね、
2: 中町の先生、うん、お医者様だったんだよ、
3: はい、
2: ね、自分だからいろんな考えの人がいてさ、一本を先生が打ったら先生が長生きできるわけだから、さらにたくさんの人を救えたんじゃないかっていう、ま
3: あ、それは
0: っていう人もいるかもね、
3: ふと思ったけど今、うん、言わずにいたの、うん、そう、うんうん、
2: ね、うん、ワクチンがどのくらい程度あったか分かんないけどね、うん、まあ、いろんな考え方があるよね、
3: うん、
2: 一人でも助かってほしいからと思って自分は打たずに、
3: うん、
2: ドイツ人のために命を捧げた小犬ドクター。でこの人たちのこの活動をやっぱりあのみんなにこう分かってほしいっていうことで伝えてる人たちがいるわけ。
3: その送った桜を見れる場所がドイツにはあるってことだね。
2: あるってこと、うん、
3: 1箇所に全部植えたのかな。
2: 多分1箇所じゃないかな、
3: うんうんうんうん、
2: それで 年に1回はこっちでみんな折り鶴折ったりしてそれを持ってドイツに行くんだよ、
3: うん、うん、どんな人たちが、
2: その会の人たちが、
3: あ、そういう会があるんだね、
2: うん、
3: そっかそっか、
2: 守る会みたいな。で八王子でもイベントが月に、あ、年に1回あるんだよね、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: 10月がそう誕生日だから10月ぐらいにあったのかな、うんうん、そのイベントがね、
0: そうだったんだ、知らなかった。
3: じゃあここで一曲桜の歌でも聴きますか。
0: ね、桜、うん、じゃあ何にしようか。
2: 桜の歌でしょ。
0: 桜の歌、
3: 桜坂じゃない、
0: 桜坂でいい、え、それは
3: 桜坂、
0: 桜の歌だ
3: よね、48とかそういうんじゃないよ。
0: あ、そっちじゃなくて、
3: そっちじゃなくて、うん、桜坂、
0: 桜坂にしましょうか、
3: はい、イケメンの歌、
2: イケメンの歌、
0: うん、でお願いします。

0: 歌ですね。
1: ね、
0: よかった
2: 桜の時代だね。ちょうどなんか私が今飲んでるのもなんか桜色だな。
3: いや桃だけどね。
2: 国産白桃桃だったね。
3: でも桃味の方が美味しいよね、うん、桜味の食べ物の
2: 福島県の暁ピューレ塩って書いてあるよ。福島県といえばマリ様。
3: 福島は桃が有名なんです。
1: あ、そうだったの。
3: そう、
1: あ、知らなかった。
3: 全国第2位。
1: 意外と上じゃん。
3: 1位じゃない。
2: 1位はどこだっけ。
1: 山梨でしょ。
2: 山梨か桃は。
1: そう、そういうイメージしかない、うん。福島2位なんだ。
3: 2位だけど白白桃白は1位かもしれない。
1: あ、そうなったんだ。
2: 山梨といえばさ、さっき山梨の生放送をやったんだけど、うんうん、山梨の上野原ってあるんだけど、八王子から一番近いところに、うん、3人ずつでやるバスケットチームがあるの。プロの女性、年末世界一になったんだ。
3: すごくない？
2: すごい世界一だよ、うん、外国行って試合してきてさ、バスケットだから背の高い人たちもアメリカとかいると思うんだけど、その中で世界一取って、それが山梨県の上野原市だったの。
1: え、すごいね、う
3: ん、あんま世界一ってないからね、身近で、
2: うんうんうん、すごいよ、
3: すごいすごいすごい、う
2: ん、でまだねできてそんな経ってないんだよ、うん、
3: プロではないんでしょ。でも、
2: ね、プロなの。プロで2年前に
3: プロなの。
2: 2年前に男つく男の3対3のバスケ作って
3: 男作ってなんかちょっとね、なんかちょっと意味が変わってくる
2: で、1年前からあ、なんか女も作ろうとして
3: もうそういうなんか言い方がなんかさ変わってくるよね。
2: 女の3対3作って、うん、でなんか募集してオーディションっていうかなんかして、うん、で決まってあっという間に世界一。
1: すごい
3: すごいね、うん、うまい人っているもんだね。
2: いるもんだね。だから今度5人制のプロバスケットチームも作ろうかなとかって言ってて、うん、さっき上野原市長まで来て、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、へ、
2: 上野原盛り上がってんなと思って。
3: へ、いいね、そういうのがあればね、うんうん、村じゃないでしょ、市でしょ。
2: もし市になったら昔はね
3: 村だったけど、ってだ、ね、市長が来たって言ってるのに
1: 村長じゃない、
3: 村長じゃない
2: だって去年あたりだってプリンセス天功さんだって上野原行ったぐらいよ。
3: そっか、
2: うん、
1: あ、なんか堀に、
2: すごいイベントでね、
3: うんうんうんうん、天功さんはね八王子 FM の顧問でもありますから、
2: 名誉顧問、
3: はい、うん、
1: すごいことだよね、
2: うん、
1: 本当に
3: イリュージョンで消されるよ
2: ね。テレビも最近バンバン出てるしね、
3: うんうんうん、マジックは面白いからね。見たことあります？目の前で。
2: 目の前でない
1: ないかも。
2: マリちゃん見た？
1: マジック
3: マリあるある。
1: えー、そうなの。
3: マリあのセロの、
1: え、うん、
3: あのショーを、
1: うん、
3: 2、3回見に行ったことある。
1: うそ、
3: 本当、
1: あの超人気爆発の時代に。
3: そうそうそう、時代に。
1: マジだ、うん、すごい。
3: わざわざすごいよ、目の前で。でもハンバーガーのやつとかはやってくれなかった。
1: あのメニューから取り出すやつでしょ。
3: そういうのやってくれないから。
1: いや、私あれが一番見たい
3: そう、でもあれはダメみたい、う
1: ん、ダメなんだ。
3: 生では、
1: 生ではダメなんだ。
2: 生では
3: っつってた
1: ちょっと大人の都合でちょっとダメだ
3: ったもんね。そうそうそうそう、諸事情があるからいろいろ
2: そうだね、今最近映像とかがすごいからね、うん、そういうのも作れちゃいそうだよね、うん、映像の力だとね。
1: 本当だね。じゃあまたお手紙お待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: 今日ちょっとお手紙読めなかったけど、
2: また明日
1: 読みます、うん、お待ちしてます。

0: ということで、この番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの、

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 河野先生と
1: 片桐君の
0: 飛び出せ歌謡曲。
1: こんにちは皆さん、村野武則です。
2: こんにちは、郷達人です。毎週日曜日朝10時から我々2人でお送りいたします。
1: 今日も最後までお楽しみください。
3: いやー、これで2週目、三田明さんでございますけども、1970年代のね、三田明さんを支えていたものは、この日本全国への巡業というね、これからバラエティ番組っていうものが活躍だったんだね。これ多くの借金を返さなきゃいけないわけでさ、もともとね、まあ、モノマネ上手でね、知られていてね、

1965、6年かな、ちょうどね、こういうあのリズム的なその歌が流行ったんだよね。うん、あの橋、うん、橋

0: のね、1972年に実は日航機がハイジャックされてる事件が起きてるんだけど、覚えてる？
1: あ、
0: 72年っていうのさ、
1: うん、
0: ちょうどほら飛び出せが始まってるんだよ俺たち。
1: そうだね、
0: 忙しくて独立テレビも見てねえんだけどさ、この時ね、うん、日航機の351便がハイジャック事件にね来たんだけど、うん、乗客としてエリチーミさんとともに、これね、三田明さんが遭遇するのよ。
1: そうなの？
0: そう、乗客として乗ってたんだってさ。これね、これ後でみんな、あの、記者なんかに囲まれてね、どうで、どうで、どうで、どうでしたなんて言われたんだけどね、三田明さんは、爆睡中で、全く覚えてないんだってさ。
1: よかったじゃん。
0: だからね、これね、多くの借金を返すためにかなり働いてたのよ、忙しく。
1: もうじゃあ疲れ切っちゃってんだ。
0: 疲れ切っちゃっててね、ハイジャックの事件があったの爆睡中で覚えてないってのはさ、
1: 逆に良かったじゃん。
0: うん、良かったんだけどすごい疲れてんだよね。だからね、これだけ身を粉にして働いてやっと借金も返せるようになったんだろうね。うん、ねえ、それ、改めて恋人の泉という曲がございますんで、この曲を言ってみたいと思います。恋人の泉です。はい。

0: はい、次の曲でございますけども、優子の涙というのがありまして、作詞作曲が吉田正さんでございます。優子の涙、行ってみたいと思います。
1: はい。

0: 1979年の12月、年も押し詰まった頃にね、三田明さんの自宅が火災になっちゃったんだってさ。
1: そのけ、
0: このね、火災のために顔面に大やけどを打ってしまうんだよ。
1: いろんなことあるね。
0: つまりね、美少年と言われた人の顔がやけどになっちゃうわけさ。それでね、皮膚移植などをして、なんとかこの元の状態にまで戻ってきたんだけども、2年間ほど休養しなければいけない状態だったんだってさ。
1: そうなのか。
0: だからさ、借金ができたりさ、自宅が火事になったりさ、ほんとついてないよね。それでね、2年経って復帰って、その後里見浩太郎さんだったかな、主演の時代劇に、レギュラー出演をずっとしてたんだけどね。やつでしょ。それでね、やんとか元に戻ってきたんだけどもね。いやー、だからね、三田さんってのは、歌はとかさ、すごい、なんかね、売れてるけども、私生活はついてないよね。
1: 波乱万丈だったんだ、じゃあ。
0: ねえ、本当にそうなんだよね。次の曲行ってみましょう。すきや橋ブルースというのがありますんでね。これ、すきや橋ブルースを行ってみたいと思います。
1: はい、お願いします。

0: 1985年にね、16歳年下の一般女性と結婚するのよ、三田明さん。
1: あ、そうだっけ。
0: うん、16歳年下といってもね、三田明さんにすればよくできた奥さんみたいなんで、何から何までやってもらってたのがさ、だからその奥さんが体調崩してしまったんで、で、看護をするんで、仕事をセーブするっていうぐらいに一生懸命看護してたらしいんだけども、まあ残念ながら22年に亡くなってしまうんだよね。本当にいろんなことが起こりすぎちゃうんだよね、この方は。さて、三田明さん最後の曲でございますけども、44年の紅白歌合戦で歌ったこの歌でございます。サロマ湖の空という曲がございます。これを今週の最後の曲でお願いします。
1: はい、また来週です。

0: 武田信玄公息女松姫様が開いたお寺、大町西八王子に位置する新松院は女性にも人気のパワースポット。令和元年11月にリニューアルオープンした松姫様の喫茶金松庵では、境内の庭を眺めながら和と洋の折衷な店内とメニューで優雅なひとときをお過ごしください。
1: 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送を

クリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

107.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: 皆様おはようございます。麻生奈奈です。
1: プリンセスエドガーです。
0: 元気いっぱいに
1: から元気です。花粉症が治ったと思います。
0: あ、よかったです。
1: うるさくてすいません。
0: もう気づけば5月ですね。5月
1: 黙っちゃいました。
0: サイレント
1: サイレント、yes,
0: サイレントプリンセスエドガ
1: ー。まあもうちょっと黙れってことですよね。いや5月世間はあれでしょ、ゴールデンウィークってやつでしょ。
0: あ、そうですね。
1: あれ忘れてらっしゃった、はい、今日は憲法記念日ですよ世間では。
0: そうでしたね、はい、早いですよね。なんかあっという間になんかまたね、あの春が来て。
1: いやでもあなたはもう春どころかもう相変わらず素敵というか、うん、今日ねあの収録で伺ってまあ素敵なオーラを発してらっしゃって。
0: そうですか。
1: もう5月病とかとはもう縁遠い。
0: いやいやいや、
1: もうなんかねやっぱりね、こう皆さん麻生奈々さんのように素敵に日曜日の朝からチルにこう生きていきたいと思うエドガーです。
0: いやそんなところあのですです、ちょっとお悩みが私あって後ほど聞いていただきたいっていう。
1: もちろんもちろん、まあ、ぶっちゃけ申し上げますと、いやぶっちゃけ申し上げますと、はい、お悩みもないんですよ。
0: あのもう皆様
1: そうなんです。いや本当にないんです。あの皆さんで、あのちょっとちょっと昔の話になるんですけど、うん、今年のほら年明けに、はい、あのスポンサー様のアガペシャガール美術館様からお年玉プレゼントをいただいたじゃないですか、
0: はい、
1: だからあの届いたっていうね喜びのお声がこう届いているわけですよ。
0: あ、はい、
1: まあ、時間はかかったんですけれども、はい、ちゃんとお届けはしてるよということと、
0: はい、
1: 当たった方はお悩みをくださっている方ですよ皆さんということですよ。
0: はい、後ほどね、そちらのメッセージもさらっと、はい、読ませていただければと思いますので、
1: もちろんです。はい、なので皆さん公式 X ってのがあるんです、
0: はい、
1: うるさいと思いますけれどもぜひ見てみてやってください。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、それではですね、
1: はいはい、
0: まずは私のセレクションからお届けできればと。
1: 素敵な奈々さんからの素敵なセレクション。
0: 本日はですね、
1: はい、
0: シェキアーザーガーの BRB、 どうぞお聞きください。

0: はい、お聞きいただきましたが
1: 素敵なセレクション
0: ありがとうございます。まあ、冒頭に、はい、ちょっと私お悩みあるんですよっていう。
1: もうね、あなたのお悩みはねきっとね、なんだろう、いや聞きますよ、はい、聞きます、
0: 聞いてくれます、
1: 聞きますけど、もうそれだけ素敵なオーラを発してらっしゃる方のお悩みっていうのはこのなんか私のようななんかもうあの下を向いて歩こうみたいなね。
0: いやいやいや、めちゃめちゃ声が上向いてますよ。
1: いやいやいやいや、もう無理やりってやつですよ本当に。いや、
0: こちらまで元気になるので本当に助かっております。
1: やだ、ありがとうございますで、どうしたの？
0: はい、つい昨日の出来事なんですけれども、
1: ね、
0: はい、はい、あのフレッシュなお悩みで、
1: フレッシュでね、
0: はい、はい、で、まあ、あのちょっと、うん、ホットドッグを作ろうかなっていうことになりまして、
1: お家で、
0: お家で、はい、はあはあ、で、あの、まあ、6個入りのバンズ、ホットドッグのを買ってきて、
1: それ長いやつ？
0: はい、ちょっと長めの、
1: はいはいはい、いわゆるホットドッグ
0: 用の、
1: ね、
0: はい、バンズです。
1: 昔ニューヨークであの1ドルとかで売ってたやつでしょ？
0: そうです、そうです。
1: 今1ドルで買えんの？
0: どうなんですか ね、 ね、でもそれが買えなくなってたら悲しいですよね。
1: 悲しい。
0: なんかホットドッグとか
1: ピザとかさ、だいたいほら1ドルで食べる、
0: ベーグルとか、
1: そうそうそう、あったよね。
0: ね、あのトラックで買うやつありまし
1: たよね。あったよね。
0: 今いくらなんですかね。
1: いやー、さすがにね、1ドルであってほしい。知ってる人は公式 X でお願いします。
0: はい、ぜひお願いします。
1: で、ごめんね、何、ホットドッグ、そのバンズ、
0: そう、バンズを買ってきて、うん、まあ、6個入りみたいな、あのスーパーで売ってるようなやつを買ってきて、はいはいはい、で、あの、何ですか、シャワーエッセンみたいなのを茹でて、はいはいはい、茹でてる間に、うん、あのバンズのその入れるところ
1: 入れるところ
0: あの切り込みを切ろうと思ってやってたんです。
1: 上にこう乗せるというか挟むみたいなね。
0: はいはい。で、あのキャベツとかやって、はい、あ、じゃあパン切ろうって思ってパン切ったら、はいはいはい、あのなんか気づいたらなんかコッペパン式になってて、
1: その
0: 切り込みの場所が、
1: え、どういうこと、コッペパン式ってどういうこと？
0: パンの上に、はあ、あの縦に切り込みを
1: 縦に、そうですよね、
0: 入れて上に乗っける挟むみたいな感じじゃないですか、
1: はい、
0: ホットドッグって。
1: 世間一般のホットドッグ、はい、
0: はい、でもなんか横を切ってしまって、はあ、なんかコッペパンみたいにな
1: んかこう、そういうことね、
0: 横開きみたいな、
1: あんバター挟んじゃうみたいな、
0: そうです、そうです、
1: はいはいはいはい、
0: みたいな感じに切っちゃって、でなんか6個中4個目ぐらいで気づいて、
1: ね、
0: はい、はあはあ、残り2つだったんですけど、はいはい、でもなんかホットドッグを横に挟むのもあれだなと思って、うんうん、ちょっと仕切り直して改めて上に切り込みを入れたんですね、
1: はあ、なるほど、もう1つ切り込みを入れた、はいはい、
0: なので6個中4個は2つ切り込みがあって、はあ、いい感じになんかスリットになっちゃってて、
1: スリットにもなるし下手したらその切り込んだところ取れちゃうねみたいな感じでしょ。
0: そうです、そうです、うんうんうん、なので食べる時にまああの工夫してねみたいなパンに、はあはあ、あのホットドッグになっちゃったんですね。
1: 誰に向けて言ってんの？なるほどね、はいはいはい、
0: まあ、あの主に母なんですけど、
1: あ、お母様、はい、よろしくお伝えください。
0: ありがとうございます、うん、はい、でなんかあの、まあ、言わなきゃ気づかないかなみたいな、
1: はあ、
0: でも
1: な
0: んか、
1: ね、
0: 焼くと目立つんですよやっぱり。なんか焼いてないとパンってなんとなくなんか
1: そのなんとなくはは
0: なんかいけるかなみたいな感じでラップで包んでパッてほうほうほう、あの冷蔵庫に入れといたんですけど、はあ、やっぱりなんかトースターで焼いちゃうと、はあ、あの切り込みのところがいい感じに広がってきて、
1: な
0: んかすごくパッカンってなっちゃって、で、あのお悩みはホットドッグと全く関係ないんですけど、
1: ないの、う
0: ん、なんかあの気づいたらほうやっちゃってたみたいな、なんでそんなことになってるかわからないまま、
1: はあはあは
0: あ、なんかたまになんか無心でなんか何も考えずに変なことをやっちゃってる時があって、そのホットドッグに限らず、それってどういう風にあの防げばいいのかしら、どうすればいいのかしらっていうお悩み。まだこれはなんか自分とか、まあ、ついてやっぱ食べる母とか で完結しましたけど、
1: はい、
0: 下手したらなんかね、あの人様に迷惑が、ね、及んでもいけないじゃないですか。なんか無意識にちょっと変なことやっちゃってる時とかあるので、
1: それって
0: 皆様 あります？プリヘドさんとかどうですか？
1: いや、私はもう生きてること自体が不思議ですからねあれですけど、
0: それを言ってしまえば私もですけど、
1: いやいやいや、あなたでも そのさ、ホットドッグ以外でそういうことって、うん、例えばどういうことがあるの？その人様巻き込んじゃう系で言うと何かあったの？
0: なんか、え、今なんでそれ言っちゃったんだろうとか、
1: 発言系
0: とか、はい、はあはあ、なんか なんでしょう、なんか3分後とか振り返るとあれみたいな、誰か例えば会議中に自分が何か発言して、はあ、その時は別におかしいと思っておらず、はあ、次の人のターンに行きます、はあ、でその次の人が喋ってる間に、
1: うんうん、
0: なんか先ほどの自分の発言を振り返って、え、ちょっと待って、なんで私そんなこと今言ったんだろうみたいな、
1: はあはあはあ、え、それってさ、その振り返ってるってことは、はい、そこで発言してる人の発言は聞いてないってこと？
0: うーん、
1: 耳には入って再生可能みたいな。
0: はいはい、なので聞いてはいるけど、それよりもさっき自分が言ったことが気になっちゃった、ね、あれみたいな、ちょっとおかしかったかもしれないなみたいなのがあったり、はははは、はい、どうすればいいですか。
1: どっちかっていうと、そのなんか人の発言聞きながら自分の発言振り返れる、なんか素敵なあのブレーンを持ってらっしゃるのがすごいなと思うけど。
0: すごいですね、それを見出そうとしてくれる。
1: いやどっちかっていうとそれすごくない。だってだってさ、上の空になっちゃうじゃない、やっぱり、はい、聖徳太子さん以外だったらよ、わかんない、聖徳太子さんがそういうことができたかはわかんないけど、はい、だって人の話はちゃんと耳には入ってるんだけど、うん、ちょっと自分、まあ、もう一人のね麻生奈々が、はい、あれさっきの私ちょっとこれ大丈夫みたいなわけでしょ。
0: 大丈夫みたいな、
1: 大丈夫、あれ言っちゃって大丈夫みたいな、
0: 言っちゃったんだろうみたいな。
1: そうでしょう、
0: はい、
1: そっちの方がすごいと思うけどね。
0: なんか不思議なんですよ、なんか A だと思いますか、はあ、B だと思いますかって聞かれたところで、はあはあ、なんか私は B だと思いますって言ったんですよ、なぜか。ほうほう、でもなんか考えてみたら、って言いたかったかもしれないとかなったり。
1: そういうことはありますわよ
0: あります
1: ありますわよ、十分に。
0: でなんかおかしいなみたいな、もう考えれば考えるほど、はいはいはいはい、なんであの時私は B って言ったのみたいな。分かる分かる、
1: そういうのはねよくあるよ
0: あります
1: で、大体ね間違ったこと言っちゃうのよ
0: いやなんかもう頭おかしくないか私って思ってしまう、ま
1: あ、ある意味おかしいかもしれないんだけどでもあるよね、はい、うん、あるし、ただあなたがおかしいになったらもう世間皆様はもう本当にねリスナーの皆さん本当ごめんなさい、だいぶみんなおかしいから、
0: いや
1: 大丈夫だと思うわよ。
0: そうですか、
1: でも言っていいか、でも
0: 一回考えてしまうと、はあ、なんかどんどんどんどん、なんで、なるほどね、みたいな感じの方向に行ってしまい、ね、
1: はあはあ、
0: はい、なんかもう恥ずかしくて変な独り言とかが出ちゃったりとか、はあ、するので、それもまたちょっと
1: 変な独り言ってどんなのが出るの？
0: なんか例えばそれが終わりました、はいはいはい、で一日のまあ終わりに近づいて、例えばあの洗い物をしてますみたいな、
1: はいはいはい、
0: あのお風呂入ってますとか、なんかそういう一人時間の時に、うん、なんか、うんうん、みたいなことを言ったり、でもあれってとか、はあ、なんか一人で振り返りながらなんかちょっと規制を発しちゃうみたいな。
1: 面白いわねあんたね。いやまあ前から知ってる面白い人だってのはよく知ってるけど、面白いエピソードがそんだけあるってすごいよね。
0: なんかあーとか言ってしまったりとか。
1: おかしい、危険なものをやってらっしゃるわけではないんですよね決して。ではないんですよね、はい、天然なわけですよね、
0: はい、
1: いいんじゃない
0: いいんですか。でも結構なんか
1: あるのね、
0: はい、
1: でもそれは多分ね、もともともその持ち備えて兼ね備えてらっしゃるものがそういうこう何遺伝子なのよ。でお母様もしかしたらそういうのあるかもしれないけど
0: そうです、ね、
1: DNA よ多分
0: DNA
1: 多分もう譲り受けてる何かがあるのか、もしくは、はい、もう麻生奈々からのオリジナル
0: なるほど、ここで生まれた DNA、
1: 生まれたどこから持ってきたか分かんないけど生まれちゃったみたいな、
0: 何かと何かの融合でできてしまった NDNA。
1: でもね、聞いてて思うけど、はい、見てても思うけど、だからハツラツとしていらっしゃるんだと思うよ。あんた
0: ハツラツとしてますか。
1: してるって、いやもう普通に八王子の駅とか歩いてごらんなさい。もう
0: 歩いてます。
1: 歩いてるよね、はい、今日も歩いたでしょ、
0: はい、ま
1: あ、ハツラツよあなた
0: そうですか。
1: いや本当ね、別に八王子がどうこうじゃないけど、はい、まあ結構さ最近ほらなんていうの、もうあのみんな耳にイヤホンつけて、
0: うんうん、
1: もうなんかよくわかんない世の中になってんじゃない。
0: そうですね、
1: もうその中であなた歩いてごらんなさい。もう
0: 歩いてます、
1: 発達よ、もうだから発達発達。
0: そう映ってるんですか。多分私としてはなんか全然落ちてる日とかも結構
1: あるんでしょう。
0: いや
1: でもね、あなたは前から言ってるけど、はい、そうは言うけど感情100にして、なんていうの、あ感情100っていうか感情0にして、はいとかって言ってるのが、はい、相手に伝わらないぐらいなんていうの、不思議な何かを持ってらっしゃるわけよ。でそれは言われてる人は気づいてないんだけど、はい、周りはみんな気づいてるのよ。
0: 気づきますよね。
1: いや周りは気づくんだけど、だ言われてる人がよっぽどアホかって話なわけですけど、はい、まあ、あの言われてた人を思い浮かべるとアホなんですよ、まあ、それはそれでさておきよ。でもすごい才能だと思うわけ。だってあんな
0: 逆に行き過ぎてしまってて、行っちゃってすぎてっていうことですね。
1: すごい、だってあんな本当に無気力な範囲、
0: いやそれ毎回登場しますよ ね、 だってね、月に1回必ず。
1: そうもう月にもう毎週でもいいぐらい
0: 忘れさせてはくれない。
1: もう無理無理無理無理。だってもう最後強烈だったもの。いやいわゆる公のミーティングで、そんなに感情を400出せますみたいな。でも言われてる人は全く気づいてなくて、むしろなんかちょっとご機嫌みたいな、何これみたいな。
0: ぜひなんかもうあの、ね、録音とかあればここで再生したいぐらいですよね。
1: したい。私に向かってそれをやられないようにちょっとあの気をつけていきなきゃなとは思うわけですけど、本当にもう皆さんに聞かせたい、あの麻生奈々さんがそんな感情100、400みたいな、
0: はいのその、ね、そ1秒でもないその瞬間にそんな感情が、
1: はいの口も開いてないもんだって、腹話術かなって思うぐらい、はい、はい、みたいな、はい、みたいな、イエスにもなってないみたいな、イエスでもヤーでもないみたいな、
0: あ、そんな日もあるんですね。
1: あるよ、某ミーティングでは
0: 今もあるんでしょうけど、
1: 多分ね、
0: はい、
1: うん、でもまあごめんなさい、ちょっとね脱線してしまったけれども、でそのホットドッグは美味しくいただいたわけですか。
0: まあ味は ね、はい、あの素材は変わってないので、ね、ただちょっと、うんうん、そうですね、
1: でもね人様に迷惑さえかけなきゃいいのよ、
0: うん、あ、そうですよね、
1: そうよ、だから規制を発していても、うん、なんていうの、だってフランスのパリを歩いてごらんなさいよ。
0: あ、でもそれで言うともう一つあったんです、うん、そういうちょっとなんかそんな大声出してるとかではないんだけど、はいはい、あーやっちゃったみたいな、あーなんかなんでみたいなことを言いながら、うんうん、あのちょっと過ごしてたら家の中で、あ、
1: 家の中でね、
0: なんか、うんうん、あのワンちゃんが、うちで飼ってるワンちゃんが、なんかちょっと異変を感じたのか、
1: なるほど、
0: なんかその、その日の夜、ほうほう、なんか発作みたいなのを、
1: ワンちゃんが、
0: はい、はまあ前にちょっとあの転換持ちというか、1年以上前が最後だったので、結構まあ比較的落ち着いてはいたんですよ。で1年以上ぶりぐらいにその転換発作みたいなのが起こって、それですごい反省しました。
1: それが
0: なんかそういう音とか
1: 何かね、
0: はい、私
1: まあ異常というか異変というか
0: 当たってたわけではないんですよ。普通に洗い物とか普通にしてて、ただあーとか言っちゃったり、おー

0: 言っちゃったりしてただけで、なのでちょっと不思議な空気が漂ってたんでしょう ね、家の中で。
1: でもさ、それが原因なのかな、
0: まあ、ではないと思いますよ。そうでしょう、ではないと思います、うんうん、特にそういう科学的にね、なんかそういう直接な関連はないと思うんですけど、まあね、うんうん、まあちょっとなんか私の様子が変だったので、
1: ちゃんとね察したんだろうね、そこはね、
0: はい、そういうやっぱり動物的な、うんうん、そういうなんか察知したんでしょうねっていう、なんか反省ポイントではあったので、うん、あ、なんかちょっともう少しあのポジティブバイブスを発しないと、家の中であったとしても、うんうん、ちょっとワンちゃんのメンタルヘルスに影響したらいけないなっていう反省もありました。
1: 日曜の朝にふさわしいチルな番組皆さん楽しんでいらっしゃいますか。いや、あの、はい、それもでもさ、まあ、もちろんワンちゃんびっくりしちゃったかもしれない、お母様はちょっとそのなんだこのホットドッグって思ったかもしれないけれども、はい、お家の中で全部完結してんじゃないの、聞いてみれば。
0: でしょ、まあ、そうですね。
1: そう、だからさっきフランスのパリって言ったのは、だってさ、街中でっていうか普通に、例えば、なんていうの、そこに通りで、まあ3階建てぐらいの、例えば3階に住んでる人がバルコニーにいるとするじゃない。でさ、下でさ、キャーとかさ、なんかあなたのその発言以上の何かがあったとしても、はい、誰も無関心、びっくりするぐらい。まあね、いや、もうちょっと、ね、もうちょっと気にしようよって思うぐらいだもん。
0: そうですよね。
1: そう、で、あなたのその、ああ、やっちゃったとかっていうのは、もうね、ポジティブバイブスの方によりだから、
0: そうですか、
1: 何の問題もないと思うね。リスナーの皆さんどう思います？ちょっと公式 X ってところで私たちと喋れるんですよ。
0: はい。ね、なのでなんか、ね、私こういう変なことしちゃってますとか、ね、あの声を寄せていただけると大変心が救われます。いや、
1: 本当、あの麻生さん、それはね変なことじゃありませんよみたいなね。
0: はい。
1: ね、ぜひ聞かせていただきたいんでしょうけども、はい、一刀両断するのであれば変じゃないということと、いつもね素敵でいらっしゃるから何の心配もないわよって感じですかね。
0: ありがとうございます。私の気分まで上げていただき、
1: とんでもない。本当に、ね、ちょっと皆さんも公式 X であの今日の麻生奈々っていう写真をあげますからね。
0: いや、今日はご勘弁です。
1: え、ダメ
0: ですか？
1: え、ダメなんだ。どうして？素敵なのに。
0: いや、もうあ
1: の
0: 今朝まで、はあ、ちょっと今日来れるかどうかわからないぐらい具合が悪かったんですよ。
1: そうなの？
0: はい。
1: 今大丈夫なの？
0: 今はもう全然元気で、逆に朝何だったんだろうっていう感じだったんですけど、はい。
1: 五月病かもしれません。
0: かもしれませんね。
1: 何の五月病かはシークレット。
0: シークレット。
1: ま、あの、はい、悩むことはないかなという一刀両断でよろしいんじゃないかしら。
0: ありがとうございます。
1: いいえ。
0: はい、それでは、早いことにもうそろそろお時間となってしまいました。
1: 全然悩みでも何でもないじゃない。何よ。
0: もう
1: 今度私の悩み強制的に聞かせるからな。
0: お願いします。
1: はい、はい
0: はい、はい。それではお別れの前に、はい、プリンセスエドガーさんセレクションをお届けしたいと思います。は
1: い、いただきます。連休中5月で、もうあの風もちょっと5月の風を感じる、お気持ちを少しだけ軽くしてくれるような、そんな連休の真ん中に景色がふっと開けるような一曲です。スピッツで渚、聴いてください。
0: Tune in again next week on 麻生奈々とプリンセスエドガーの Chillax Sundays. Presented by AOM。アガペシャガール美術館。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5 FM
1: ルミホの Take a Chance。 こんにちは、ジャジーポップシンガー&ソングライターのルミホです。さあ、まずは、自由が丘ハイフンで行われました子ども音楽祭、お越しいただいた皆様、お子さん、どうもありがとうございました。とっても嬉しい時間になりました。ほぼほぼ新曲でお届けして、もう和気あいあいと、もう賑やかに皆さんと過ごすことができて、歌を届けられて、音楽をとしね共有できて本当に嬉しかったですね。やっぱああいう機会があると私ももちろん楽しいし勉強になりますし、やっぱり子どもの目とか耳とか、こう聞いている立ち振る舞い姿、もう本当に正直ですので、あ、伝わってないのかなとか、あ、楽しそうとか、あ、楽しんでくれて嬉しいとか、そんなことをずっと考えながらお届けしていきました。まあ考えてもというか、みんなで楽しんだもの勝ちなんですけれども、そんな素晴らしい時間を、自由が丘ハイフンさんくださいまして本当にありがとうございました。またやりたいと思います。では今日もテイクアチャンスの曲をお届けしていきます。最初の曲は私ルミホでカムホーム、お聴きください。

お送りした曲は私ルミホでカムホームでした。では次の Take a Chance、 イギリスのロックバンド 10cc です。1970年代に活躍したイギリスマンチェスター出身の4人組ポップグループ。キャッチーなメロディーの中にひねりの効いた実験的なサウンドを組み込むスタイルが特徴。75年代の世界的大ヒット曲 I'm Not In Love が特に有名ということで、もう私この曲カバーもしているし大好きな曲なんですけれど、最初に聞いた時はやっぱり衝撃的でした。なんだろうこのサウンドっていう感じがして、どうやってやってるのかなって思いながら、それではこの曲を聴いてテイカチャンスしてくださいね。 10cc で I'm Not In Love。

送りした曲は 10cc で I'm not in love でした。さあ今日もテイクアチャンスな曲をお届けしてきました。皆さんと一緒にテイクアチャンスしていきたいと思います。ではここで私ルミホのライブ情報をお伝えしていきます。5月8日西麻布ジュビリー、6月28日歌方悠久ボリューム2オンディーヌミホとして、出演いたします。そして9月4日のライブと10月25日のコンサートです。詳細など、私のホームページでご確認ください。最後に私ルミホでコンステレーションをお届けしてお別れしたいと思います。皆さんぜひ一緒にテイクアチャンスしていきましょうね。また来週お会いしましょう。お相手はルミホでした。テイクアチャンス、バイバーイ。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
5: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
2: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

ピロラジ。東京スターラジオを聴きの皆様こんばんは、ピロです。4月から新番組として始まったピロラジ、本日第5回目の放送です。いつもは素敵なゲストをお迎えしていましたが、今日は初めて私一人でお届けいたします。ちょっとドキドキなんですが、ピロ全開でいきたいと思います。25分間お付き合いください。よろしくお願いします。今日は5月2日ということで、ゴールデンウィーク始まりましたね。このラジオを聞いてくださってる皆さんはどんな予定を立てているんでしょうか？どこか行ったりするんですか？私はいつもゴールデンウィークは遠出したりとかはそんなないんですよね。やっぱりなんか道が混んだりとかね、なんかゴールデンウィークだと飛行機も高かったりとかあるから、なんか祝日とか避けて行動しがちなんですけど、なので近場でバーベキューしたりとかね、ご飯食べ行ったりとかそういうのが多いですかね。あとは私もともと高校の教師をしてたっていう話をしたと思うんですけど、教師を辞めた後もダンスの外部講師としてダンス部に指導をしにずっと行ってるんですけど、その高校の文化祭がね、7月の初めの金土日でやることが多いので、ゴールデンウィークは結構ね、作品作りを頑張ってることが多かったりするんですよね。なんかレッスンとかじゃないけど、こう振り付けとかを自分でこう作ってるみたいな、なんか割とこうお休みの日も仕事しちゃうっていうのが、こうフリーランスあるあるかなって思うんですけど、皆さんはどうですか？なんか誰かと一日中こう外出したりとかっていう日は全然こう仕事を全くしないでもいられるんですけど、そうじゃないとね、仕事しちゃうんですよねなんか友達と一緒にいるとかだったらこう遊びに集中できるけど、それとかまあ家族と出かけるとかね、うん、だけどやっぱね、そこでもね、動画撮ったりしたくなっちゃうからねクリエイターあるあるですかね。そう、まあ友達といる時はまあ遊びに集中するか、でも家族と出かけたりすると絶対動画撮りたくなりますねはい、まあ、今日はゲストさんお呼びしてなくて、私一人でお送りする回なので、ちょっと私自身のこともちょっと話そうかなと思うんですけれども、なんで元英語教師がインフルエンサーをやってるんですかっていう質問をね、よくいただくんですよね。で、先生から直でインフルエンサーになったわけではなく、高校で英語の先生をしながら週末だけキッズダンススクールでこうダンスを教えてたんですけど、高校の先生に

なる前、まあ、大学生の時から海外で暮らしてみたいっていう夢があったので、高校の先生を2年間やってお金を貯めたら一度海外生活を経験してまた戻ってきて先生をやろうっていう風に、まあ、計画を立ててたんですけど、高校の先生が楽しすぎて4年間もね高校の先生をしちゃったんですよ。まあ、ダンス部を教えてたんですけど、もうそれが本当楽しすぎて、で4年間やってそこからオーストラリアにこうワーキングホリデーに行きました。1年間やって帰ってきて、まあもう高校の先生やったしなって思って、で英会話スクールの先生になったんですけど、この英会話スクールだとこう部活とかがないじゃないですか。なのでこうダンスをする時間が全然なくなっちゃったんですよね。でそこですごいストレスが溜まってしまって、じゃあもうダンスだけでも食べてこうっていう風にもうその時決めて、もう英語の仕事を全部やめたんですよね。で地元の長野だったんですけど、まあ、そこでダンスでこう食べていくって言ったら、まあ、ダンスを教える仕事をするっていう形になるので、もうお世話になってたダンススクールでレッスンを増やしてもらったりですとか、あとはジムとかでもねダンスを教えたりしてましたね。あとは体のことをもっとこう知りたくなってヨガの免許とかも取ったりしました。はい、なんか全米ヨガアライアンス RYT200 時間っていうのがあるんですけど、それをね取ったんですよ。もう200時間はい、もうめちゃくちゃ大変でした。本当にもうなんかヨガなんてストレッチみたいなもんでしょみたいな感じでちょっと舐めてかかってたんですけど、もう膝も痛めて肘も痛めて、もう整体に通いながらヨガを習うっていう感じで、もうなんか泣きながらやってた正直でもそこでもう本当に自分はねダンスとかも含めて全然体幹とかをあんまり使えてなかったなみたいな、使わないで動いてたんだなっていうふうに気づくことができて、まあ、ヨガをねちゃんと学んだことで体の構造のことも分かったので、すごいダンスにもね活かせたんですよね。でダンスのレッスンにも活かしていったので、まあ、生徒たちも怪我することとか全然なくなったし、当時はヨガのレッスンも何本もね持っていたんですけど、まあ、今はもうヨガは教えてないんですけど、もう自分の中ではねすごい糧になってます。なので本当英語の仕事を辞めたことをきっかけにして、もう体を使ってダンスだったりとかヨガだったりにバンって一気に振ったって感じですね。ね、その後やっぱり教えるだけじゃなくて自分もこう踊りたいなっていう風に思って、東京との2拠点生活を始めて、でそこでねアイドルさんに振り付けを提供させていただいたりとか、あとはバックダンサーをさせていただいたりとか、あとねモーションキャプチャーをねやったり、モーションキャプチャーってわかりますか？全身なんか真っ黒のなんかもじもじくんみたいな感じの服を着てセンサーをねたくさんつけて自分が動いたら画面の中のキャラクターが動くみたいなね、そういうモーションキャプチャーとかをやったり、まあ、そういうことをしながら SNS に動画投稿を始めて、まあ、今に至るんですけれども、まあ、SNS をね本気で頑張りたいなっていう風に思ってた時に、背中男の銀次郎さんだったり、かけたくさんだったり、まよさんだったり、普通だったら出会えないような人たちに会ってね教えてもらったりとか、一緒に動画を撮らさせていただけたりとかっていうのが本当にね大きかったなっていうふうに思います。もうすごい人たちすぎてもう足元にも及ばないんですけど、近づけるようにね日々ピロも頑張ってます。今でも本当に刺激をもらっている師匠のような存在の方々ですね。もう本当に人に恵まれてるなって、もう常々思う人生なんですけれども、まあ、そんな感じで、教師からねすぐインフルエンサーになったわけではなく、もういろんなこと経験しながらねやってきました。やっぱり自分がやりたいって思ったことにこう素直にねチャレンジしていくってことを大切にしたいなと思ってます。皆さんが今チャレンジしてみたいって思うことは何かありますか？もしあったらぜひ私のインスタグラムに DM を送ってください。
それではここで一曲紹介いたします。ショート動画でも一度コラボさせていただいたアーティストさんなんですけれども、本当に才能にあふれてて、この曲はなんと作詞作曲もご本人がされてるんですよね。

本当にこの曲大好きでめちゃくちゃ聴いてます。声に癒されますよね。お送りしたのはニールで恋バグでした。それでは質問のコーナーに移りたいと思います。私がリスナーの方からいただいた質問にどんどん答えていきます。インスタで募集させていただいたんですけれども、たくさんありがとうございました。まずこちらの質問から。ご職業なんですか？職業はダンサー、ダンスの先生、振付師、動画クリエイターと企業様の SNS の運用などもさせていただいております。お次、写真集撮りましたか？撮ってないですこれは写真集撮ってほしいってことですかね？需要あるんですかね私はあんまり写真は得意じゃないというか、まあ、動画いつもね撮ってるのも動画なので、インスタとかにも全然写真をねアップすることはないんですけど、なので動画の人なのでね、ちょっと写真集はね撮っても売れないと思いますね。なのでまあ撮る予定は今のところはないです。スタイルがいいですが、お尻のトレーニングしてますか？ありがとうございます。なんかね、もともとお尻を褒められること多かったんですけど、トレーニングとかは特にしてなくて、なんかレッスンで大人のクラスのレッスンの時に一緒にちょっとこうお尻の筋トレするくらいですかね。でもなんかジムとかでね、なんかちゃんとやってみたいですね。トレーニングこうしっかり体と向き合ってやってみたいなとも思ってます。はい、ありがとうございます。次の質問。ピンヒールで踊って足が痛くなりませんか？今履いてるのはピンヒールじゃないんですよね。なんかスーツの動画を投稿しだした時はピンヒールでやってて、で結構そのヒールに関するね海外の方からのコメントとかもそういえばすごく多かったので、またピンヒールでやってみようかな好評でしたね、そういえばピンヒール。なんか今は結構安定した感じのヒールで踊ってますけど、ピンヒールだとやっぱりこうヒップホップ系のダンスを踊るのが本当に踊りづらいんですよ。でやっぱかかとだけでこうバランス取らなきゃいけないものとかはもう絶対踊れないし、あとヒールもそうですけど、スーツね、あのスーツが本当に足が開かないので、こうめっちゃねダンスが下手に見える服装なんですよあれだからもう本当に褒めてほしいその服で頑張って踊ってるの褒めてほしいですジャージで踊ったら、スウェットとかで踊ったらもうちょっとねダンス上手いんですよ私。はい、みんなもスーツ着て踊ってみてね。一回踊ってみて一回踊ってみてください。はい、いつからダンスをやってましたか？ダンスは高校3年生の夏からです。ダンスをね始めたの遅かったんですよね。きっかけは高校の文化祭のクラス発表で、ヒップホップをやることになって、ダンス部の子がヒップホップの振り付けを作って教えてくれて、それを踊ってみたらもうすごい楽しくて、しかもこう自分ダンス上手いかもみたいな感じで思ってなんか多分今見たら本当全然下手くそで笑っちゃうレベルだったと思うんですけど、まあ、その時の自分としてはすごい楽しくて、なんかやっと自分の得意なことに出会えたみたいな感じだったんですよ。それがねダンスとの出会いですね。結構遅かったです。はい、次の質問。最近やらかしたことありますか？寝坊ですねいつも家を出る1時間半前に起きるんですけど、その日30分前に起きちゃって、まあ撮影とかではなかったのと、まあ、車で行ける日だったのでなんとかなったんですけど、なんかやっぱり今夜にね TikTok ライブをやってるので、こう朝早い時間の仕事がちょっとなかなかきつくて寝坊してしまいましたねそれが最近やらかしたことかな。はい、お次の質問。会えるイベントやらないんですか？会えるイベントね、去年は長野県の岡谷市の夏祭りに出演したので、その時にファンの皆さんが来てくれましたね。なんかお話ししたりとか写真を撮ったりできたのですごい嬉しかったです。今年は何かあるのかな、どうだろう。
もし何かあるときはインスタでお知らせしますので、フォローして見逃さないでくださいね。お次の質問いきます。好きな焼き鳥の部位はどこですか？必ず頼むのはもも、砂肝、ささみ、ささみ梅、あとタンとかある店だったらタンも頼みます。焼き鳥めちゃくちゃ大好きなんですよ私。この質問した人さすが。鳥じゃないけど串つながりで言うとししとうとかしいたけとかも頼みますね。居酒屋さんだったら焼き鳥屋さんが一番好きだな。なんかこう幸せを感じるんですよね。わかる人いるかな。はい、焼き鳥屋さん大好きです。はい、ではここで一曲ご紹介したいと思います。私カラオケ大好きなんですけど、いつも歌うのがあいみょんさんのマリーゴールドなんですね。 TikTok ライブにもカラオケの機能があって、そこでもねよくリクエストされて歌うんですけど、リスナーさんもこの曲のファンが多いんですよね。

お送りしたのはあいみょんでマリーゴールドでした。続いてはリスナーの皆さんの人生を変えた名言をご紹介します。ベルサイユのバラから、自由であるべきは心のみにあらず、人間はその指一本、髪の毛一本に至るまで全て神のもとに平等であり自由であるべきなのだ、という名言が届いてます。しかもね、これかなり若いというか学生さんが送ってきてくれてるんですよね。ベルバラすごいですね、本当に。確かにね、私も自由っていうのは自分の人生のテーマな気がしてて、こう自由をね奪われそうになったら人間関係でも仕事でも本当に怖くなるというか、自由にね自分のやりたいことをやりたい時にできる環境で、やりたいことをやった時に誰にも迷惑をかけない環境にいたいなっていうのは常に思いますね。ベルバラって私読んだこと多分ないんですけど、結構今の若い子たち世代にも刺さるストーリーなんだろうなっていう風に感じました。そう、今日5月2日満月みたいなんですけど、皆さん今日月見ましたか？5月の満月は花が咲き乱れる季節にちなんでフラワームーンっていうんですって。なんか可愛いですよね。普段忙しい皆さんも今日はまん丸な月を見てほっと一息ついてください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はピロでした。明日も素敵な日になりますように。おやすみ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 107.5 FM
1: 坂口理子の何しようと。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは、坂口理子です。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中だけど、聞いてくれてますか皆さん。なんなんの皆さんはゴールデンウィーク楽しんでますか。ということで、今月はスペシャルゲストをお迎えしてます。なんですけども、ちょっとまだ紹介できないんですけど、後で紹介するので待っててください。今夜はですね、実は放送が始まって、番組ですね、この番組が始まってから80回目の放送になるそうです。
2: すごい、すごい、おめでとうございます。ありがと
1: う。もう声がちょっと、すいません、紹介する前に入っていただいてありがとうございますでは早速番組進めていきましょう。この番組は株式会社オーパスロード、ポッププランニングおよび株式会社スターポイントの提供でお送りいたします。では本日の1曲目お聴きください。はいだしょうこさんが歌っています、童謡恋のぼり。

0: ハイダショウコさんが歌っています恋のぼりでした。この曲はですね、ちょっと私の息子が初節句ということでこの曲を選んでみましたということで、さて今月のゲストを紹介して一緒にお話ししていきたいと思います。昨年12月以来2回目の出演になります、元 HKT48 の6期生ですね、ナナちゃんこと最上菜々香ちゃんです。
1: こんばんは。
0: ななちゃんです。
1: よろしくお願いします。
0: また来てくれてありがとうございます。
1: こちらこそ呼んでいただきありがとうございます。
0: 本当に嬉しいですなんか本当にね、はい、あの反響がすごかったみたいで、うん、お便りの数が番組始まって以来一番多いという。
1: ありがたいですね。
0: 本当ですか、ね、やっぱみんな待ち望んでいました、ナナカのラジオを。
1: よかったです、またこんな高頻度で登場させていただけて
0: 確かに。じゃあまた半年後に来てくれるってこと
1: で、はい、もちろんです、お願いします
0: 半年に1回の女でお願いします
1: はい、
0: ナナカはあのすいませんね、あの、はい、来て早々恋のぼりを聞いていただいて

0: いやもう久しぶりに聞いて嬉しかったですね、
1: うん、嬉しかった。あの時の思い出が蘇
0: り蘇りました。すごい
1: 初セックの思い出、はい、覚えてますか。ひな祭り、
0: うん、懐かしいですね。
1: 覚えてないですね。この感じは
0: 失礼いたしました。
1: ありがとうございました、はい、ちょっと息子がね、
0: はい、
1: 初めてのセックということで、あの義理のねお母さんからちょっと兜を送らせてほしいっていう風に言っていただいたんですけど、ちょっとね場所とかも取るから、はい、もし兜がねあの買わなくていいよっていうんだったら、うんうん、なんか違うものとかをね、うん、送りたいから、あの欲しいものがあったら言ってねっていう風に言っていただいて、私はですねあの鯉のぼりのちょっと小さい置物と、
0: はい、
1: 名前入りの旗
0: あ
1: をちょっと作らせていただきました。いや今頃 ね届いて、
0: うん、
1: 多分この明日ぐらいからかな、
0: うんうんうん、
1: 宮崎に帰省する予定があ るので、
0: そうなんです ね
1: 本当に何事も、ね、なくね体調とか問題なければ行こうかなと思ってるので、うん、初セック迎えられてたら嬉しいなと思ってます。
0: 楽しみですね。
1: 楽しみです。ありがとうございます。そしてナナカ、
0: はい、
1: ゲスト出演は2回目なのは、
0: はい、
1: 駒田ひろかちゃんとナナカだけ、
0: はい、あそうなんですね。
1: ちなみにピーちゃんはですね再出演するのに1年かかってます、ね、はい、なのでナナカの方がスパンは短いっていう感じでは
0: い、
1: なんかスタッフさんからナナカがゲストに来てくれることになった、はい、いきさつがあるって聞いたんですけど、
0: あそうなんです。私前回の出演させていただいた時に、うん、すごくなんか相づちに全力をかけちゃって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんかあんまり言葉で喋れてなかったなっていう反省があって、
1: いやちょっと申し訳ない、これはちょっとこちらの責任かなと思う。ちょっとやっぱ先輩のね話聞くの
0: やっぱ
1: 相づち、
0: いやいや
1: 相づち芸人にさせてしまって本当申し訳ない。
0: いやそんなことないです、本当に私の実力不足で、
1: いやいやそんなそんな
0: 反省をしに来て、
1: あそうなんだ、
0: はいそうなんです。
1: それで言ってくれたの、はい、
0: そうなんです。
1: 自己申告しました。
0: 反省したのでリベンジしたいですということで、また来させていただきました。
1: やっぱもう奈々ちゃんともなるとそのリベンジしたいっていうのでやっぱ出演させてもらえる。ちょっとね未だに出演できてない2期生の先輩がちょっとたくさんいるんですよ。
0: すみません、
1: それ差し置いて
0: 差し置いて
1: 奈々ちゃんが来ちゃいました。
0: はい、
1: いやでも本当ありがたいです。そして、はい、なんかこう新コーナー募集してたのを奈々香が知ってくれてて、
0: はい、
1: あの新コーナー案を考えてくれた、はい、ということで、
0: 2つほど持ち込ませていただきました。
1: 持ち込み企画、
0: はい、
1: いいんですか。ありがとうございます。前のめりね。あなただ
0: いぶちょっと
1: 頑張ってますね、
0: はい、
1: いいねひな壇感あるよ。いいよ。
0: 本当ですか。
1: いいよいいよ、ひな壇感がある。嬉しい、
0: なんか新しい一面を見せていけたらなっていう、うん、
1: すごいガツガツ系でガツガツナナちゃん、
0: はい、
1: いただいちゃっていいですか。
0: はい、お願いします。
1: いただきガツガツナナちゃん、
0: はい、
1: ありがとうございます。こちらのコーナーなんか考えてきてくれたんですけど、はい、5月のどこかでこの企画登場しますので、
0: はい、
1: 楽しみに待っていてくださいということで、はい、ちょっとまあ今回ではないっていう、
0: そうですね、
1: ことなんですけど、はい、まあ1ヶ月続けて聞いてくださったら嬉しいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあここからはナナカの近況について聞きたいと思うんですけど、
0: はい
1: はい、まずはちょっとお便りいただいてるので西さんからいただいてます。ありがとうございます。リコピナナちゃんこんばんティーヤ。
0: こんばんティーヤ。
1: こんばんティーヤって言っていただいてありがとうございます。ナナさんご出演ありがとうございます。前回の出演から変わったことありますかということで、
0: はい、
1: なるほどね、近況
0: についてですけど、近況ですね。前回が12月
1: か
0: 出演だったので、
1: そっかそっか、
0: 私は一つ年を重ねて、
1: うん、あら
0: 25歳、
1: 25歳
0: になりました。
1: あなた25歳なの。2000年生まれ
0: 2001年早生まれなんですけど、
1: 2001年生まれ、
0: そうなんです。
1: うわ
0: そうなんです。
1: マジ
0: 25になりました
1: 。最近じゃん。
0: 最近
1: やばいね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 重ねたか。
0: 重ねちゃって大人になりたいなっていう気持ちはすごいあるんです。
1: でも25って本当に、はい、なんかターニングポイントっていうか、結構みそじの前の
0: 25
1: って感じするよね、
0: はいはい、アラサーに入ったなっていう感じがします。

0: いいの入ってますかつって
1: どれがいいか探しそうなねってなってる感じです今、
0: 2人で、
1: はい、美味しいご飯と日本酒をたしなんでおります。
0: 素敵、
1: 大人になりました。
0: シノとさ、サシでご飯行くわけじゃん、
1: はい、
0: 何の話するの
1: 何話してるんですかね。
0: 私もね、2人で行ったことあるかな。あるか、あるけど、どんな話すんの。
1: なんかほんと覚えてないくらいのことを話してます、うん、なんか失礼になったら申し訳ないんですけど
0: あ、でもそれが一番さ、いいよね、一緒にいてね、
1: は
0: い、
1: 日常のなんかこんなことがあってどう思いますかみたいな悩みとかも聞いてもらったり、
0: 意外と雑誌の面倒見んだよ ね、
1: そうですね、
0: すごいね、あの後輩、うん、なんていうの、先輩気質というか、はい、なんていうのかな、うんうん、後輩に好かれるイメージ、
1: はい、
0: すごいある気がする。
1: ね、そうなんです。
0: ユエルはどう。
1: ユエルさんは、うん、あの2人でもご飯とかカフェとか行ったりもするんですけど、ひじりさん、ご帰省さんのひじりさんと一緒に3人でスタジオを借りて、うん、最近踊りました。
0: 踊ったの？マジ？
1: 踊ったりしました。
0: 普通に自分たちで借りて、
1: はい、で HKT の曲流して踊って
0: やっぱ踊りたくなるよね。
1: そうなんです、定期的に。
0: うちらも卒業生で、はい、で YouTube に載せたのもあるけど、はいはいはいはい、YouTube に載せてないやつもクリスマスイブに開催したのよ、はい、もう一回
1: イブに
0: イブにね、暇でしょっつってどうせ葵ちゃんが、はい、あの先制してくれて、それこそ後藤泉ちゃん、はい、田中優香ちゃん、
1: はい、
0: あとは松岡奈っちゃんと、うん、あと私も行ったし、はい、マイコムさんもいたかな。
1: うん、
0: あとはあと山田まりなちゃんが、はい、あの出産して、うん、私の息子と同級生なんだけど、
1: そう
0: 帰ってきてたから、はい、会おうって言って、私の息子も連れてって、そのダンスなんていうの、教室の中に、
1: はいはいはい、
0: あの赤ん坊を解き放ってで片や踊りながらみたいな、で突然 Do Love Me をやりました、はいあとルセラフィムの曲を、はいはい、踊って
1: なんかほんとストレス解消になりますよ ね、
0: 踊るのね、いいよね、
1: はい、
0: で筋トレするとか言って、いや筋トレとか先生とか言ってとりあえずなんか HKT の曲なんか一個踊ろうってなって、うんうん、やったね、はい、やっぱ踊りたく、いつかじゃあ一緒に
1: やりたいです、参加させてください、やりたい、
0: 来てくださいとか言って、はい、私主催ではないんですけど葵ちゃん先生に、
1: いいですね、先生、
0: ちょっとこのコーナーの時間がちょっと来てしまって、
1: はい、
0: あっという間、
1: 早いです
0: ね。ちょっと次のコーナーからは、はい、まあ、皆さんからいただいたお便りご紹介しながら、引き続きナナカの近況をね、
1: はい、
0: 聞いていきたいと思ってますので、はい、ではここで本日の2曲目に行ってみましょう。メッセージも一緒にいただいてます。黄色いゾウさんからいただきました。ちょっと2通まとめてご紹介しますね。ナナちゃん、リコちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ナナちゃん、お久しぶりです。お元気でしたか？
1: はい。
0: 前回は2025年の12月にラジオに来てくれましたね。なんと前回の放送でのお便りの反響が番組史上一番大きかったらしいです。ラジオとか番組に出るナナちゃんが久しぶりだったので、前回のラジオで元気そうな声が聞けて嬉しかったです。今回も大反響を巻き起こして、いずれは最上ナナカのナナナンしようとが始まることを楽しみにしてます。いいね。曲のリクエストです、うん、はい、1月のナナちゃんのバースデーイベントでナナちゃんが歌っていた彩香さんのおかえりをリクエストします。この曲は AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦決勝大会でも披露していてナナちゃんにとって思い出深い曲となっております。ナンシオートにもおかえりなさいという意味でおかえりをリクエストします。ということで、それではお聴きください。彩香さんでおかえり。

0: 彩香さんのお帰りを聞いていただきました。この曲を奈々香がイベントでアコースティックギターと一緒に歌ったんだって、
1: はい、そうなんです。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
2: どうでした？
1: いや、すごい初めて生演奏でこう歌ったんですけど、なんかもう気持ちいいです、すごい、
0: いいね、はい、イベントでもそういうことをやってるの？今までもやってた？
1: いや、初めてやったんですけど、もうちょっとやりたい、またやりたいと思いました、
0: 素敵だね。なんか奈々香の歌声さ、はい、私も好きだし、多分好きな人いっぱいいると思うから、
1: 嬉しい、
0: ね、なんか今後もやる予定とかもあるってことですか？じゃあ
1: やりたいなって考えているところでございます。
0: お願いしますありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 聞きました、奈々香のファンの皆さんよかったですねちょっとここからはリスナーさんのお便りご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ゆずこしょうさんからいただきました。ありがとうございます。りこちゃん、奈々ちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 12月に続いての奈々ちゃんのゲスト出演、とても嬉しいです。前回の出演時はリコちゃんがパーソナリティということで、奈々ちゃんのおしゃべりも弾み、毎回の放送があっという間でした。今回もどんなお話が聞けるのか楽しみにしてます。あと、素敵なクリスマスプレゼントもありがとうございました。って
1: あれだ、
0: 当たったんだ。
1: おめでとうございま す。
0: 続いてラジオネーム、ラッキーさんからいただきました、はい、リコピナナさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 5月といえばゴールデンウィークですね。お二人はゴールデンウィークの予定決まってますか？お祭り好きのリコピは博多どんたくは確定かな自分の住んでる広島でも毎年フラワーフェスティバルというお祭りがあるので楽しみにしてます。さて、楽しい連休が終わると流行る病気がありますよね。そう、5月病です。確かに。自分はこの春に新しい部署に転勤したのですが、自分の職場の中でも特に忙しいことで有名な部署で、毎日朝から晩まで書類とにらめっこして、疲れて帰ったらすぐに寝るという毎日を過ごしてます。これも新しい挑戦と思って頑張ってますが、連休明けくらいにはちょっとへばってる予感がするので、自分と同じように春から新しい環境で頑張っている人たちに向けて応援のエールをもらえないでしょうか。2人から応援されたらきっと心のエネルギーも満タンになって頑張れると思うのでお願いします。だって、ちょっとね、慣れないね、環境で、ね、やってる方もね、今多い時期だと思うんですけども、ナッキーさん、じゃあ2人から頑張って、
1: はい、頑張ってい
0: いですか？
1: はい、
0: 頑張って
1: 頑張って
0: 頑張って
1: 頑張って
0: 頑張って
1: 頑張って、
0: あ、
1: 頑張って、
0: せーの、頑張って、あちょっと
1: 下がっちゃった。
0: ごめんなさい。
1: 失礼しました。
0: ナッキーさん、頑張ってください。
1: はい、頑張ってください。応援してます。
0: 応援してます。じゃ、続いて2通ちょっとまとめて読ませていただきます。はい、ニックネーム、マダジンさんからいただきました。リコちゃん、ナナちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ナナちゃん、ナンシーオートにまた来てくれてありがとう。前回のゲスト会でリコちゃん、ナナちゃんの軽快なトークは心地よかったからまた聞けて嬉しいさて、5月といえば連休やね。今年は最大8連休になるみたいだって。
1: わー、すごい。
0: 間に有給を取れば。で、自分の会社は9連休なのですが、休みが長いとどこかに行きたくなりますよね。9連休あったら2人は行きたいところありますか？自分はドライブがてら大観峰や熊本城に行く予定です。だって、
1: それではまた。
0: お便り続きまして、ムフィドさんからいただいてます、はい、リコちゃん、ナナちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも楽しく聞いています。今日はお二人に相談があってメールしました。実は先日ディズニーシーのワンデーパスポートを2枚予約したんです。
1: お、
0: 今までランドしか行ったことなかないので、行ったことがないので、初めてのシーンに今からワクワクしてます。ディズニー通のナナちゃんぜひ教えてほしいです。シーンに入園したらこれだけは絶対に行くべきというおすすめのスポットやアトラクションありますか？ナナちゃん流の楽しみ方があればぜひ知りたいです。ディズニー通ですか？
1: 通って言っていいんですかね、わかんないけど。
0: いいです、着替えますねありがとうございます。私、あの、はい、年パスで、
1: もう
0: 年パスだったんですけど、はい、ちょっとコロナで ね、年パスなくなっちゃったので、ちょっと返金しました、
1: あの時期にちょうど。
0: どうですか、ななかのおすすめありますか？
1: 私は結構食べ物が好きなので、うん、餃子ドッグ。
0: うわ、餃子ドッグ
1: 絶対に食べます、シーに行くと。
0: はい、シーのね、あの回転2枚のところのね、
1: 下
0: の
1: やつで、
0: あれ階段でね、行くと早いんです。
1: あ、そうなんですね。
0: いい情報ですね、行ってくださいぜひあのランドでもですね、
1: はい、
0: 餃子ドッグ食べれるようになったそうです。
1: そうなんですね。
0: びっくりびっくり。
1: いいこと
0: 聞きました。本当美味しいよね、
1: 餃子ドッ
0: グ。美味しいんです。なんかあれ、ハロウィンとかだと、
1: うん、
0: 真っ黒になったりする。
1: そう、
0: すごい。そうなんですね。おすすめです。 C に行くんだって初めて。乗り物は何が好きですか？ C だと
1: 私はタワテラとラプンツェルが好きです、
0: うん、あーラプンツェル髪の毛下ろした最高だよね。
1: ラプンツェルが大好きで、
0: 本当ファンタジースプリングス、
1: はい、
0: 行きました
1: 行きました、
0: 最高ですね、
1: 幸せです、
0: ね、ムヒドさんもね初めて行くってことでファンタジースプリングス初めて、
1: そうですね、
0: ね、できて、ね、間もないので行ってほしいです、うんうん、ねー、ラプンツェル好きで、うん、あれなんかラプンツェルのランタンフェスティバルにすごい朝早く行くと2人だけで貸し切りで出発させてくれたりするんです、
1: う
0: ん、
1: すごい、
0: ね、あの私もあの
1: 夢のような、
0: そうダンと2人で行った時に、はいはい、じゃあ2人きりで行ってらっしゃいみたいに言われて、うん、みたいな、ね、ありました、思い出が。タオブテラーもね、
1: はい、
0: 楽しいですよね。ムヒドさんがもし絶叫系が好きであれば、うん、
1: 行けたら
0: ね。そして9連休あったら行きたい場所7個ありますね。
1: それこそランタンを見に行きたいです。
0: ああ台湾、
1: はい、
0: いいね、
1: 行ってみたいです。
0: え、ラプンツェル好き？
1: 好きなんです結構、結構好きでランタンを見に本物を見たいです。
0: 本物見たいよね、はい、あれなんか飛ばすんだよね、願い事みたいな、
1: 飛ばしたいです、書いて、
0: いいね、はい、確かに9連休あったらじゃあ9回飛ばせる
1: 毎日飛ばせます
0: 毎日
1: 飛ばしに行きたいです、ね、
0: そうだね、確かに。9連休かゴールデンウィークの予定はありますか？
1: 私本当になくって、
0: うんうん、あら
1: 何もないんです。
0: そうか、
1: はい、
0: じゃあ台湾に行くしか、
1: 台湾に行こうと思います。
0: そうだねじゃあ台湾のファンの皆さん、はい、ぜひナナカを見つけて連れてってあげてください。
1: お願いします
0: 一人で行く
1: ヘリコプさんはありますか？
0: 私は9連休だったらそれこそディズニーつながりで、はい、カリフォルニアのディズニーに行きたいです。本当は新婚旅行で行きたくて、
1: はい、
0: あの6泊8日とかですかね、なんかで本当に行こうと思っていろいろ値段とか調べたりとかしたんですけど、ちょっとその時にあの妊娠が発覚したので、うんうんうん、妊娠中にこう安定期入ってから行くかっていうのも考えたんですけど、はい、あの新婚旅行であの行ったお姉ちゃん、
1: はい、
0: お姉ちゃんがあの全然乗り物乗れんやったよって言われて、あ
1: ーそうか
0: 確かにと思って、どうせ行くなら乗り物乗りたいしなって思って、子供が生まれてから行けたらいいなって思ってるんですけど、まあなかなかね、行けたらいいなって思います。
1: 行けたらいい
0: な、はい、こんな感じでお便りたくさんいただいてますのでありがとうございます
1: ね。ありがとうございます。
0: 以上お便りのコーナーでした。さあ今夜もあっという間にエンディングの時間が、はい、来てしまいましたどうですか、リベンジできてますか？
1: できてます、超楽しんでます
0: よかった嬉しい、はい、しかもなんかね私が感動したのは、はい、ゆこぴさんはどこに行きたいですかってナナカが聞いてくれたのが
1: そうなんです、
0: なんかナナカがなんか
1: 回してる回しちゃってじゃんって思って
0: ナナ何しようと
1: 乗っ取る準備ができそうです
0: この番組ちょっと乗っ取られがちなんで乗っ取られがちっていうか、はい、簡単に乗っ取れる番組言うたらあれですけどなんで、はい、いつでも待ってますので、
1: はい、
0: ね、本当あっという間でしょ、
1: 早かったです、
0: びっくりでしょう、本当体感ね
1: 3秒ぐらい、
0: あ3秒3秒、ありがとうございます、最速記録更新しました。こんな感じであの1ヶ月間ね、
1: はい、
0: ナナカと楽しくおしゃべりしていきたいなというふうに思ってますので、はい、ぜひ皆さんお聞きください、よろしくお願いしますね。ということで次回の放送はですね1週間後の5月9日土曜日、今日と同じ時間21時からの放送です。それではまた来週も同じ時間にお会いしましょう。パーソナリティの坂口理子とゲストの
1: ナナでした。
0: せーの、
1: 皆さんおやすみなさい。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 様から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
1: リッチーマンの学生街のエンタメクラブ。
2: 皆さんこんばんは。学生街のエンタメクラブ、今週も始まりました。お相手は私、水玉こと水崎玉木です。今日も聞いてくださってありがとうございます。ゴールデンウィーク真っ最中ですね。皆さん楽しんでますか？今日が5月の4日、そして明日は5日で子どもの日です。子どもの成長を祝う日、そこには男の子も女の子も関係なくではあるんですが、同時にこの日は端午の節句でもあるんですよね。この節句は少しまた意味合いが変わってきます。まあ皆さんもご存知かとは思いますが、端午の節句は男の子の健やかな成長を願う行事です。先ほど子供の日は男の子も女の子も関係ないと申しましたが、確かにそうなんですが、実はここにもう一つ別の意味があるのをご存知でしたか？そう、子供の成長にはやはりお母さんの努力が欠かせないということで、この日はお母さんに感謝する日という意味合いもあるんだそうです。まあただね、このご時世です。お母さんだけがとフィーチャーされるのは男性にとってもちょっとね、いやいやお父さんも頑張ってるよってなりますから、まあ要はお子さんを育てている親御さん、すべての人にとっても日頃お疲れ様でしたっていう日になるわけですね。ですから明日は誰かのためでもあり、そして少しだけ今、放送を聞いてくださっているあなた、お父さんやお母さん、そこのあなたの日でもあるんです。今夜はそこからちょっとね、内容を汲み取って、大人の中にいる子供をテーマに、優しくてそしてちょっと懐かしい時間お届けしたいと思います。今日もどうぞゆっくりとお付き合いください。皆さんのお宅にはさつき人形を飾ったり、あるいは鯉のぼりを飾ったりしているというお宅あるでしょうか？今鯉のぼりってそれほど見なくなりましたよね。まあ小さい形でね、何かお部屋の中に飾っているということはあるでしょうが、いわゆる昭和の時代のように庭先に大きな支柱が立っていて、そこにまるでね、学校で国旗をこうひさーっと上げていくように、鯉のぼりも自分の自宅で空を舞う、そんなご家庭だいぶ少なくなりました。というか私はほとんど見ていません。まあそこはこの現代、お忙しいお父さんお母さんばかりですから、まあ何も無理をせずできることで子供たちをお祝いしてあげよう、男の子の成長を祝おう、まあ、そういうふうに考えていらっしゃるんでしょうね。一般的にこの5月5日に食べると良いとされているのは柏餅、まあ、これは東日本がメインだそうですね。じゃあ西日本は何かというと、ちまきを食べることが多いんだそうです。その他にも

草餅やお赤飯、ちらし寿司などご家庭でのご馳走の定番です。こちらを食べて夜には勝負湯に入る。まあでもこれもやってるご家庭今少ないんじゃないかな。勝負ってだってどこで買ってくるのっていう話になりますよね。ただここにはやはり邪気を払う、子供を魔物から守るっていう意味があるわけです。ですからそうだな、トゲトゲの葉っぱをお風呂に入れるってなかなかできないから何か緑色の入浴剤ですとか、あとは薬草に近い香りのものですとかねまあそんなものあるのかわかりませんが、少し現実的なものにスライドして明日という日を楽しんでみるのがいいかと思います。じゃあここで話を移して、私が子供の頃どうだったかと言いますと、まあ私は家に弟や兄はいませんので、端午の節句を祝うということはありませんでした。それでも男の子勝りに元気いっぱい遊んでいましたね。当時大好きだったテレビ番組は、ゴレンジャー。まあちょっと歳が分かってしまいますけれどもね。私と同じ世代の方、あるいは戦隊ものが好きな方には、やっぱりあれだよね元祖はって思うんじゃないでしょうか。今考えると私もね、子供すぎたので詳しい内容とか、あとこんな敵がいたとかね、こんなストーリーがあったっていうのは正直ほとんど覚えていないんです。まあいわゆるね、日常の中にちょっと怖い悪がやってきて、子供たちが、わー助けてゴレンジャーみたいな形になって、ゴレンジャーの中の人たちが変身となって悪を倒して街に平和がやってくる、まあ、この単純な完全懲悪を楽しむと同時に、あんな風になってみたいとか、ああいうコスチュームを着てみたいとか思ったわけです。もうその時にはゴレンジャーブームすごかったですからね。例えば夏祭りには綿あめのあの袋にね、ゴレンジャーが書いてあったりとか、あとはお面がねあったりとかね。またこれも何色を選ぶかでね、みんなの性格がわかるというね。私はやっぱりピンクに憧れることが多かったですかね。一生懸命お友達とゴレンジャーごっこと称してポーズをとって、でも5人集まらないんですよね。飛び飛びではあるんですが、それでもね、ゴレンジャーごっこしようとなると誰も敵役をやりたくないから、親とかにねちょっとやってもらって、で買ってもらったおもちゃとかとともにゴレンジャーになったつもりになって戦う、本当に夢のある時代でした。当時の私たちは情報が少なかったですからね、テレビの裏側とか制作現場とかそういうものを見る機会がなかったので、本当にそれがあるものだと思えていた。今って例えばバラエティを見ても、誰かがここで急に怒り出して、そしてそれを止めてちょっと揉め事が起きてみたいな流れもね、あ、どうせこれ台本があるのよねって分かってしまう。だけれども当時はそんなことわからないから、本当にそういうことが、まあ、例えばテレビ局の撮影の時にあったとか、いやいやもっともっとドラマの中のことがね本当にあると思って、例えば悪役をやった女優さんが街中で声をかけられて、しかも大人の方ですよ、お相手もね、あなたああいうのは良くないわって言われたって、ドラマの中だけれどもそれだけ現実ごととしてみんなテレビというものを楽しんでいたわけですね。まあその後戦隊もの引き続きね、代替わり代替わりで好きになっていきましたが、ある時サンバルカン3人になった時にはなぜだかちょっとショックでした。デンジマンとかね、私はあまり詳しくないですけれども、いろいろいましたし、違うテレビ局ではね仮面ライダーがあったりとか、あとは

バンとかなんかいろいろありましたよね。とにかく子供たちが夢を見られる時代でした。そしてもう一つ、私が当時の私のヒーロー、ヒロインにあげるとしたら、ピンクレディーでしょうか。まあ、あの二人の人気はすごかった。今でもね、アイドルさんたちいっぱいいるし、すごい人気の方はいらっしゃいますよ。だけれどもやっぱりさっき言ったように時代背景違いますからね。みんながみんなこぞって応援する、そのパワーというのはすごかったと思います。それだけテレビ局のエンタメもね、お金もあったし力を入れていた時代だと聞いています。まあ、当時ザ・ベスト10という生放送番組ありました。司会をしていた久米宏さんが後に語っていたことですけれども、例えば海外にピンクレディがレコーディングで行ったとする、そしてその週にザ・ベスト10の本番がある、やっぱり局としては中継をつないででもピンクレディの声を届けたい。さすがに画像での中継は難しいので、じゃあせめて電話でもつなげておこうと。だけれども当時はまだ、そのね、海外との電話の回線って不安定だったんですって。で、その時間帯にうまくつながる確実な保証もなかったと。じゃあどうしたかというと、前日の夜ぐらいって言ってたかな。まあ、ちょっとここはうろ覚えなんですけれども、だいぶ早い時間帯から向こうの現場と海外電話をつなげて、回線をつなげて、そのままにしていたんだそうです。ずっとですよ。で、夜、まあ、9時からね、番組が始まって、で、ピンクレディの出番になって、でも今週は海外にいるから出られません。今電話がつながっています、お話聞いてみましょう。その数分のためにそれだけのお金が使えたっていうんですからね。いやー、今はちょっと信じられない話です。これバブルの前の話ですからね。そしてピンクレディといえば、ゴレンジャーに負けじといろいろなグッズがありました。変身セットみたいなのがありまして、私持ってましたね。ペッパーケーブだったかな。ちょっとこうバンダナのようになっていて、一本ね、鳥の羽がついてるんですよ。ケイちゃんが黒で、ミーちゃんが白だったかな。はい、それも買いましたし、あとサウスポーの衣装を真似た、まあ、いわゆるランニングと短パンみたいなやつ、それも買いましたね。あとは自転車もあったし、アイスクリーム宝石箱っていうのね、ピンクレディが CM していて、バニラアイスの中に緑とか赤のキラキラした、あれは何だったんでしょうか、氷なんでしょうかね、色のついた緑や赤のキラキラしたものが入っている、もうただそれだけなんですが、ピンクレディが CM していると、あれが食べたいとなってねだって買ってもらったものでした。パッケージもね、宝石箱という名前の通りおしゃれだったんですよね。今よりも不便なことはたくさんあったけれども、だけれどみんなが前を向いて明日への可能性を信じて歩んでいた時代、今よりもキラキラしていた時代だなって私は思います。まあちょっと昭和の話づくしになりましたけれども、皆さんは子供の頃どんなことが好きでしたか？それではここで一曲お届けします。ピンクレディでペッパーケーブ。

ピンクレディでペッパーケーブ聞いていただきました。さてここからは大人の子供の日、何をするというお話です。子供の日は健やかな子供の成長を願う日。じゃあ大人はもう完成しちゃったというと、どうですか皆さん、そんなことないですよね。まだまだ自分の中にあの日の子供っぽい部分とか大人になりきれていない自分ありませんか？もちろん私もそうです。まあただ体力はね、確実になくなってきています。疲れたり立ち止まったり、あとは整え直す時間が必要だったりします。ですからここで水玉からの提案です。今年の子供の日は思いっきり童心に帰って自分を少し甘やかす日にしてみませんか？例えばもし皆さんが子供の頃と変わらぬ地元に住んでいるのであれば、子供の頃よく行っていた公園に行ってみるとか、あとはそのベンチに座ってみる、ちょっと人目をね気にするかもしれませんが、ブランコに乗ってみるとか、いやいや地元にいないんだよねっていう方は、当時好きだった駄菓子を買ってみて、動画で当時のアニメを探してそれを見ながら食べてみるとか、いやいやそんな動画見つけられないよっていう方であれば、今昔を振り返るいろいろなね個人の人が作った動画があります。例えば昭和60運年の人が懐かしいと思うグッズ集めましたとか、当時の CM ここで一気に見られますとかね、そういったものに触れて過去の自分に少し接点を持ってみるというのはいかがでしょうか。これねやってみるとね案外楽しいしリラックスできるんですよね。なんかこう大人になる

なって肩に力が入っていたものがストーンと落ちる感じ。忘れていたあの頃の身軽さが戻ってくる感じっていうんですかね。まあ実際ね、それだけで急に体力が復活とか機敏さが戻ってくるってことはないですが、気持ちの復活はできると思うんですよね。まあとりあえず私は明日は柏餅を2つ食べるところから始めたいと思います。1つじゃねえ、物足りない気がする。果たして皆さんは何をしてみますか？さあここからはまた別の番組の話、アニメ編です。私が当時好きだったアニメはまあいろいろあります。名作劇場シリーズも好きだったですし、あとは魔法少女シリーズ、いろいろありましたね。まあ古くは秘密のアッコちゃんなどでしょうが、私はね、魔法の天使クリーミーマミ好きでしたね。まあこの番組の時には結構大きくなっていたと思います。うん、よちよちの子供っていう感じではありませんでしたけれども、いろんな意味でインパクトのあった番組でした。例えばその一つが主人公を演じた太田貴子さんの声、まあ今で言うアニメ声ではあったんですが、演技がね独特だったんですよね。誤解を恐れずに言うならば、お芝居ができる人がする演技ではないっていうんでしょうかね。だけれどもその分フレッシュさがありましたし、やっぱり子供たちにはインパクト大でした。そして実はこの太田貴子さんなんですが、当時この役をゲットしたのは過去にそのアニメの経験があるからとかではなく、全くの初挑戦だったそうです。まあ、とある方にご挨拶に行って、今度こういう番組があるからやってみるって声をかけられて、二つ返事でやりますと言ったんだそうです。その後、まあきっとね、声のインパクトもあったんでしょう。トントン拍子でその話が進んでいって、いざ収録が始まった瞬間、そのね、クロートではなかなかない演技をマイクの前でしたわけです。スタッフの方の後日談によれば、って思ったのは事実だったそうです。それでもね、当時一緒に番組に出ていた他の声優さんが、いやこれはある意味既存にない演技なんだよと、だからこの味は生かさなくちゃいけないということで、心配ながらも作品はオンエアされることになったんですね。そうしたらあの人気ですよ。当時太田貴子さんが歌ったデリケートに好きしてという曲は大ヒットしました。まあ、当時の彼女がこの声を当てていたのが、確か15、6歳の時だったと思います。すごいですよね。その年代でアニメ一本の主役張るんですからね。そして、太田さんは今でも声優さんとして活動されていますけれども、なんと、この大ヒットしたデリケートに好きしてをセルフカバーしています。今日はエンディングにその楽曲を聴きながらお別れしたいと思いますが、まあびっくりしますよ。当時15、6歳、そして現在太田さんは50代でいらっしゃいます。多少歌い方に大人っぽさは加わったものの、あの声は健在です。しかもやっぱりムードはクリーミーマミです。やっぱり声優さんってすごいですね。そろそろお別れの時間が近づいております。ゴールデンウィークも残すところあと少し、ぜひ楽しい時間をお過ごしください。ここまでのお相手は私水玉こと水崎玉希でした。それでは今日は太田貴子デリケートに好きしてセルフカバーバージョンを聞きながらお別れしましょう。良い連休を。バイバーイ。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 FM
1: 小星重治の健康チャンネル、八王子から日本を健康に、ピンピンキラリ。
2: 皆さんこんばんは。この番組は絨毯産入浴剤開発者の小星重治が健康に長生き、そしてピンピンキラリを合言葉に、健康をテーマにお話をしていくトーク番組です。それでは最後までゆっくりとお付き合いください。小星さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 今日もよろしくお願いいたします。それではまずはお便りからのご紹介です。ラジオネームそよ風の音符さんからのお便りです。小星さんこんばんは。番組を聞いてホットタブを知りました。小星さんは石鹸シャンプーは必要ないとおっしゃっていますが、私はメイクもしていますし、クレンジングを使用しないのは抵抗があります。女性の場合はどうしたら良いでしょうか。アドバイスをお願いします。
1: はい、まあね、あんまりパッとこうはっきりと言いにくい点があるんですけども、海外ではもう石鹸はシャンプーは肌の皮脂バリアを取ってしまうんで、病気の大元、要は化学ストレスで体に最も悪いのが石鹸シャンプーで、体をゴシゴシ洗うことということで、世界はノーシャンプーノープーの文化というかね、石鹸シャンプー1ヶ月に 1,2 回にしなさいというのがもう当たり前になってるんですね。で、これは大きないろんな論文もあるんですけども、戦後界面活性剤が進化したのが1975年ぐらいから、この頃から肌のバリアを取って、し肌のバリアって外敵からウイルスから体を守ってますよね。このバリアを固めているのがシーセラミドなんですね。このシーセラミドを界面活性剤、石鹸シャンプーの界面活性剤が抜いてしまってバリアを壊してしまう。そうするとそこから水道水の世界一高濃度の日本の塩素、水道水の塩素が体の中に入ってきて皮下脂肪に蓄積して体を四六時中ストレスホルモンコルチゾールが体をクマに出会った時と同じ状況にしてくれてるんですね。ゾッとするあのホルモン、これが体中を巡って脳を破壊して、若年性のうつだとか認知症だとか、まあ、フレイルだとかね、いろんな病気の大元、高血圧だとか糖尿病だとか心筋梗塞、脳梗塞、要は血流を止めてしまう交感神経ですから、かかとが硬いのは線維化して硬化する組織が硬くなるわけですね。かかとに湯たんぽつけると柔らかくなる、わかると思いますけども、血流が流れれば組織はどんどん伸びて柔らかくなる。ですから血流が止まれば体は硬くなっていく、動脈硬化ですね。血流止めて交感神経なんですね、スイッチが常に

0: 自律神経がストレスに入ってしまう。そうするとエネルギーを作るエンジンも酸素を使わないでクマに出会った時ドッと逃げたり戦いますよね、必死で。これが 100m 呼吸しなくて走れる解凍系エンジンなんですね。でミトコンドリアエンジンっていうあったかい酸素を使うエンジンが止まってしまうわけですよ。石鹸使ってると化学物質が肌にクラックが開いて皮下脂肪に化学物質が入る、常にゾッとするコルチゾールホルモンを分泌して体は交感神経緊張のストレスの状態に四六時中一日中ですね、皮下脂肪の化学物質がじわっと体をストレス与えますから。ですからもう世界は石鹸シャンプー1ヶ月に 1、2回。じゃあ女性どうするのっていうことでは、オーガニックの少し高いですけども、例えばね化粧を落とすクレンジングだけちょっと使うとか、固形石鹸ですね、シャボン玉石鹸、こういうものは天然石鹸ですから固形のものはいい。液体のものっていうのはもう全てすごい殺菌剤が入ってんです。もし殺菌剤がなかったら 2、3 日でドボッと腐っちゃう、藻が生えちゃう、こういうのがあれなんで、19品目の殺菌剤、化粧品に使える殺菌剤はアメリカ、ヨーロッパでは全面販売禁止になってます。ですからオーガニックしかない。要は皆さんの全ての生活習慣病の大元は、戦後のマッカーサーが 0.1ppm 以上っていう高濃度の塩素、これ日本と韓国だけです。もう世界は塩素を使わない文化になってきてます。皆さん飲む水はペットボトルからミネラルウォーター飲んでますよね。お風呂の対面積の肌、これは体を守るお口の中と同じ免疫組織なんですね。これを石鹸シャンプーで荒らして塩素をドバッと浴びてる。お風呂は飲めるようなお口の中と同じ免疫ですから、人に移植できない、人それぞれの免疫で大事な脳と一体の組織なんです。だから認知症だとか、今私が若い頃吉信ちゃん事件ぐらいしか1年に1回しか殺人事件はありませんでした。でも毎日死にたい殺したい、引きこもりもそうです。多動症も10人に1人 PMS、 メンタルも生活習慣病も全ては石鹸シャンプーで洗いすぎから来る。ヨーロッパアメリカではもう膨大な論文で常識になってます。それを石鹸シャンプー一切いらない、塩素もビタミン C でカットする、オールインワンの入浴剤がこれです。ですから女性の化粧落としとかクレンジングとかは体にいいもの、もしくは固形石鹸、高い奇跡とかっていう名前のような、立派な石鹸も売ってますよね。ぜひ石鹸シャンプーなく界面活性剤のないオーガニックのいい化粧品で、そうするとあとはね、保湿剤もリンスもクレンジングも、リンスもコンディショナーもスキンケアもヘアケア保湿ケアもいりません。本当に肌は保湿を残して洗えますんで、ホットタイプでただ浸かるだけのリラクゼーションできる入浴剤でやってみてください。重炭酸入浴剤って言っても偽物が 90% ですから、純正のホットタブ、これを選んでくださいね。
1: 今日もお付き合いいただきありがとうございました。ということで、番組では皆様からのご意見や感想、そしてリクエストなどを募集しております。メールアドレスは mailmail@775 mail@mail.com、 mail@mail.775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージをお待ちしています。お便りをいただいた方の中から抽選でホットタブをプレゼントしています。このホットタブは雑誌の LDK で入浴剤部門の

東京スターレディオをお聞きの皆様、こんばんは。シンガーソングライターのママダユーです。この度5年ぶりとなる12曲入りフルアルバム、タイポグリセミアがリリースされました。その中から苦しみと強がりの告白を描いたナンバー、ナルシストをお聞きください。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 77.5。
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
2: 林ひろ子のラブリーアイランド。ですか、林ひろ子です。
3: はい、島としみつです。いやー、もうせっかくねゴールデンウィークだって喉やられちゃいましてね。
2: あら、そんなネタの練習したの？
3: 歌の練習じゃなくてね、何にもしないで寝っ転がってるだけだったんだけれども、で風邪自体はもうね1週間2週間ぐらい前に治ってんだけど、喉がいつまでたってもね。

0: イガイガムシが、まあ、頑張っていきたいと思います。はい、
1: はい、改めまして、虫もつかない林ひろ子
0: でございます。いやいいですね、
1: 本当に誰か生きてよ。
0: いやでも顔が真っ白ですね、本当にね。
1: ね、うん、えらいお金かかってるね、この
0: 顔。お金かけて白くしてる。
1: あ、
0: 漂白剤で。
1: そう。
0: なるほどね。
1: キッチンハイターとか、そんなわけない
0: キッチンハイター。面白いこと言いましたね。はい、はい、島田紳助でございます。
1: はい、
0: 僕ね、先日、うん、こんなちょっと喉悪い中ですね、高知に行ってきたんですよ。
1: 高知。
0: はい。それでですね、4日間いたんですけれども、うん、1日目の夕食が、うん、初ガツオ。
1: おいいなぁ。
0: 2日目。初ガツオ。
1: あらららら。
0: 3日目、うん、初ガツオ。
1: もうさ、うん、3日目は初にならないでしょセカンドサードで。それで
0: ね、4日目にね、食べようと思ってさすが食べられなくて、カレー食べたんだけれども、うん、
1: カツオカレー
0: じゃなくてね、もう普通にね。それでね、向こうのあの食べ方って独特ね、
1: 塩で食べるでしょ。
0: あ、よく知
1: ってますよ。もう
0: てるんだ。
1: 生臭いなんの一つもない。
0: そう
1: そのまま、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: しいよね。
0: この今ね、僕実は塩で食べるんだよってギャーッと脅かそうと思ったら先に言ってね、
1: 知ってるもん2回ぐらい食べることあるもん
0: ものすごく、なんていうのかな、優しさがないね、君にはね。
1: どうして博学だって言って
0: すげえな。そうでもね、あのなんか違うね、
1: 全然違う。お目にかかったことがないカツオ
0: ね、
1: うん、こんなの普通に食べてんだと思うと申し訳ないけど、スーパーでは買えませんね。
0: 本当、あのね、うん、色が違う、まずね。
1: いやいや、本当透明、うん、透き通ってる。
0: そうそう、色薄いしね。
1: そう。
0: それでね、
1: うん、
0: 向こうの人、漁師さんなんかはね、うん、最初ももちろん塩で食べてるんだけど、うん、その後はねマヨネーズで食べちゃう。
1: およいいの、マヨネーズもったいないね。
0: もったいない気がする。やっぱりでも飽きるっていうのかな、
1: 向こうの人はそれがベースだから、うん、いろんな味変したいのね。
0: そう
1: 私たちはめったにお目にかかないから、もうとにかく塩みたいな。
0: 塩だよね。
1: いや、食べたい。
0: 塩だけじゃないんだよね、このニンニクのスライスしたのと、
1: あとみょうがとか、
0: そう
1: シソとかいろいろ薬味が出てくるでしょ、
0: うん、
1: 気が利いてるよ ね。
0: でもちょっともったいないような気もするんだよね、うん、もっとシンプルに味を楽しみたいかなと思うんだけれど も、
1: ね、この時期は行きたいですよね、
0: うんうん、それでね、うん、まあ、あの向こうにあの高知のクミちゃんというね、僕の仲間がいるんでね、その人にね案内してもらって、1日目2日目はまあ料亭ではないんだけれども、いわゆるなんて言うんだろうな、まあ居酒屋プラス料亭の間ぐらいにとって、それで出てきて、で3日目はね市場に行ったんですよ。うん、いわゆるなんて言うのかな、もういろんなもの勝手に食べられるような、
1: その場でね。
0: うん、その時はね、さすがにね、うん、冷凍なんだよね、
1: 市場で。
0: うん、
1: あら、
0: もう
1: 本当
0: で、今日は入荷がなかったので冷凍です。その代わり藁でくるんでブワーっつってさ、
1: うんうん、
0: フランベみたいな感じでさ、うんうん、もうボーボー火があって、うん、それでも美味しかったんだけれども、うんうん、それでもやっぱり東京で食べるのとはだいぶ違ったけれども、うん、だけど分かったね。
1: 分かった、何が。
0: 冷凍だなと思って。
1: あ、なんだ、
0: うん、
1: 黒澤明監督はあの別荘で藁でカツオを焼いてましたよ。
0: あ、そう、
1: 焼いてやるから今とか言って、
0: すごいね。
1: もう私、うん、直でいただきました。美味しかった、
0: まあ、
1: で私その時初めてカツオって藁で焼くんだと思った。だから二十何歳の頃、
0: はい、
1: うん、
0: 初めて知った。林の子さん、なんかイメージするなんか郷土料理というかさ、なんかお料理っていうのは、
1: この間ね、私ね、石垣島に、うん、歌謡ショーで呼ばれて行ってきたんですよ。
0: 早期そば？
1: 早期は、うん、空港で最後に食べたんだけど、向こうで島らっきょの天ぷらとか、
0: あと、ね、なるほど、
1: 意外と、うん、マグロがすぐ取れるんですよね、石垣島。
0: あ、そうなんだ。
1: なのですごくお寿司屋さんも美味しかったし、
0: うん、
1: あとはですね、ないろいろ食べたな。
0: あ、そう。
1: もう何、踊りと歌がある歌謡ショーのある居酒屋みたいなのがあるのよ。みんなでハイサイおじさんみたいな。
0: ほっといても踊り出すんだよね。なんか素敵なラブリーボーイで踊り出したっていう、
1: あのね、スナックに夜ね、うん、みんなで打ち上げで行ったんですよ、
0: はいは
1: い、
0: うん、
1: そしたらね、うん、身も知らない方たちが、
0: はい、
1: 私がね、聖子ちゃん直井さんごしょ歌ったらね、うん、全員で踊り出しましたね。それも沖縄民謡みたいな、
0: あの手がこう上に、
1: そうそう、でなんかタオル振り回してね、うん、
0: はいはい、
1: いやみんなダンサーなんですねみたいな、
0: 青い珊瑚礁で。
1: そうなんです、
0: ね。うわ踊らないね、普通 ね、東京の人は。
1: 私があんまり歌うまいもんだから、全員振り返っちゃって、誰が歌ってんだみたいな。暗いんですよ、スナックが。で、ああ、林弘子だーみたいな感じで。
0: そう。
1: めっちゃ、もうおひねりいただいちゃったりと
0: か。あらまあ、いい ね、南国はね。
1: 本当に、身を救います、本当に。
0: そうですか、はい。僕はね、最初に驚いたのがですね、うん、僕初めて行った海外っていうのが、まあ、セイロンとスリランカなんですよ。
1: うん、初めてにしたらものすごいところですね。
0: 本当にね、なんでセイロン行ったかね。
1: グアムとかね。
0: そうそう、せめてハワイとかね。それでですね、まずパイナップルが出てきたんですけれどもね、パイナップル塩コショウするんですよ。
1: はあ。
0: びっくりしたね。
1: バルバッコアみたいですね。
0: バルバッコ
1: ア。そこからパイナップル縦に切って、
0: 切ってね、
1: 塩振ってますよ、胡椒みたいな。
0: あ、そうだそうだ。うん、ただ向こうのは、焼いてるよね、バルバッコアはね。生のパイナップル。
1: 生に塩とか胡椒？
0: そう。
1: へえ、お刺身みたいじゃない？
0: そうそう、刺身みたいな感じで。で結構それびっくりしたな。
1: 新しい食べ方かも。
0: で、それからやっぱりカレー自体がね、うんうん、日本では僕らやっぱりあの学校なんかで食べてたのは黄色くて、
1: う
0: ん、ドロンとしてて、
1: グリコワンタッチカレーみたいな、ね、
0: いやグリコワンタッチ、
1: ジャワカレーとか、
0: ハウスのジャワカレーとか ね、そういうイメージだったんですけどもね、うん、もう今からそうですね、60年以上前に行ってですね、あ、50年以上前だ。
1: 藤光くんは20代の頃でしょ。20
0: 代の頃
1: だ。今100歳だから80
0: 年前だ、ね、やめなさい、やめなさいよ、うん、まあそういうことでですね、いろんな他にあのなんかこう自分で作るとか、あるいはこれ食べて美味しかったっていうお料理はありますかね。
1: やっぱり母親のね、
0: うん、
1: 伝授してもらった料理を嫁に行ったら作るじゃない、
0: うん、はい、
1: 女の子はね、
0: うん、
1: でもその通りにはできないですね、
0: うん、
1: あと初めてあの黒沢家にお父さんとお母さんと住んだ時に、
0: うん、
1: 1日目だけお料理を教えてあげるねってお母さんに言われて、
0: うん、
1: え、2日目はどうすればいいのって言ったら、明日からはあなたが作るのよって言われて、
0: う
1: そうでしょみたいな。まあ少しは料理できましたけど、
0: うん、
1: でもなんかすっごいいいヒレ肉が冷蔵庫から出てきて、最初の教えてあげるって言われた時に、うんうん、でその塩と胡椒の振り方がうちの母親がやってるような振り方じゃないんですよ。プロっぽいわけ。シャシャシャパン、なんか腕をさパンパンって叩いて、
0: はいはい、
1: 手の先になんか胡椒を持ってて、
0: うん、
1: あの手を振るんじゃなくて腕をこうコンコンってやってた。
0: わかる？要するに手のひらに
1: 違う胡椒の入れ物を持って、
0: うん、
1: 手首を叩くのをこうひっくり返してコンコンって、
0: お
1: そうすると自分の意思じゃなくてこっちの反動で胡椒がまんべんなくいく、
0: うん、
1: これってプロっぽくないみたいなそうそうそう、
0: あ、そ
1: うで上手に焼いてましたね。お母さんも慣れてるからね、ちゃちゃっと。
0: あの林家に、まあ、伝わる何か伝統料理
1: って、私の母はね、
0: うん、
1: 料理はすっごい上手だったんですよ。何でも作ってくれて、
0: はい、
1: でね、白菜のね、
0: うん、
1: ニンニク漬けっていうのがどこにも売ってない、あの、まあ、いわゆる漬物ですけど、
0: うん、
1: それをねいつもね、
0: 辛くないキムチか、
1: うん、そうそう、白菜でね、うん、そう、あの塩とニンニクとなんか分かんない、
0: うん、
1: 何入れてたか分かんないけど、うん、唐辛子みたいな、
0: うん、
1: それでね、ちっちゃい頃から食べてたから、当然ね、母がいなくなっても、できると思ってたの、
0: うん。
1: そしたらね、自分がいざやったらね、大失敗。塩の加減が悪くて、一週間待ってたらね、もう白菜が食べれなくなってたの。いやー、これやっぱりもうちゃんと生きてる間に習っておくべきだなと思いましたね。うん、親っていうのはそういうもんですよね。
0: うん、
1: ありがたい。
0: うちのね、母親はね、
1: うん、
0: 全くなんていうのかな、料理に対する、才能がないというより情熱がない。
1: 情熱、
0: うん、だから本当にうちのなんか味っていうのはない、
1: ね、そうなの、お母さんの味ってないの、うん、
0: ないですね。
1: 天やもんのお寿司みたいな、
0: いや、なんか作ってんの、だいたい何でも炒めちゃうんですよ。
1: あ、
0: うん、ただね、美味しかったのはね、ピーマンの炒めたの、これがね、同じように作るんだけれどもね、
1: うん、
0: すごく向こうの作った、母親の作った柔らかくてで味が染みてると美味しいんだけども、うん、なかなかそうならない。
1: ピーマンってね、割と手ごわい野菜なのよ。
0: あ、そうかね。
1: 芯してもあんまり柔らかくならないし
0: 、うん、
1: 炒めても芯が残るというか固めになっちゃうのね。あれは結構ね、火の通りが難しい。
0: なんかね、しなしなになって、煮たのではないんだけどね、うん、これだけかな、うちの、うん、
1: まあでも一個でもあればね、
0: まあね、一個でもあればね、うん、といったところで一曲お願いいたします。
1: はい、はい、これはね、私が選んだ曲は、
0: は
1: い、森の小さなレストランっていう、
0: そう、聞いたことない、
1: 手島葵さんが歌
0: ってる、手島葵さん、うん、あの綺麗な声のね、
1: はい、
0: あ、それは楽しみですね、はい、森の小さなレストラン、はい、

0: 手島葵さんの森の小さなレストラン、
1: 優しい歌い方ですね。
0: 好きだな俺こういうの。
1: あ、そう、私もたまに聞くならいいかも。
0: うん、自分でこういう歌い方、
1: 無理、歌い方無理。モノマネなら天国のってやれるけど、ずっとこれ歌、あなたは特別な、あ、それもいいかな。
0: 一つね、
1: 一つね、
0: 手島葵バージョンの、
1: 手島葵バージョン、ね、
0: のラブリーボーイということでね、
1: 一回やってみましょう
0: ね。え、だけどこれなんか精神的に持たないよね。やっぱどうしても張りたくなったりさ、
1: あの実力が、ね、
0: 見せ場作りたい、
1: 歌の歌手の方みんなそうですけれど、わーってやりたいですよね。彼女はなんかこういう多分ね、違う歌い方もできるんだと思う。
0: できるだろうね、
1: なんかポリシーが、ね、おありなんでしょうね。こういう方もいないと癒されないじゃないですか。
0: そうだね、癒されちゃったな、ね、この人
1: いいですよね。
0: この人のね、うん、歌うコマーシャルソングなんかね、好きでね、僕ね、
1: さよならのやつもいいですよ。森山良子さんが書かれた歌で ね、
0: ね、 ね、 CD 買ったりした記憶がありますね。それからですね、まあ、あの郷土料理というと今日はもうカントリーミュージックの第一人者の方がね、
1: はい、
0: 来ておりますけれどもね、後ほどご紹介しますけどもね、割とあのカントリーっていうかウエスタンではね、食べ物の話がね時々出てくるんですよ。例えば Hey Good Looking なんていう曲が、Hey Good Looking What You Gonna Cooking、
1: 合わせてるんだ、韻を踏んでる、
0: 韻を踏んでる、Good Looking さん何を作ってんの、お料理何作ってんのみたいな、なんとなくねお料理が出てくることがあるんですけども、そんな中でですね、子供の頃僕知らなかったんですけど、ジャンバラヤ、
1: まあ、私知ってましたよ、中学の時カバーしたことある、
0: あ、歌ったの自分で、
1: うん、あの LP で、
0: あ、そう、
1: ディレクターさんが英語の精通してる方で、
0: うんうんうん、
1: ひろこちゃんこれ覚えてやってって言ってカセットテープをもらって、
0: あらら、ら、
1: あの何でしたっけ、
0: うん、
1: か、あの
0: グバジョーミガ
1: ゴ、それのほら、うん、女子と男子って歌詞違うでしょ、
0: あ、違うのかな、
1: うん、日柄語じゃなくて、うん、女の子が歌って日柄語になる、
0: ね、なるほどね、
1: そうそうそう、
0: これ
1: カーペンターズだって覚えました、
0: あ、カーペンターズがね綺麗にカバーしてくれましたからね、でこれあの食べ物っていうのは知ってましたか、
1: あれですよね、あの、うん、なんていうか、ジャンバラヤってなんか煮込みのなんか、いろんなもの入れて、
0: うん、混ぜご飯的な感じ、
1: スープっぽいじゃなかったっけ、
0: スープっぽくはない、
1: ね、
0: あ、スープ、 うなずいてます、うん、はい、大御所が、はい、
1: 映画の分かる方はよく聞いて、
0: はい、ということでハンク・ウィリアムスのバージョンで聞いてください。本家本元です、ジャンバラヤ。

0: 林ひろ子のラブリーアイランド、今週のラブリーなお客様。
1: さあ今日のゲストはですね、スティールギター奏者でありますお父さんの影響でカントリーミュージックに親しみまして、ここだけで今日この人かなって分かっちゃう人もいるかも分かりませんね、カントリーハウスで歌ったり、あるいはですね早稲田の演劇クラブで演劇に参加をしたり、そして、卒業後はですね、ソニーに就職をしたという話を聞いておりますけどね、会社員と音楽の二重生活、1992年から93年、両方ともアメリカのナッシュビルで開催されたCMA ミュージックフェスティバルに連続出演いたしました。今日のゲストは現在カントリーミュージックシンガー、そして作詞家、音楽プロデューサーとして忙しい毎日を送っておりますこの方です。石田美和さんです。どうも
2: よろしくお願いいたします。
3: 久しぶりです。ありがとうございます。
1: いきなりですけどもね、はい、なんかナッシュビル行って、はい、なんか向こうでこうなんかなんて言ったの、郷土料理みたいなの、
2: 私ね、初めて行った年に、はい、ナマズの揚げたの
1: キャットフィッシュ
2: ですね、はい、それを食べて結構、うん、あ、美味しいんだって、
1: あ、泥臭くなかった
2: んですよ。それがね、結構今でも覚えてることですね。
3: 調理がうまかったんですね、
1: かもね、
2: 良かったんですね、きっとね、
1: うん、向こうはまあナマズも食べるようですが、あとザリガニですか。
2: そうなんですよ、ザリガニはね、さすがにちょっと私も食べたくないなとちょっと思って他の方がね、5、6人で一緒にアメリカ行ったんですけど、うん、他の方が食べてて、私はそのナマズ の白いナマズのフライを食べて、うんうん、そこにケチャップみたいなのかけたりとかね、
1: はい、なるほどね、うん、やっぱりでも海外行くとね、その土地の食べ物っていうのがね、
3: ありえないもの出されるときあるよね、
1: うん、
3: なんかアジアの方行ったらタガメを潰して食べますとか言われて、
2: それはちょっとですよ ね、
3: 調味料としては美味しいんですよ。
2: そうなんですか。そうそうそう、
1: 調味料なんだね、
3: あるかないかでね、
1: うん、
3: そう全然違ったりするんです ね、
1: あと生きたカエルをフライにしたりね、
3: それは食べたことないですけどね。
1: 美味しいのこれが、むちゃくちゃに、これは台湾だったかな、
3: カブトガニもありますよ私。
1: あ、カブトガニ
3: 食べてみたい、理科の時間に習ったもん食べれないなと思って蒸すんですけど
2: ね。
1: さあ、ということで、石田美和さんね、はい、カントリーを歌い始めたきっかけっていうのは、やっぱもちろんお父さんの影響ですよね。
2: そうですね、もうちっちゃい時から聞いてますし、うん、たまに夏休みとかに父の仕事場に連れてってもらうと、はい、そのコンサートホールで、うん、それこそ小坂和也さんだったり、うん、ジミー徳久さんとかね、皆さんが歌われてて、そのバックで父がスティールギターを弾いてたんです ね、
1: はい、ということでですね、うん、まだ名前は言ってなかったんですけれども、うん、石田慎太郎さんというね、はいはい、もうスティールギターの第一人者で、
3: は
1: い、
3: ご活躍
1: シティライツという、
2: はい、バンドで
1: グループのね、やっておりまして、
2: はい、
1: それをまあ見たり聞いたりしているうちに、うん、自分も歌おう、でもお芝居の方も、
2: そうなんです、うん、その大学生くらいまではずっと演劇を志してて、うん、女優さんになりたかったんですけど、うん、まあその時にちょうど父の仕事仲間であって、六本木にミスタージェームスというね、うん、ライブハウスがあって、うん、そこはカントリー系の方がたくさん出演してるお店なんですけど、
1: ミスタージェームスね、
2: はい、
1: 行きましたよ、
2: 加賀まりこさんのお兄様が経営されてて、はい、ぜひね、カントリーを歌う若い女の子がいないから、うん、慎太郎娘も歌わせたらいいんじゃないかっていうお話をいただいて、うん、あ、じゃあ六本木に夜こうね出てって歌が歌えるっていうのは、ちょっと大学生としてはね、ちょっとこの経験は逃しちゃいけないと、
1: うんうん、
2: 初めはそんな感じだったんですけれども、うん、まあいろんな大御所の先輩の前座で1日1回1曲歌っていくっていう、うん、やっぱりもともとカントリーを知ってたわけですから、
1: うん
2: ね、それはとても楽しくなってきて、
1: 耳馴染んじゃってたからね、
2: そうなんですよ、うん、あ、この世界でずっと歌を歌ってきたいなっていうふうに思うようになってですね、うん、そこがきっかけです ね、
1: それでちょっと誤解しちゃうといけないんで、はい、まだ一応言っておくんだけれども、大学早稲田の演劇部に行ったんだけど、
2: 大学は早稲田じゃないね、立教に行ってたんですけれども、うん、大学生の間では演劇は早稲田だみたいなね、結構そういうのが、まあ、今もどうか分かんないんですけど、うん、当時はすごくあって、
1: うんうん、
2: じゃあもうそこで演劇をやりたいなと思って、それで劇団に入ったんですよ、
1: うん、ただやっぱり、はい、その なんというか世襲じゃないけれども、
2: うん、
1: カントリーの道にドドドドドッと入って それでまたナッシュビルに招かれたってすごいねこれ、
2: はい、で、うん、初めて行った年は、まあ、もちろん自分が行きたくて、うん、タンに行ったんですけども、
1: うん、
2: その時に、まあ、初めてっていう怖いものなしじゃないですか。
3: そうだ
2: よね、うん、だから大きなステージでねプロデューサーの方が横にいてそこに自分でガンガン行って、うん、このステージで歌えないんですかって聞いたんですよ。
3: すごい。
1: そうか
2: その時に、うん、それはねなんかランチの時間帯だけにやっている新人が出てくるショーのステージだったんですね、うんうん、ここで出れないのかって聞いたら、うん、いやいや今日はダメだけど、うん、じゃああんた明日の同じ時間朝ね、うんうん、朝一で来れるもんだったら、うん、来たら考えてやるよって、うんうん、だから多分半分冗談だったのかもしれないんですけど、次の日の朝ちゃんと行ったんですよ。そう、あのフェスがオープンする前に門まで行って、うんうん、昨日呼ばれてって名刺を見せて、うん、来ましたって言ったら、うん、まあまあしょうがないなということで、
3: しちゃったもんね、
2: はい、他の歌手の方の、ね、持ち時間があるのに無理やりそこに入れてもらって、
1: うん、
2: でもそのちゃんとね昼時はそこでみんな食べてるから、
1: うん、
2: そこで日本からなんとカントリーシンガーが来たよっていうふうに紹介してもらって、うん、だいぶ受けましたね。やっぱり1992年とか3年だと、
1: うん、
2: そんなにカントリー歌いに日本人が行かないから、
1: ね、うん、
2: だからこれは誰っていうことで、
1: うん、
2: でもちろんその場でいきなりだったんで、
1: うん、
2: バンドの人たちもさあ、うん、君は何が歌えるんだいっていう感じで、うん、それでその時はコニー・スミスのワンサデイっていう、まあ、クラシックなカントリーと、うん、それからその年に一番流行ってたカントリーを、
1: うん、
2: 私は歌いますということで歌ったんですよ、
1: うん、
2: 結構それが受けて、
1: うん、
2: じゃあその次も来たらいいんじゃないかと言っていただいて、
1: うん、
2: でそれでなんか 2,3 回行くきっかけになりました。
1: うわ、やってみるもんだね、
3: 道場破りみたいな。
2: そう、本当にだから怖いものなしってすごいなと思って。
3: でもほら
2: 今はちょっと怖くて、
3: 自信があるし、
2: うん、
3: なんか別にどれでも歌えるわよみたいな、
1: うん、
3: だってどれも歌えないんだったらね、
2: う
3: ん、
2: まあそうなん、でもね、だから多分怖いものなしってなんかあんまりものを知らないの強いなっていう、
3: そう
2: そう、本当に多分それで言っただけっていう感じで
1: したけど。でもイメージとしてはさ、うん、ミヤちゃんはさ、うん、もうカントリー業界のシンガーの中で最も真面目で、
2: うん、
1: 最もなんか塩らしい感じなんだけれども、うん、昔は違ったんだね。
2: いやなんかねもうやっぱり嬉しくてで初めて行ったんですよ海外にね、
3: うん、
2: それがテネシー州ナッシュビルって、だから関島さんが初めて行った土地の話をしてて、そんなとこに行くのって言ってたんですけど、
3: う
2: ん、私も
3: 皆さんもそんなとこ行くの
2: みたいな感じ、友達は誰もそんなとこ行きたがらないから、
1: うん、
2: 母を連れて行ったんですよその時に。で、うん、もちろん2人だけじゃ

0: 無理だから、うん、よく向こうに行ってらっしゃるご家族がいて、うん、そこと一緒に行ったんですけど、
1: うん、それもご縁ですよ、
0: はい、だからその、 あのご家族の方が、まあ、旅行代理店もされてる方だったんで、当時は、なので、まあ、英語はね、うん、あのできになるので、うん、あの歌った後でいろんなあの地元の新聞の方がね、
2: う
0: ん、インタビューしてくれたんですけども、全部仲介してくれて
2: 素晴らしい。
3: なるほどね、はい、林の子さんは最初行った外国はどこですか？
2: グアムですかね。あ、コマーシャルの撮影。
3: あ、オーソドックスですね、
2: うん、で次がハワイですね。
3: グアムは別にないですね、この郷土料理はね。これと言って
2: ないですね。でもチャモロ人と間違えられないです、うちの母親が。
3: あ、なるほどね、う
2: ん、今あの皆さんこちらのチャモロの方が食べているって日本 あのガイドの人が私の母親を呼びさせてちょっと私チャモロ人って言われて、あ、体格がいいからじゃないみたいな、
3: ね、まあヤシガニぐらいですかね、向こうで珍しいなね、うん、石田美也さんの曲、はい、一曲かけたいと思いますけれども、おなじみの曲で何か。
0: そうですね、うん、じゃあテネシーワルツという曲を、
3: はい
0: はい、
3: これはあの美也ちゃんといえば、はい、向こうの曲を日本語にしてる場合が多いんだけど、これはどうなんですか、
0: はい、これはあのもともと日本で歌われてた日本語の歌詞をありますね、うん、それと、うん、まあ、半分英語の歌詞も入れてという形で歌ってます。
3: なるほどね、はい、はい、それでは石田美也さん、これはシティライツ。
0: そうです、バンドは、
3: で、はい、石田美也さんがボーカルということですね、はい、テネシーワルツをお聴きください。

0: テネシーワルツを聞いていただきました。
1: 私ね、今度ホキトグダさんがうちでライブやってくださるのに、
0: いいね、
1: うん、彼女の演奏でこれ歌います。
0: あ、そう、
1: 一曲コラボ、
0: うわ、
1: ね、
0: それはピアノがないんだけどキーボード持ってくの、
1: 持ってきてくださるの、キーボード
0: 自分で、
1: そうそう、
0: あ、
1: すごいよね。
0: いくつだっけホキさん？
1: 92

0: ね、慎太郎さんが80半ば、
1: 今年5になりますね。
2: 全然年下の男の子だわね、
0: はい、年下の男の子ですね
2: 80代で、ね、
0: さあ、まあ、カントリーミュージック歌い始めて、最初はもう、はい、石田慎太郎とシティライツの、まあ、メインボーカルではあるけれども、はい、どっちかっていうと添え物的な感じ。
1: そうですね、父のバンドにって加えてもらったっていう形で
0: 感じ、
1: はい、
0: それなんか意識が変わった時っていうのはあるんですか。
1: うん、なんか意外とずっと父に寄り添ってっていうか父にくっついていた感じなんですけれども、うん、なんかコロナ禍があったじゃないですか、
0: はいはい、
1: ね、であの頃っていうのはやっぱ活動が全然できないと、ね、で特にバンドなんかはね人数多いと、うん、まずステージにそんな人数上がっちゃいけないってなって、うん、でも何かどうしてもしたいと思って、
0: うん、
1: で一人でソロで動くようにしたんですよ、
0: うん、
1: メンバーのギターを一人連れて、
0: はいはい、
1: それで地方をあちこち回って、うん、そうするともう本当に一人で全てやらなきゃいけないので、
2: うん、
1: そこでだいぶ意識が変わったという、まあ、遅いんですけどね、
0: うん、
1: そこで意識が初めて変わったっていうのもちょっと遅いんですけれども、だいぶそのカントリーやっぱり私は好きなんだなと思って、
0: うん、
1: そこからやっぱし、まあ、シティライツというのは父のバンドですけれども、こんなことをしたいとか、うん、こんな風にしたらいいんじゃないかなっていう話をだいぶ父に、まあ、無理やりというかですね、
0: うん、
1: 話をしたら、まあ、じゃあいいんじゃないかっていう感じで今、まあ、現在
0: な、ね、なるほどね。じゃあ立場がだんだん対等になってきて、
1: う
0: ん、ものを言えるような、
1: そうですね、まあ、こっちもね結構年数経ってきたんでっていうのもあるし、
2: うんうん、お父さんもちゃんと認めてらっしゃると思います
0: ね、う
2: ん、
0: ね、これだけ長いのね、
1: そこが自分でもね、
2: 助けてもらってると思うし、
0: うん、
2: ありがたいよね。
0: で、まあ、後からゆっくり話してもらうんだけれども、はい、今度大きいコンサートをやるのも、
1: はい、
0: やっぱりみやちゃんが、まあ、チケットをいろいろと宣伝したり、
1: そうです、今はねもうだんだんそういう感じになってきましたね、
0: なってましたね、うん、じゃあその話をする前にですね、
1: はい、
0: 慎太郎さんのなんていうのかな、スティール、
1: はい、
0: たっぷり聞きたいような感じがするんですけれども、なんかいい曲は、
1: はい、うん、この今聴いていただいたさっきの曲のアルバムというのが、うん、はい、コロナ禍で活動ができない時期に、
0: あ、作った、
1: うん、そうなんですよ、レコーディングだったらね、うん、1人ずつ収録すればいいからできるかなということで、
0: うん、
1: 作った1枚なんですけれども、その中に収録した私が父が演奏する中で、まあ、カントリー必ずしもカントリーの曲じゃないかもしれないんですけれども、
0: うん、
1: すごく好きな曲があって、それがシェナンドーっていう曲があるんですね、うん、
0: あ、まあ、ブラザースパーなんかも歌ってるシェナンドー側の、
1: はい、
0: ね、
1: やっぱりスティールがすごく綺麗に響くからいいなと思って、
0: はい、それはでもボーカル
1: では入ってないんです、演奏だけの、
0: あ、はい、そうですか、
1: ということで、
0: じゃあそれじっくり聞いてみましょう、
1: はいはいはい、お願いいたします。
0: 石田慎太郎とシティライツ、シェナンドー。

0: シェナンドを聴いていただきました。石田慎太郎とシティライツ。
1: 癒されます、
0: ね。癒されますね。さあ、いよいよですね、この大きなコンサートをすることになりました。
1: はい。
0: 石田慎太郎とシティライツの、まあ、カントリーミュージックコンサート。
1: はい。
0: ちょっといつもと違いますね。
1: そうなんです、あの普段はですね、うん、ティアラ高等というところで、
2: はいはい、
1: そのショーホールで私やらせていただいていて、うん、でまあ私が自分で頑張って仕切るのにはね、
0: うん、
1: まあそこがちょうど今まででは
0: 140ぐらい、
2: はい、ちょうどいいですね、
0: はい、いいですね、うん、
1: やりやすくずっとやらせていただいたんですけれども、うん、
0: はい、
1: ちょうど今改修工事に入ってしまいまして、ね、はい、なのでじゃあということで提供されたのが、うん、あの亀戸の駅前にあるカメリアホールという
0: おなじみの、
1: はい、そうなんですよ。でここすごくいいホールで私もまあ夢ではあったんですけれども、うん、まあいきなりこうねやっていいよっていうふうに言われるとですね、
2: でもねいきなり広さがね
1: そうなんですよ、
2: 大広間になっちゃったらね、
1: そうなんです。で会場に行ってみたら、うん、まあなんと大きくて、
2: あ、
1: なんて素敵なホールということでさあ
2: い
1: かどうしましょうという感じで、
0: これは400でしたっけ、
1: 400席あります。
2: あ、
0: はい、140でなんとかなんとか集めてたのが、
2: はい、倍ちょっと、
1: ね、そうなんです、ね、
0: だから3倍だよ、
2: みんなが2人で来ればいいのよ、
1: うん、そうなんですよ、
0: あ、なるほどね、
2: 今までの人がお友達だね、うん、でも来ないんだな、うん、これが
0: なかなかね、我々は行きますよ、
2: 私も行きますよ、
1: ありがとうございます、
0: ね、7月の5日、
1: はい、
0: 日曜日、
1: はい、
0: これが会場が15時、
1: はい、
0: そして開演が15時半、
1: はい、
0: まあ17時半ぐらい、2時間ぐらいのなんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ゲストが相崎慎也くんですね、は
2: い、慎也くんファンの人いっぱいいるから
0: ね
2: 来てくれるんじゃない、
0: うん、ただ慎也さん自体は自分でそんなね収穫頑張ったりしないだろうから、周りがね慎也さん来るよということで、
2: うん、慎也くんってウエスさん歌うんですか、
1: いえ、あのアメリカンポップスをね以前も実はゲストで出ていただいて、
2: うん、ね、
1: 父と昔から交流があるので、まあ父がね出てよって話をすると、うん、相崎さんもはい、
2: ああいいですね、いいですね、
1: もう言っていただいてですね、
2: 堀越の先輩ですよ、
0: あ、先輩になるんだ、
1: はい、
0: なるほどね、ちょっとこれについてちょっともう少し詳しく宣伝をしていただきたいなと思いますけれども、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: なので毎回ねゲストは必ず1名お迎えしてコンサートをするんですけれども、うん、今回はそのアメリカの、まあ、ちょうど建国250年っていう、
0: あ、そうだそうだ、
1: はい、年もあるんですけれども、うん、まあじゃあアメリカの歴史的な話と、うん、だからそこで音楽がどういうふうに変わってきたか、うん、でアメリカンポップスをね、うん、じゃあ今回また中心に据えてやってみようかということで、うん、そうするとまあカーペンターズだったりとか、
2: ウエスタンばかりではないってこと
1: なんですね、でそういう曲を相崎慎也さんと一緒に歌ったり、うんうん、話をしたりしていこうかということになってます、
0: 一般の前売りが、まあ、5000円ということで、はいはい、25歳以下が2000円っていうのが、
1: そうです、う
0: ん、
1: はい、
0: これはなんかどういう意味なんですか、
1: これはもうやっぱり幅広い世代に音楽聴いてもらいたいので、
2: うん、
1: できれば本当はね0円にしたいぐらいなんですけれども、さすがにそうもいかないので
2: 400人ね集めなきゃいけない

0: 例えばその、あのおじいちゃまおばあちゃまが孫を連れて来てもいいし、うん、ご家族で来てもいいしって、なるべくいろんな人に聞いてもらいたいっていうのを趣旨にしてるんですね。で、あの私のシティライツでも私の娘が今一緒に歌ったりもするので、大学生なんですけれども、
1: もうそんななの？
0: そうなんですよ。
1: あら、
0: だからまあその世代の人も、あ、こんな曲があるんだよっていうのをね。
2: すごい、親子3代です
0: よ。そうです、うん、はい。
2: へ、じゃあもう孫生まれるのも夢じゃない、ね、
1: これは JR 総武線の、はい、東武亀戸線でもあるのかな、
0: う
1: ん
0: うんね、
1: 亀戸駅の北口からも目の前にあります、
0: はい、うん、ありますので、
1: これで、7月の5日、はい、日曜日、ぜひね皆さん参加して、はい、我々の仲間でもね、深夜さんのファンもいるしね、
0: はい、
1: 関東に好きな人もいるしね、
2: ぜひぜひ、同級生住んでるから、
1: うん、ちょっとじゃあ集客し
2: ないよっていう、
1: ね、会いましょう、お茶でもしましょうと、うん、ね、
0: あとね、もう一つ、あの、はい、車椅子の方とか、うん、まあ、視覚にちょっと、あのトラブルがある方とか、
1: うん、
0: 絶対介護の人とか一緒に、
2: 必要な場合、
0: うん、あるじゃないですか、
1: うん、
0: そういう方はその方に限り無料にしてるんですよ。だから同行者1名無料、
2: それは優しい、
1: は
2: い、
0: その活動を今もう2年ぐらいやってて、でぼちぼちそういう方も増えてきてるので、ぜひね、あのやっぱりなかなか家出にくいなっていう方も、
2: は
0: い、
2: 音楽で癒されてほしいですね、
0: はい、来ていただければと思います。
1: あのシティライツのこのコンサート、僕も一度だけね、ゲストで出演させていただいたこと、う
2: ん、は
1: い、
2: そんな迷惑かけちゃった、
1: 迷惑じゃないんだよお客さんが受けてくれたんだよ、
2: 司会で、
1: 司会じゃないんだよコメンテータープラスシンガー、
2: 歌です、
1: シンガーです、
2: やだ、歌っちゃったの、
1: 歌っちゃったんだよね、結構ね、
2: あの幸せな黄色いリボンとか歌っちゃったの、
1: 何歌ったかね覚えてないんだけれども、うん、まあ、あのカントリー系の映画音楽の特集だったから、うん、だから多分幸せな黄色いリボンとか
2: 絶対歌ったんじゃない、
1: うん、うん、あとですね、ローハイドでね、
2: あー、うん、ローレン、ローレン
1: ってやつ、ローレン、それであのスリッパ持ってってパーンって叩いた
0: んで、パーンって叩いていただいて
2: すごいね、
1: まあ、そんなことやった記憶があります。
2: この日は何もやらなくていいからね、
1: うん、いいからね、
2: おとなしく見ててね客席で
1: 、ということで林郎子、あの特別支援してテネシーワルツ歌うってのはどうですか、
2: やめてくださいよ、もう先輩よりうまく歌っちゃうんで特に愛崎新也君よりはみたいな
1: 、ね、ということで、2026年7月5日いろんな人が来るでしょう、
0: はい、
1: なんとかね、
0: う
1: ん、満席にしたいもんですよね、
0: そうですね、頑張ります、
2: 満席
1: ね、ということで僕の、あの別の番組、あの名曲アイランドでもね来ていただいて宣伝もして、うん、今躍起になってるんでしょ、
0: そうです、頑張ってます、うん、ね、毎日頑張ってます。
1: 他に詳しいことを知りたいときはどうしたらいいですか、
0: あのホームページがあります、石田慎太郎とシティライズとか、うん、石田宮で検索していただけると、うん、ホームページがありますので、うん、そちらも見ていただいたりとかですね、
1: はい、
0: あのメールアドレス出てるんで、まあ、そこをあのもメッセージ書くと私に飛んできますので、
1: ああ直接飛んでくる、
0: はい、直接、
2: はい、連絡を、はい
0: はい、
1: い、石田宮、普通の石に田んぼ、はい、それから美しいに成りっていう字
0: ですね、
1: はい、こちらの方でよかったら検索をしてみてください、はい、ということで今日のゲスト石田宮さん、どうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: ということでね、
0: はい、
1: ウエスタンっていうのはね毎年毎年ね、まあ今はさすがにないですけどもね、何か今年はカントリーのブームが来るよっていうふうにね、うん、いろんな人が言ってね、うん、一度も来ないんですよ
2: あのほらテレビとか、
1: うん、
2: YouTube とかであんまり出てこないからね、
1: うん、そうなんだよね、
2: カテゴリーとしてね、どうしても歌謡曲が多くなっちゃうね、
1: やっぱどうしてもカントリーミュージックっていうと言語で歌うイメージが強いから、
2: あの昭和の時代はよく森山良子さんがね、
1: うん、
2: 歌われてましたよ ね、
1: あとそれこそエリチエミさん、うん、テネシーワルツ歌ったり
2: そういうなんか方たちが広めていくといいんだけどね、
1: なかなかね、うん、これが今一つやっぱりあのカントリーミュージックっていうのはアメリカの、まあ、どっちかというと西部だったり南部だったり、うん、あっちの方の、うん、人たちのね、
2: 民謡、まあ、日本で言ったら民謡みたいな感じですよね、
1: 民謡に近いようなイメージが
2: 口伝えでね、
1: うん、あるんじゃないでしょうかね、
2: おばあちゃんから習うみたいなね、
1: あの黒沢久さんもずっとカントリーでしたよね最初はね、うん、僕もねあのカントリーをよく歌わされて
2: ムカントリーってさ衣装もかっこいいし、はい、バンジョーなんか出てきたとか、うん、楽しくなっちゃうし
1: 今はねあのカントリーはねなかなかカントリーだけでは人は集まらないんだけれども、うんうん、カントリーダンスというのがいわゆるチームがいっぱいあってねそれがねおばさんがねいやいらっしゃいっつって集めてね、うん、で踊るのがね
2: じゃあそういうところにさ紹介すればいいんじゃないの、うん、ライブありますよって
1: ね

0: ただね、あの人たちね、踊れないと嫌なの。
1: あ、じゃあ曲どうぞって踊ってもらえばいいの、オープニングで
0: ステージでね。それもね、みんなで同じ踊りをする
1: の。わかる。なんかフォークダンスじゃないんだけど、そうそう、横に並んでラインダンスみたいなやつでしょ、
0: うんうん、これはなんとかよって。
1: で、足踏みをなんか結構するような。
0: そうそうね、急にくるっと後ろを向いたりね。うん。する。これがね、楽しいらしくってね。まあそういったところでね、カントリー大変なんですけれども、一曲はその、まあ、食べ物に関する
1: 今日はね、ラブリーなフード料理
0: ということあるんですけれども ね、ブールビルっていう人知ってますか？
1: ブールビル、
0: うん、
1: 分かんない
0: ルイド・フィネスは、
1: うん、聞いたことない。
0: あら、まあ
1: ごめんなさい。
0: あのね、フランスのねコメディでね、まああのパリの街を中心とした、まあなんて言いますか、大進撃とかね、大なんとか大都会みたいな、そういうコメディがいっぱいあるんですけど、そのブールビルという、この人はね、ファントマというシリーズでね、ジャン・マレーという人と一緒に出てね、警部で、バカな警部やってね、これが受けちゃって、で、この人のコメディで必ず一緒に出てくるのがブールビルっていう役者さんで、これ名優なんですけれども、史上最大の作戦なんかにも出てくる人なんですけれども、この人がね、フルーツサラダの歌というのを歌ってるんですよ。
1: ほう。
0: うん、ですからこれ珍しいと思うんでね、うんうん、聞いてください。ブールビルが歌います、フルーツサラダの歌。

0: ルーツサラダの歌ブルビルで聞いてもらいました、はい、フルーツサラダっていうのは僕らあんまりね、う
1: ん、あんまり食べないね。やっぱフルーツは別で食べるでしょ。
0: そう、やっぱり野菜でしょ。
1: 最近
0: サラダは
1: おしゃれなカフェだと、うん、サラダの中にフルーツ入ってたりする。
0: 入ってますね、
1: うん、割と美味しい。
0: あとなんかさ、クリームのいっぱい入っていちごの入ったサンドイッチがさ、
1: あれはね、女子が大好き。
0: なんか
1: フルーツサンド、
0: そう、断面、断面が

0: 綺麗なんだよね。
1: いちごとかキウイとかバナナとか ね、
0: ね、ああいうの食べる気が知れないね。
1: いや、だって一回食べてみてもハマるから。
0: そうだ、
1: ほんとほんと、なんか甘じょっぱいのよあれ。
0: じょっぱいの、
1: うん、ちょっと塩加減が効いてる、いい感じに。
0: あ、そうですか。
1: 毎日じゃなくてもたまーに食べたくなる、売ってると、あ、買っちゃおうかなってなる。
0: そうですかね。
1: 女子は大体そうですよ。
0: ちょっと今日のゲストまだいるんで聞いてみましょう。だ、食べますか、フルーツ
1: サンド。
0: サンド、
2: たまに食べますね。
1: たまに食べたくなるね。
0: うん、
1: 見たら食べたくなる、ね。
0: 食べたくない。
1: お赤飯みたいな感じ。ああ、お赤飯あるみたいな。
0: お赤飯。
1: 見ると食べたくなるじゃない、お赤飯って。でも毎日は出さないじゃん。
0: お赤飯もあんま食べたくない。
1: 本当に。
0: うん。
1: 黒いごまの塩の美味しいじゃん。
0: 僕はね、どっちかっていうとね、そういうのに塩辛とかね、明太子とかね、うん、そういうのに惹かれますね。
1: 血圧上げる系ね。う
0: ん、血圧は。血圧なんか測ったことないから分かんないですけどね、僕はね、うん、さて最後に、あの、なんかこう印象に残ったお料理で、これ美味しかったなとかまずかったなとかっていうのありますかね。
1: いや、あのね、日本、うん、まあ、皆さん海外行ってらっしゃる方多いと思うけど、うん、日本が一番美味しいです、何を食べても。
0: あ、ね、確かにね。
1: でもそれは海外に行っていろんなものいただいたからこそ分かるんですよ、
0: うん、あの、海外に行ってさ、美味しいものはいっぱいあるの、うん、もう日本で負けないが美味しいものなんだけども、レパートリーがすごい少ないんだよな、
1: ね、でそれを日本人の人たちって器用だから、
0: うんうん、
1: ちょっと日本風にアレンジして、さも私たちの料理みたいになっちゃうよね、はいはいはい、
0: うん、
1: そういう文化だね。
0: カレーなんかでも、例えばインドで食べるカレーと日本で食べるカレー違うし、あとハンバーグ、
1: うん
0: うん、
1: ハンバーグね、
0: パン粉なんか入れるでしょ、
1: はい、つなぎとかね、つ
0: なぎとかね、
1: うん、
0: 玉ねぎすら入れないですか、向こう下手すればね。
1: かさ増やしに。
0: かさ増やしにやって。で、それがまたね、こう、いい感じの味になってくるんですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。それ、ハンバーグっていろんなパターンがあるからね。
0: うん。
1: だって、ひき肉からこう、アレンジするわけだから、
0: うん、
1: 何入れていいんじゃないの？
0: なるほどね、うん。ひき肉は、あの、ハンバーグは何派ですか？豚肉派ですか？牛肉派ですか？鶏肉派ですか？
1: 合いびき派ですね。
0: 合いびき派ですね。基本中の基本ですね。
1: あの、こま切れって書いて、股間切れって読
0: んじゃった、ね、有名な話がありますけどもね、
1: 股間切れくださいって言ってね。
0: そして、林ひろ子さん、得意料理は、
1: 私、
0: うん、
1: 得意料理、最近一人暮らしだからな、
0: いろんなもの作りますよね。
1: 最近ね、ハンバーグの、
0: うんうん、
1: ただチンか、あの、スッとこうボイルするだけのハンバーグがあるんですよ、
0: うん、
1: スーパーに、
0: うん、
1: 花まさに売ってるんだけど、
0: うん、
1: めっちゃ美味しいのよ。
0: そんなもの得意料理っていうんじゃありませんよ。
1: それをトマトソース煮込みにしたり、そこにキャベツ入れて、あとはロコモコにしたり、アレンジするんですよ。
0: なるほどね。
1: ただそれだけで素焼きは食べませんよ。
0: そうね、う
1: ん、
0: はい、といったところでですね、時間来てしまいました、
1: はい、
0: 今日はゲストに石田美也さんをお招きしてお届けしました、はい、そしてお相手は
1: 林ひろ子と
0: 島田清水でお届けいたしました。それでは皆さん、
1: また来週も聞いてね。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。
1: ゴールデンウィーク真っ只中でございます。旅行中にこの八沙汰聞いてくれてる人もいるんですかね。まあこの番組は録音ですから1週間先のことっていうのはわからないですけれどもね、僕は今のところゴールデンウィーク何もする予定がございません。
2: ないの？
1: はい、ないんです。
2: 何かしらあるんじゃないの？
1: いや
2: ー、どっか、なんか並んでみるとかさ。
1: あー、うん、なんかね、なんかこう考えては

0: いるんですけどね、
1: はい、
0: 考えてはいるんですけど、まあ、仕事もそれほど忙しくないんで、まあ、例年だと、まあ、ずっと家にいるのもなんだし、とはいえ、どっか出かけても混んでるから、うん、仕事でもするかっていう本当につまらないゴールデンウィークでして、
1: うんうん、
0: ただそれを何年も続けてるとね、ちょっとずつ業みたいなものが溜まってきて、はい、
1: ゴー、うん、ゴーね、
0: うん、便利な言葉でしょ、うん、
1: 便利だね、
0: うん、ゴー、うん、ゴーみたいなものがね溜まってきましてね、去年ぐらいから思ってるんですけど、
1: はい、
0: だから斉藤さんおっしゃるようにあえて混んでるところで行ってみようかなと思う。
1: そう、混んでるところに突っ込んでみるとかね、
0: そうそうそう、あえて並んでみるっていうのは、うん、なんか面白いかなと思うんですよ。今年のゴールデンウィークっていうのは一応事前の予報としては、予測としては例年に比べると物価高だったりして出かける人は少ないという、一応そういう事前の予測はあるらしいんですね、
1: うん、
0: はい、まあただそれでも都内の観光地なんか行ったら大変なもんでしょ
1: う。でしょう ね、そう、
0: お台場だったりとか、
1: はいはい、
0: スカイツリーだったりとか、あとなんかまあほら、なんだろう、堀切勝負園とかさね、
1: はい、
0: 行かないから分かんないけど、ね、
1: うんうん、
0: まあ、ただでさえ人が多い東京の、まあ、全国に名前が轟いている観光地ですから、ちょっと人がいないっていう状態を想像できないじゃないですか。
1: ですよ ね、
0: うん、でそこにあえて入っていく、うん、とこう行く予定だったお店に行列があったら帰ると公言してはばからない男がですよ、かっこラーメン屋を除く、うんうん、その男がさ都内の観光地にゴールデンウィークに行く、どういう化学変化があるか、
1: はい、
0: うん、これも要素液垂らしたら紫色になるなんていうね、地味な変化じゃないですよ。
1: 違うの、
0: そうそれはもうデンプンが入ってるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 俺にデンプンは入ってねえなんかちょっとだけ楽しみではあるんだよね、うん、どうする俺のさ何かが弾けて毎週末行列ができる店に並んだりし始めたら
1: いやなんだろうな、
0: 面白いかな、
1: うん、面白いよ、
0: 面白いかな、
1: うん、なんかうわ変わったって
0: 思うよね、
1: 思うよね思う、もう
0: で基本的にはこうさ、なんだろう、車に構えてイソップ物語のさ、狐とブドウに出てくる狐みたいにさみんな集まってあんな混んでるけど疲れるだけだよっていうのが、まあ今までの俺とするならば、
1: 議長さんでしたね、
0: そうそうそう、うん、その2026年最新版の俺は、ね、はい、Amazon で売ってます。それはもう行列は嘘をつかないぐらいのことを言い出すわけですよ、うん、その変化見たくない、
1: うん、いや見てみたい、それ、
0: そうだよね、ほいでまたさ、こういう時期に観光地に行く人ってのはもちろんさ、お休みが取れずにこの時期しかないって人も多いと思うんですけど、うんうん、混雑を楽しんでるように見える人もいる気がするんだよね。
1: いや、一定数いらっしゃるでしょ
0: う。そうだよね、うん、そのさ、なんていうの、そのどんな環境でも楽しまなきゃ損だみたいな格言じみた行動じゃなくて、なんだろう、並ぶところからしてもうすでにアトラクションであったり飲食店であれば味であるみたいな人、
1: はいはい、
0: 俺の知り合いにもね一人いたんだよね。なんかこう並んでるじゃん、で一人また一人とお店に入っていくのをちゃんと見つめて、自分もあと何人待てばそこに行けるんだ、お店に入れるんだっていう並びながら期待値を高めてる人。
1: へえ、
0: うん、前にあれ斉藤さんもいたかな、軽井沢の行列ができるパン屋さんに行った時に、
1: はい、
0: 車で行ったんですけど、運転手は駐車場がいっぱいで入れないから俺たちだけ降ろされてパン買ってきてねって状況だったわけですよ、
1: はい
0: はい、だからもうその行列から逃げるっていうことはできないわけ、行列嫌いだけどしょうがないね、運転手は車運転してどっか行っちゃったわけだからさ、だからもう嫌だなと思って並んでたんだけど、もうそいつはさ並んでる時もさずっとそのパン屋の話してんのよ、もうどこそこで取り上げられたとかさ、タレントの誰が食べに来たとかさ、もう俺なんかからしたらもう行列の辛さから目を背けたいから逆に並んでる今を意識しない、全然関係のない話とかしたいわけ、
1: うん、
0: でもそいつはまっすぐにこれから入るパン屋さんに向き合ってガイドブックに書いてあるそのパン屋さんの紹介文を読んだりしてるわけ全く逃げてない、
1: うん、
0: 真っ向から行列を楽しんでるように見えた。
1: そうだね、
0: そういう人ね、まあ、強いて言うなら女性に多いような気がするんですけれども、すごいよな、
1: いやそれはすごいと思う。
0: 俺にない能力だよ。
1: ああそうそうそう、うん。

0: ないね。
1: ないでしょ俺。でなんかまあそこまでではないにしても、やっぱり連休中の人気店に行く人っていうのはある種の覚悟がある気がするんですよ。
0: いや持ってると思うよ。
1: で
0: しょ、
1: うん、そうだよね。2時間でも3時間でも並んで待つのを厭わないっていう、
0: はい、
1: まあ、想像ですけど、でもだからこそよ、だからこそその世界に入っていくっていうのは俺にとっては異文化コミュニケーションだなって思うわけ、
0: うん、ああそうですね。
1: そうでしょ。だって素だったら連休中に混んでるところに行きたいなんていう気持ちはみじんもない。
0: さらさらないもんね。
1: ないないないないない、うん、そうですよ。35年付き合ったらあなたが言うんだから間違いない
0: よ。間違いないよ、
1: うん、もうみじんもない。
0: みじんもないもんね。
1: みじんもないけど、やっぱりそれはラジオをやってるから、人に伝えたいから、まあ、言うたら取材みたいなもんですよ、
0: はい
1: うん
0: はい、
1: ゴールデンウィークの観光地と覚悟のある周りの人たちを見に行く取材で、それはもう外国に行くようなもんだと思う。言うたらたまたま現地で日本語が通じる人がいたっていうだけの話で、もうゴールデンウィークの観光地っていうのは俺にとってはもう外国と言っても過言ではないですからね。だからこそですよ。だからこそ行く意味がある。知りたいもん。うん、そこで何が行われてるのか、はい。今まで敬遠してきたけど、人が集まる理由とか何時間も並ぶほどに魅力を感じてるもの。それは行った人の話を聞くだけでも、まあ、おおよそのことはわかるかもしれませんけれども、うんうん、やっぱりそこは自分で体験しないと、
0: そうだよね。
1: ね、自分の言葉で語れないですからね。はいはい、もうどこ行こうかね。どこがいいかね。
0: どこだろうね。
1: いや、あのもうさ、こう浮かばないんだよね。さっきだから言うて、そのお台場とかスカイツリーって言いましたけど、もうその二つしか浮かばないもん。俺の頭の中で混んでる。あと堀切勝負園ね。堀切勝負園三つしか浮かばないから、どうしようかなと思って AI に聞いてみたの。
0: はい。
1: AI
0: にね、う
1: んうん。AI に聞いてみたら、はい、意外なとこ出してきたよ。
0: お
1: ゴールデンウィーク都内で混雑する場所、
0: はい、
1: 渋谷のスクランブル交差点。
0: わあ、なるほどね。
1: 確かにってなるでしょ。
0: なりますね。
1: なるでしょ。その地方から来た人とか、まあ、外国人もそうか、ハイタッチしてる人とかいるじゃないですか。
0: そうだよね。
1: 全然見落としてたよ。
0: そっか、あそこね、
1: うん、スクランブル交差点だったらいいかもなって思ったよ、
0: うん、
1: な楽じゃん、渋谷の駅前
0: で。そうそう
1: 入場待機の列とかもないからね。
0: ないからね。ないから、うん、
1: それだけのために渋谷行くか。そう思った。久しぶりに渋谷かと思ってさ。で、渋谷だと、まあ、ちょっと足伸ばして、代々木公園とかまで行くとさ、
0: はい、
1: まあ連休中はその、なんだかのイベントやってたりする。
0: ああ、やってますよね。
1: 思うんですよ。大体その、フリーマーケットやってたりとか、うん、そのパフォーマーの人がいて、なんかこう、ジャグリングとかさ、やってたりしますよね。だより深くゴールデンウィークっぽさを味わえそうじゃない
0: そうですね。
1: ですか。うん、俺、ああいうとこのね、なんかその、何がしかをやってる人見るの割と好きなんですよ。
0: うん
1: うん、昔フォルダー5っていうアイドルがいて、メインボーカルの子は、まあ、アンナっていう今ビビる大木の嫁さんですよ。あと満島ひかるとかもいたグループなんですけど、まあ、ある時気づいたら解散していて、割と露出はあったんですよ。 CM ソング歌ったりとか、ミュージックステーションも出てましたよ。でそれがなんか急に出てこなくなって、解散しますみたいな告知もほぼなくて、でまあまあなんかあったんでしょうけど、でそんな状態になって何年かしてから代々木公園に行ったら、そのフォルダー5にいた女の子の一人が路上で歌ってんだよ。
0: うんうん、
1: うん、でまあそれだけだったらさ、まあまあまあね、あの芸能界って厳しいからね、そういうこともあるよねみたいな話なんだけども、
0: そうです、ね、
1: 時を同じくして、
0: はい、
1: その同じグループのメインボーカルだったアンナは代々木公園の隣の NHK でラジオをやっていたっていうね、
0: お
1: なんだろう、その、その距離としてはもう100メートル200メートルって話ですよそれ、ええ、その厳しさ何なんだろうなって思ってね、うん、なんか
0: いろいろね、
1: 晴れた5月の、うん、あの一日
0: 新緑のね、
1: 新緑あふるる5月の日だったんですけど ねなんかすごい、うん、厳しさが見えた気がした。まあまあ、あのそんな感じで、ちょっとどっか行ったらね、報告しますんで、はい、なんここまで行っといて家で寝てたっていう可能性も、
0: それもでも面白い
1: ありますからね、わかんないですけどね、まあとりあえず今日も参りましょう。中トロ議長の8だった。

0: 改めましてこんばんは、八幡のお時間でございます。5月の3日ですね。皆さんこんばんは、今日もよろしくお願いします。中トロ議長です。この番組は埼玉県の子供部屋スタジオで録音したものを東京は八王子にあります八王子 FM からお送りしております。今日は斉藤さんが来てます。
1: はい、こんにちは、斉藤です。
0: 先週何してたの？
1: はい、
0: 先週何してたの？
1: 先週、はい、はい、お出かけしてました。
0: おお、どちらへ？
1: はい、沖縄。
0: 沖縄に行っていた。え、沖縄？
1: はいはい。
0: 何しに？
1: いえ、まあ一応知り合いが住んでるんで、はい、それを訪ねて行ったっていうのもあるんですけど、ちょっとポイント、はい、航空会社のポイントが、
0: マイル
1: ね、うん、切れそうなんで、はいはい、乗ってきました。
0: おお。まあ今のうちね、乗っとかないとね、飛行機なんかだってもう料金いくらなのか分かんないじゃん、この先。
1: そうだよね、そうみたいですね。
0: なんかヨーロッパの方ではね、なんかもう航空燃料がないとかって言ってね、うん、なんかそんな話にもなってますけどね、はい、へえ、そうでした。どうでした、うん、暑かったですか？
1: いや、もうほとんど半袖の方ですよね。
0: あ、沖縄はね、沖縄はね、そうだろうね、うん、
1: でちょっとテーマパーク去年できたんで、沖縄に行きたい。ジャングリアっていう、
0: ああ、今話題の いろいろ話題の、うん、はいはいはい、
1: 行きたいって言ったんですけど、うんうん、拒否されました、遠いから嫌だって言われて、
0: はい、うん、行かなかった。
1: でも、うん、行かなかったんですけど。
0: 何してたの代わりに？代わりに何してた？
1: 代わりに、ああ、あのね、食事をご馳走になってもらって。ご馳走してもらって。
0: 何食べました？
1: スシロ
0: ー。
1: それ反応だよね。
0: 沖縄まで行って、
1: 沖縄まで行って、そうそう、じゃあいいよ、回転寿司屋行こうよって言われて、
0: はい、
1: うん、あ、沖縄にも回転寿司屋あるんだと思って、沖縄資本のね、はいはいはい、あんのかなと思ったら連れてってもらったのがスシローで、
0: おー、う
1: ん、まあ、好きなの食べなよみたいな、ね、
0: おいしい
1: です、ね、いや、おいしいんだよ、おいしいんだけど、いや、ね、ね、うん、いろいろね、いろんな思いが、
0: なるほどね。まあでもなんか分かる、なんか斉藤さんの友達だなっていう感じがする。いい、うん、なんか、うん、斉藤さんの友達だなっていう感じはすごくしますけどね。そうですか、そうですか。じゃあ一泊二日で沖縄。
1: あ、2泊3日。
0: あ、2泊3日、はい、2泊3日で沖縄ですか。
1: で2泊目は国際通り、
0: はい、あ、有名なね、
1: ブラブラして、はいはい、そう、
0: 国際通り
1: しました、
0: うん、はい、ブラブラしただけです。
1: ブラブラしただけ、
0: ブラしただけって。あ、そうですか、そうですか。なるほどね、まあ、沖縄ね、まあ、斉藤さんらしいですね。
1: 何の収穫もなかった。
0: いやいやいや、そんなことはないです。
1: そんなことない。
0: 沖縄の空気を吸ってきたじゃないですか。
1: そうそうそうそう、うん、沖縄の空気吸ってきましたよ、
0: ね、十分十分、
1: うん、3日分の
0: ね、お土産はないけれども、うん、私にお土産はないけれどもね。まあまあ前はね、この人ね、なんかあの半ば腐りかけたなんかコーヒー焼酎みたいなやつを持ってきてですね、びっくりしたんですけどね、こんなもの人に渡すんだっていうようなものをですね、いただいてびっくりしたこともあったんですけど、大丈夫、斉藤さんのセンスのなさはもう存じ上げておりますんで、はい、まあそんな感じでございましてね、私あのまた映画の話なんですけど、見た人もいますかね、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー。
1: おうおうおう、
0: ね、
1: はいはい、
0: マリオの最新作ですよ、見に行ってきましてね、うん、いや、すごかったよ、うん、何がすごいってね、まあ私がよく行く映画館で見たんですよ、まあ何の映画見に行ってもお客さんが少ないことでおなじみのとこですよ。そこにお客さんがね、20人ぐらいはいた。
1: いや、入ってるね、
0: すごい大健闘ですよ。だってジャッキー・チェンの映画3人でしたからね。すごいよね、大人気だよね。もう前作のザ・スーパーマリオブラザーズムービーの続きの映画なんですけども、なんだろう、予告編の話はこうネタバレじゃないよね。
1: はい、違う、
0: 公式が公開してるもんですからね、はいはい、予告編で分かるレベルの話はしますけど、したら前作の最後にもちょっと出てきたんだけど、今回ヨッシーが出てくるんですよ、うん、緑のやつ、
1: はい、
0: むちゃくちゃ可愛い。もう48歳のおっちゃんがね、言うこっちゃないかもしれませんけれども、ヨッシーがね、もう可愛すぎる、
1: うん、大活躍するしたのかなと思ったら、可愛いな、
0: 可愛い。まあ活躍したかどうかは言っちゃうとちょっとあれですからね、可愛いはいいじゃないですか、僕の主観ですから、これは。
1: あ、そう、可愛いんだ。も
0: うそうですよ、映画館、そう、映画館限定の今ヨッシーのポップコーンケースっていうのがあるんだけど、はいはい、それが高いってネットで結構言う。

0: 言われてるんですよ、うん、6800円、
1: 6800円、
0: ポップコーンのケースが6800円、うん、いやでもね、それを買わせる力があるね。
1: あ、そんなに。そ
0: う、もうヨッシーの可愛さが、なんだろう、あの女性との接点がろくにないままに田舎から東京に出てきてガールズバーの女の子に入れ込んでしまう男の子の気持ちが少しわかる、うん、そういう感じそういう感じ、うん、
1: 多分その例えわかりやすい、
0: ね、 うん、それぐらいヨッシーが可愛かったあ、もう6800円、あ、もう払う、全然出す全然出す、言ってまたお金なかったらみたいな、そういう感じ、そういう感じ、うん、いやもう映画全体のね3割ぐらいはもうヨッシーが持っていったね、持ってった、
1: あ、3割も、
0: 3割は持ってった、
1: へえ、
0: うん、いやマジでね、任天堂ねすごいわ。もう何がすごいって、まあ、前作もそうだったんですけど、はい、主人公はまあ一応マリオなんですよ、うん、マリオなんだけど、その脇を固めるキャラも敵キャラも、なんだろう、こう通行人みたいなモブキャラもほとんどは任天堂のゲームに出てくるキャラとかアイテムで揃えてきてるわけですよ、
1: はい、
0: それってすごくない？
1: いや、すごいと思いますよ。それは
0: その全部のキャラクターにそれぞれこう、なんて言うんだろう、まあ、ゲームとかでこうプレイした記憶があるとそれぞれにストーリーがあるわけですよ。だから話の展開とはまた別に面白がそこで生まれるわけ、うんうんうん、あ、このキャラ知ってる、このキャラゲームに出てきたっていうことで、そうそうそうだよね、うん、でほとんどの出てくるやつにそれがあるからもう全シーン見逃せないんだわ。
1: キャラのこう性格は分かる
0: ってのは分かる強いよね。強いんだ、うん、
1: そうだよね。
0: めちゃくちゃ金かかった映画だって、はい、出演者全員知ってるなんてないじゃないですか、うんね、役柄によっては全然知らない人、そもそも名前すらクレジットされない人もいるわけじゃないですか、うん、それがないのよ。あー、このキャラは何のゲームに出てきたなとか、あ、こいつにやられたなとかさ、知ってるキャラがどんどん出てきて、そこがねすごい嬉しかった、うんうん、別になんか何の苦労も俺はしてないよ。任天堂のゲームで楽しく遊んできただけだけれども、その過去が全て報われた気がした。任天堂のゲームやっててよかったなと思った、
1: はい、
0: で俺なんか量としては全然だよ、全然やってないよ。マリオ絡みのゲームだって半分もやってないですよ。ちょっと調べたら、全然知らなかったんだけど、スーパーマリオスタジアムっていうマリオの野球のゲームとかあるんだよ。全然知らなかったんだけど、
1: でもなんかありそうだけど、
0: マリオ、いや、うん、ありそうではあるじゃん、はい、まあ、有名なところだとゴルフとか、
1: ゴルフとかね、
0: テニスとかはなんかやたらテレビ CM もしてたから存在は知ってるんだけど、はい、うんうんうん、野球ゲームあるのは知らなかった。であとすごいのは刺繍ね、
1: 刺繍
0: ミシンの、
1: はい、
0: ミシンでやる刺繍、
1: うん、
0: マリオファミリーっていうゲームボーイのソフトなんだけど、はいはい、まずゲームボーイをミシンとつなぐの、そんな機能があったのかよってこっち感じなんで、ゲームボーイ持ってたよ、俺ゲームボーイ持ってたけど、まさかミシンとつなぐ機能があったとはね、知りませんでしたよ。でそのマリオファミリーっていうのはマリオとかの刺繍のデータが入ったソフトで、ミシンにつなぐと刺繍してくれるんだって。
1: そういや、思うないな、う
0: ん、いや、知らないと思うよ、そんなだってさ、野球ゲームはさ、まあまあそのゴルフもテニスもあるからあるかもねっていう、
1: そ
0: の
1: そうだよ、ね、
0: 想像の範疇には入るじゃないですか、はいはい、でも刺繍ってさ
1: ミシンは、ね、
0: もうミシン、その想像のはるか上を行ってますよ。でやっぱり斉藤さんご存知なかったようにレアだから、
1: はい、
0: その中古の市場価格がなんか20万を超えてくるっていう、
1: はい、あー、なるほど、その、ね、
0: マリオファミリー、
1: マリオファミリー、はいはい、マリオファミリー
0: の、ね、実家でさ、はい、お母さんが刺繍とかやってる人いたらさ、うん、ちょっと探してみた方がいいかもしれないよ、
1: ね、なんかいいか
0: ね、マリオファミリーねえか、マリオファミリーなんつって、うん、いや、凄まじいよな。だからそこまで、その豊富なラインナップを見ちゃうと、やったことあるマリオシリーズなんて多分1割もないんじゃないかなと思うんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、そんな俺でも名画に出てくるキャラは大体分かった、うん、で思うのが、まあ、映画の評価っていろいろあると思いますけど、な、俺が思ったのはこの映画はね、任天堂からのご褒美だなと思った。
1: ご褒美、はい、
0: 今まで任天堂のゲームでその、まあ、映画に出てくるキャラクターはマリオシリーズだけではないから、まあ、他のシリーズもあるから、その任天堂のゲームで遊んでくれてありがとうっていうメッセージをすごい感じた。言うたら その子供向けの映画でしょって評価もあるかもしれないし、話単体として見れば子供も見ますから、映画館ちびっ子もいましたからね、分かりやすい話ではあるよ。だけどそのファミコンというものが世の中に出てきた

0: 1983年俺が5歳か、そこからまあファミコンとともに育ってきて、いまだにゲームを続けている。もう俺なんかもう毎日マリオカートやってるし、
1: はい、
0: いまだにゲームを続けている、その僕らの世代から上の大人向きでもあるなというふうに思いましたね。なんかね、
1: そうか、
0: なんかそのね、このマリオの映画見てね、ああ今までゲームやっててよかったなってすげえ感じた。
1: はいはいはい。
0: で、この今回のザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーは、日本に先立ってアメリカで公開されていて大人気ですよ。で、当然今後全世界にってことだと思うんですけど、まあそんなその人気者のゲームをですよ、俺はファミコンのドンキーコングからやってるっていう。
1: はいはい、
0: 初期の頃から、まあ、あの本当の初期はアーケードゲームらしいんですけど、うんうん、まあ、ファミコンのドンキーコングから俺は追ってるんだっていうのは、なんだろう、ちょっとね優越感があるね。
1: そんな感じなんですね。
0: 俺ドンキーコングからやってるんだぜ
1: って。
0: そうそうそうそうそう。この感覚は老害かな、もしかして、もしかして老害かもしれないんだけど、うん。でまあなんか見終わってね、
1: はい、
0: 面白かったももちろんあるんだけど、なんか嬉しかったっていう感情が勝ったかな、
1: うんうん
0: うん。だからなんか長いことそのマリオシリーズとか任天堂のゲームが好きだった人はなんか特に楽しめる映画なんじゃないかなと思いますね。うん、いやもうあの自然とね口に出ちゃったよ俺、見終わって、うん、いやー映画って本当にいいもんですねって。
1: うっそ、
0: いやもう出た出た出た
1: 出た出た、
0: 無意識に出ちゃった。
1: あ、そう、
0: それぐらい、それぐらいもうなんかあのちょびひげの顔が浮かんだもんなんかもねえ、ということでね、はい、私はあの、まあ、でもこうゴールデンウィーク多分見に行く人もいるし、
1: あ、いらっしゃるでしょうね、あ
0: のご家族で楽しめる映画だと思いますんでね、うんうんうん。でまあまあ今日はね、皆さんからゴールデンウィーク何してますかというテーマでメッセージいただいております。まあ、特にないという方もいらっしゃいましたけれども、それをちゃんと書いて送ってきてくれる、ね、嬉しいです、ありがとうございます。紹介をしつつ今日も2時間最後までよろしくお願いします。はい、ということでね、まあ5月っぽい歌をかけます。欅坂46、さみだれよ。

0: やだ、今くしゃみ入ったかしら、もう。はい、もうね、まあ斉藤さんがね、この子供部屋スタジオにね、来るまで、お前なんか森の中とか通ってきた、もしかして。ちゃんとさ、人が歩く道路通ってきた、獣道とかじゃないよね。
1: いや、じゃあちょっと泊まりしようかな。
0: いや、いいよ、しなくて。おう
1: おう、獣道よ、
0: 獣道。お前がそんなとこ通ってくるからさ、もう斉藤さんの体にもうみっちり花粉がついてて、もう思いっきり花粉症なんですよ。まあ、もともと今日ちょっと俺声があんまり疲れて出ないっていうのもあるんだけど、はい、もうそれ以上に鼻声。
1: 鼻声になっちゃいましたね。
0: そうそう、鼻声になってるのは、もう明らかに君の花粉のせいだからね。呼んでねえ花粉のせいだからな。だってたまんないよ、もうさ。いや、まあね、そんな感じでございましてね。まさかね、俺、もうね、ちょっと花粉落ち着いたかなと思ったの。俺の中では、
1: はい、
0: 全然落ち着いてないね。はい、
1: またね、始まっちゃったね。
0: また始まっちゃったね、なんかね。再燃してますよ。うん、たまったもんじゃないよ、全くさ。はい、ということでございましてね、はい、今日はゴールデンウィーク何してますかということで、皆さんからメッセージいただいてるんですけれども、まずこちらからいきましょうかね。議長さん、斉藤さん、猫さん、全国のメイトの皆さん、こんにちはとくれたのは、正臣さん。はい。
1: こんにちは。
0: 大阪は夏と肌寒さが入り乱れてます。そうですね、気温の差はね、東京も激しいですからね。
1: そうですね、
0: 結構ね、うん、ゴールデンウィークは関西の私鉄の王、阪急電車のフェスティバルに行きます。あー、なんか連休中そういうのよくやってるよね。
1: はい、
0: うんうん、
1: はい、
0: 子供が、阪急電車が大好きなので、対象店舗で3000円以上の買い物をして、アプリで応募、どちらかが当たればいいかと夫婦で応募したら2人とも当たったので、今年も2日間行って散財してきます。へえ、そうなんだ。これなんかさ、あれだよね、そのなんだろう、まあ電車の工場に入れたりとかさ、うんうん、なんかこう車掌さんの服を着れたりとかさ、はい、なんかそういうイベントがね、なんかいろいろあるんですよね。はい、私もその阪急のは行ったことはないですけど、同じような感じのことをこの埼玉県の西武鉄道でもやってるんですよ。うん、何回か行ったよ。で、あの鉄道の部品、
1: はい、
0: とかその駅で使ってた道具なんかを売ってたりすんのよ、
1: うんうん、
0: でもそれはさ、やっぱり一点物ですから、もうそれを買うために10時開場のところを8時半ぐらいにさ行って並ぶのよ、
1: はい、
0: 並んでもう開場と同時にその売店にダーって走って、もう展示とかもう見ない、もうそんな分かった、もう散々行ったから大丈夫と思ってダーって売店行ってね、うん、そう、俺が買ったのはそこに飾ってるですね、釣り革ですね。
1: 釣り革ね。
0: 釣り革ですね。実際に電車で使われていた釣り革。はい、で、これあの、西武鉄道のイベントなんですけど、まあ、関東地方の私鉄は、いろんなお店が出していて、
1: うんうんうん、
0: 小湊鉄道とか、そういうところもブースを出していて、まあ、自分のところの商品を持ってくるんですけど、私のその釣り革は東武鉄道ですね。
1: 東武鉄道
0: のおそらくあの優先席ってあるじゃん、3人掛けの、
1: はいはい、
0: 優先席の前に多分かかってたやつだと思うんですけどね。釣り革、あれでもあの棒だけだってさ、結構価値あるよね、きっと。あれステンレスだから。
1: ありますよ、うん、あの棒もね、
0: 半端な耐久性じゃないよね。
1: 違う、
0: そうだよね、うん、うん、
1: ちゃんとしたやつですよ。
0: 1000円とかって、
1: あれ、これが、
0: そう、
1: へえ、
0: 1時間半並ぶ価値がありますよ。
1: あったね。
0: あるうんうんうん、なんか鉄道の車輪とか売ってたもん。どうやって持って帰るのかな、
1: 売ってます
0: よね、どうやって持って帰るのか分かんないけど、うんうん、なんかそういうものがね、あっててね、楽しいんだよね、これはね。うん、阪急電車のちいかわ電車も走ってたよな、ちょっと前に、
1: うん、あ、そうですか。
0: そう
1: あ、それで、そうですね、それで鉄道模型にもなりましたね。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: 模型にもなって
1: んの。模型にも なりましたね、限定品でしたけど。
0: そうなんだ、うん、これちょっと私も行きたいですね、時間があったら、うん、まあでも阪急は無理だよな、うん、続いて、はい、桃のジュースさん、うん、毎年ゴールデンウィークはノープランです。行き当たりばったり、何もしないわけではありません。仕事も暇な時期なので、仕事があれば働くし、家族は休みなので草刈りをしたり、話があればバーベキューや外食もします。でもとにかく受け身になります。だってわざわざ混んでいて割高な連休に何かをしようというのは実に効率が悪い。 なので流されるまま淡々と過ごすのが毎年のゴールデンウィークです。普段は自発的に動く私が珍しく全面的に受け身な季節期間になります。
2: は
0: まあでもそうかもしれないですね。うん、他の時期にお休みが取れたりとかねする人の場合は何もあえてここに動かなくてもっていうのは
1: まあありますよね。
0: 思うよね、それはね。
1: そうだよね。
0: うん、だからなんかいいし、それで誘われたら出かけるっていうそのフットワークの軽さも持ってるわけですから、はいはい、いいじゃないですか。
1: そうですよね。
0: うん、
1: 議長さん誘われても来ない、
0: ね、そうですね、
1: この時期は、ね、
0: そうですね、僕は無理ですね、うん、いや混んでるからいいいいいいっていう、全く人とか行かない、人が行かないようなところだったら、はい、ワンチャンあるかもしれないですけど、はいはい、それ以外はないですねあの完全に自分のフリーになるタイミングで、それこそ冒頭の話みたいに面白半分で混んでるところに行くとかだったらいいんだけど、やっぱり人と一緒ってなるとさ、そういうわけにもいかない
1: いかないから
0: じゃないですか、
1: はい、
0: なんかもうそれこそスクランブル交差点だったらスクランブル交差点をさ、どっかビルの上から見てさ、おー混んでる混んでる混んでるねーなんつって、まあ、2,3 枚写真撮ってじゃあ帰ろうかっていうわけにはやっぱいかないでしょ、それは、
1: ね、
0: それはいかないでしょでも俺それで十分なのよ、全然それでいいのよ、なんか難しいなと思いますけどね。はい、ということで、今日はゴールデンウィーク何してますかということで皆さんから伺ってます。羊文学光る時

0: 中トロ議長への手紙。はい、ということでございまして、このコーナーでは、私中トロ議長ないしは斉藤さんにですね、質問であったりとか普通歌を送っていただくコーナーでございます。ラジオネームコルミさん、議長斉藤さんへの手紙。議長斉藤さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お聞きしたいことがあります。お二人は遠出をよくされると思いますが、今までに旅先で気づいた大きな忘れ物はありますか？今やコンビニ、百均などで身の回りのものは大体手に入るようになりましたが、昔はなかなか揃えられないものもあったかなと思います。物でも仕事の締め切りなど、遠出した時に忘れて慌てたエピソードをお聞きしたいです。なるほどね。まあ、いろいろありますけどね。私まず最初に浮かんだのがね、
1: はい、
0: 爪切りですね。
1: 爪切り。
0: 爪切り。
1: はい。
0: だから48だから今から28年前、
1: はい、
0: 原付きで友達と北海道に行ったんですけど、
1: うん、
0: その時にですね、出かけに爪を切るのを忘れてしまって、
1: はい、
0: 足の爪が伸びたまま、結構伸びてたの、
1: うん、
0: 足の爪が伸びたまんま旅行に出て、ずっと気になってたんだよね、なんかね、爪切りてえなと思って。でも28年前って、まあ100均あったと思うんだけど、他なんか北海道にはないですよ。その大都市に行けばあるかなっていうぐらいな感じだったからね。
1: はいはい、
0: うん、それでなんかずっと爪切りを探してた。結局なんかどっかで買った、どっかで買えたような気がするんだけど、もうコンビニとか何軒も行ったんだけど、なかなかコンビニで爪切りも扱ってなくてね、
1: うんうん、
0: 大変だったな、なんかの。
1: あ、それは大変ですよね。
0: なんかもうよっぽどその辺の民家入ってさ、すみません爪切り貸してくれないですか
1: って、
0: 貸してくれないですかってよっぽど言おうかなと思うぐらい、あ、もうでもそういうレベルだった。
1: へえ。
0: まだなんかそのなんて言うんだろう、その28年前って今ほど便利じゃないから。
1: そうですね。
0: 一回便利になっちゃうと、便利じゃなかった頃のことって結構忘れちゃうじゃん。
1: 忘れるよね。
0: ただ感覚として言うと。28年前ってそういうのはワンチャンありかなって思えるぐらいの感覚あったよ。
1: あ、はいはい。
0: なんかね、そのそれぐらい前だと、それこそバイクで旅行してたりすると、バイク壊れちゃったから工具貸してくださいとかっていう風にガソリンスタンドとかに言いに来る人がちょっといた、
1: うん、
0: まだ。
1: あ、そんな時代かもしんないね。
0: いや、今そんなやったら何言ってんのって感じなんだけど、
1: はいはい、
0: 昔はそういう感覚としてはまだそういうのはあった、28年前は。うん、斉藤さん、なんかある？
1: なんでしょうね、まあ、自分も昔になるんですけど、12、3年ぐらい前、うん、その時旅行行ったんですけど、それキャリーケースをこう買ったばっかなんで、
0: はいはいはい、
1: あ、じゃあ いや、ちょっと鍵も南京錠みたいなね、鍵をつけていこうと思って、
0: ね、
1: うん、でそれをホテルに忘れたまんまこう出かけてしまって、うん、
0: はい、
1: 次の宿泊先で鍵がないわけですよ、うん、南京錠の、あ、これ開けられないと思って、
0: うん、
1: でその南京錠切るやつを探しにデパート行って。
0: デパート？
1: うん、
0: あ、でもなんかそれリアルだな。結局ホームセンターとか旅先だと、
1: そう
0: ない、あったとしても、うん、もう車で行かないといけないようなとこだったりするから、
1: ね、はい、
0: 基本的にそうそう、公共交通機関を使った移動だとすると、
1: ニ
0: ッパーとかなんかその、え、何かって油圧カッターとか買ったの？
1: いや、それはちょっと大げさなんですけど、
0: デパートにはないですよね、
1: うん、
0: 多分ね、
1: うん、あ、違う違う、じゃあ最初に100均行ったんだ。100均って100均のニッパーみたいの買ったんですけど、はいはいはい、もうニッパーの方が負けちゃって、
0: そうだろうね、
1: うん、で、あ、デパートだと思って1000円、うん、2000円ぐらいの買って、うんうんうん、なんとかこじ開けたっていうのはありましたね。
0: そうなんだ。
1: でもそうですね、十何年前はそんな感じですよね。
0: そうだね、うん、今だから何でもできすぎちゃうから、う
1: できすぎ
0: ちゃいますもんね。あんまりなんか物語が生まれないっていうか、
1: はいはいはい、
0: その旅先でなかった、忘れちゃった、なくなっちゃったっていうことから生まれるエピソードって昔はあったんですけど、
1: うんうん、
0: 今どうにでもなるもんな。
1: なりますもんね。
0: だって偏僻なとこ行ったってさ、

0: の到着予定だったりすると、あ、2日後に泊まる宿に送らせればいいやみたいな感じで送ってもらって、うんうん、でも事なきを得ますからね、うん、なんかね、
1: だよね、
0: まあ便利になったっちゃ便利になったけどね、うん、そうだったな。続いてはですね、こちら、ロマンスののりたまさん、斉藤さんへの手紙。ねえねえ斉藤さん、斉藤さん、質問質問、
1: はい、
0: はい、4月12日の八沙汰で斉藤さんは元カノからもらったプレゼントは捨てる派という発言をしていましたが、斉藤さんの元カノはどんな人だったんでしょうか。
1: どんな人、
0: はい、どんなデートしてたんですか。斉藤さんが喋らないなら議長が知ってる情報を流出してください書いてありますけど、
1: どんな人、
0: 本当に嫌な顔するね斉藤さんね。
1: いやいやいや、ね、普通の人ですよ。
0: 普通の人ですか、うん、ええ、
1: あ、でもね、うん、まあなんていうのか、一言で言うとちょっとなんていうのかな、いろいろ、
0: はい、言葉を選んでる、
1: うん、選んで
0: 選んで最中ですよ、言葉を選んでる、
1: はいはいはい、うん、こういろいろ連絡をしないと嫌なタイプの人でしたね。
0: あー、なるほどなるほど、ね、はいはい、割と密に連絡をしろっていう感じの人 で、うん、絶対斉藤さんと会わないですね。
1: ね、
0: うん、うん、お前本当に連絡しないもんなこいつな。もうね本当に、いや、だからさ、だからいつも来る時間に大体来るぐらいな感じで、例えば来てるとするじゃないですか。この八沙汰の収録なんかそうですよ。別にいついつ何時なんて言いませんから、大体いつも14時半ぐらいに来るっていうふうに決まってるんだけど、例えばそれがさ、14時半が、まあ14時35分ぐらいだったら別にいいんですけど、14時50分とかになる時もあって、そういう時ってさすがに何かあったのかなと思うんだけど、何の連絡もなくて、しれっと打ち来るもんね。打ち来るからびっくりしちゃうよ、そういうの。前々からこの人はそうな、あのほうれん草ができないんですよ。
1: できない、
0: できないですね、あなた本当できないよね、うん、ということでございましてね、はい、中トロ議長、あと斉藤さんへの手紙、まあ、こんな感じでね、何か質問等ありましたら、斉藤さん目をつぶってますけど、なんか
1: もう思い出した。
0: お前相当前だろ、だって。
1: あ、相当前、前
0: 相当前だよな、うん、ってな、うん、まあそんな感じで、何かございましたら、どしどしメッセージの方を寄せてください。面白いな斉藤さんな。南野陽子、話しかけたかった。

0: はい、今日はゴールデンウィーク何してますかということで皆さんからメッセージいただいてます。はい、ラジオネームは87番さん、こんばんは。議長さん、斉藤さん、猫ちゃん、八畳メイトの皆さん、
1: こんばんは。
0: ゴールデンウィークを前にしてもう気分は初夏。ゴールデンウィークの予定はというお題ですが、さて何をしましょうか。とりあえずホビージャパン軍事選書の、人雷部隊島月増補版と第191-3号突撃砲旅団を購入したので、それを読もうと思ってます。あ、このね、第111-3号突撃砲旅団はね、私もね見たんですよ。これ新しい本なんですよ。3月の終わりぐらいに出た本でね、
1: はい、
0: ドイツ軍の本なんですけどね。
1: ドイツ軍ね、そう、う
0: ん、ちょっと欲しいなとは思ってた。
1: はいはい、
0: 高いんだよ、4000円ぐらいするんだよ。
1: 行きますね。
0: なんか結構大きくて、うん、はい、なんか写真なんかもいっぱい載ってる本なんですけど、この人雷部隊島月っていうのを読みたいですね。これね、
1: なんか有名な部隊なんですか。
0: あの、そうですね、日本軍の部隊なんですけどね。この槍使い方しっていうとこだ、これ。これいいわ。あと他の予定としては散歩をするぐらいです。周辺に公園がいくつか整備されていて、ショッピングモールもあるし、神社も有名どころがあるので、遠くに行かなくてもいいかなって思います。気づいたら大宮公園の小動物園に行ってもいいかもしれません。あー、大宮公園なんかあんだよね、動物園ね。そう、俺も話には聞いたことあるんだけど、天気が良かったらカーテンを洗うかもしれません。繊維製品は洗うと傷むので様子見です。なるほどね、なんかそんな感じで、ひっそりと静かに、健やかに平和に過ごしたいと思います。いいですね。なかなかね、こうガサガサしてる世の中ですからね。
1: そうだよね。
0: そうそうそう、ゴールデンウィークぐらいね、ゆっくりしたいっていうのは実によくわかる、はい、俺もゆっくりしようかな、もう混雑してるとこなんかやめて積んどくを消費したいっていうのもあるんですよ。
1: あ、それがいいじゃないですか。
0: そうそうそう、漫画なんかね、あ、なんていうかな、アウトっていう漫画を最近読もうと思っていて、まるでね、買ってもいないんだけど、なんかブックオフでちょっと立ち読みしたらすごい面白そうだったんで、あのヤンキー漫画です、不良漫画なんですけど、この令和の時代にね不良漫画なんですけど、なんかパラパラパラパラと見た感じだと、なんかこう強いやつやっつけたらまた他の強いやつが出てきてみたいな、まあ、そういう王道
1: です、ね、
0: 王道なんだけど、はい、なんか結構そういうの好きだなと思って、うん、それ読むのもいいかもしれませんけどね。続いてトムファットさん、ゴールデンウィークですが、幼い頃に車で父親の実家四国に帰った記憶があります。瀬戸大橋ができて間もないこともあり、私のテンションは上がってしまいました。スタートして1時間で姉と大喧嘩、さらに車酔いでゲーゲー吐いて大渋滞で地獄の7時間でした。それ以降ゴールデンウィークの旅行はなくなり、もちろん今年もプロ野球を見ておとなしく過ごします。なるほどね。家族でゴールデンウィークなんかさ、旅行行くじゃん。まあもしかしたらね、これ放送されるの日曜日の夕方ですから、こうゴールデンウィークどっかで家族に行って、家族でどっか行って帰ってくる途中に聞いてるという方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まああれだよ、あの親父の機嫌が悪くなるんだよね、運転してる、うん、いやそれ分かるよ。 今となってはさ、今となってはそのイライラする親父の年だから、俺もそれは分かるんだけど、なんか

0: 面白くなかったな。親はいや分かるよ、それもだからどっか連れてって言ってくれようとしてるわけですよ、それはまあ分かるんだけど、なんかさ、そのそこを全うできてないというか、なんというか、
1: まあそう、
0: なんか最初は、まあ、親はこういう風にしたい、子供をどっか連れて行きたい気持ちがあった、それは疑わないです、はい、それは疑わないですけど、だとしたらその初心をさ、なんちゅうんだろう、こう忘れずにいてほしいなっていうか、それがなんか渋滞したとかさ、はい、なんかお昼ご飯でさ、なんかどこで食べるかでさ、両親で揉めてさ、で揉めて結局母親が勝って、母親が選ぶ店に入った途端に、店の外まで並んでいたりとかさ、うんうん、で結局食べれなかったりとかさ、はい、なんかそういうことがさ重なってさ、だんだんだんだんまず夫婦仲が険悪になってくるんですよ、旅行、その楽しい楽しい外出だったはずなのに、だんだん夫婦仲が険悪になってきて、でその険悪になった、なんて言うんだろう、悪い雰囲気がその子供にぶつかり出すとかっていうのがうちではよくあった、うちでは非常によくあって、早々になくなりましたね、そういうの、家族のお出かけ、家族旅行みたいなものって早々になくなったね、もう俺が中学校になった段階でもうなかった、
1: はい、
0: うん、小6ぐらいでももうワンチャンなかったかもしれない、うん、俺行かないよっつって、うん、うん、そうそうそう、
1: あ、でもそんなもんじゃないですか、
0: なんかそうだったよな、
1: そう
0: だよ、親の気持ちも分かるんですけどね、はいはい、ね、全然分かるんですけどね、うん、うん、でも子供としては嫌でしたね。それは とても嫌でしたね、なんかね、はい、いやー、ということで、はい、前半終了です、後半に続く、村下孝蔵、初恋。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば

正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所等、避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。一時です。

0: お送りしております中トロ議長の八サッター、後半戦も張り切ってまいりましょうね。久しぶりにね、今ね、斉藤さんと私がこう、まあ、休憩中にどんなやり取りをしてるかっていう動画を撮ったんで、これ X に上げときますけどね。いや別になんか、なんかオチがあるわけでもないんですけど、ね、別に何のオチもないんですけど、まあ、なんとなく休憩中こんな話をしてるよっていうのを、ね、
1: ことやってるよみたいな、ね、
0: そうそうそう、見ていただければなと思うんですけれども、はい、ということでございましてね、今日はですね、ゴールデンウィーク何してますかということで皆さんから伺ってます。釈円さん、議長さん、斉藤さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: カレンダー通りの仕事ではないので、ゴールデンウィークはどこにも行く予定はありませんが、この時期にはいつも草むしりをします。そういう時期なんですかね。

0: 家の周囲には強力な、防草シートでいいのかな、その防止する草のシート、うん、防草シートと砂利を敷いて万全な雑草対策をしていますが、自然の力というのはとても強く、抜いても抜いても毎年生えてきます。そんな雑草をむしると、その根元に暮らしていたアリなどの虫たちが大パニックになって逃げ惑い、申し訳ない気持ちでいっぱいになります。逃げ惑う虫たちを見ていると、全知全能の神にでもなったような気になり、人の人生もこんな風に神様の手でもてあそばれているのかなという気持ちになり、とても暗い気持ちになります。また抜かれる雑草たちも一つ一つ名前があるのに、雑草というとても失礼な呼び方で一括りにしまっていることに申し訳ない気持ちになるとともに、桜のように美しく盛大な花を咲かせないと誰にも見向きもしてもらえないんだよなぁと、自分の人生と重ねてしまってまた落ち込みます。むしらなくていいんじゃないかな、なんかもうダメですかね。
1: いやね、
0: うん、たかが草むしりされど草むしりで、まあそうですね、あの雑草という草はありませんからね、
1: うん、
0: それぞれに名前がありますからね、
1: はい、
0: そうか、うち全然雑草生え放題だね、割とね。
1: あ、そうですか、う
0: ん、なんか割とほっとくね、なんかある程度伸びると、なんか俺がこう除草剤撒いたりとか、除草剤って言ったら別にそんな強力なもんじゃないからさ、
1: うんうん、
0: まあ2、3ヶ月生えてこない程度のもんだったりとか、あとなんかこう、なんですか、草刈り機が一応うちはあるんですけど、草刈り機でなんか切ったりとかしますけどね、なんか基本ほっとくな。あのお米を買った時に、何年か前に玄米でお米を買った時に、少しこう庭の砂利の間に落ちちゃったんですよ、
1: はい、
0: 袋が破けて、
1: はい、
0: でも砂利の間だからさ、まあ、拾ったところでっていう感じじゃないですか、
1: うん、
0: なもんだからほっといたわけ。そしたらその米生えてきたんだよね、ほっといたら。ほっといたら米が生えてきたの。だから米って強えなーと思うとともに、
1: はい、
0: やっぱりなんかこうせっかく頑張って生えてきたものをなんか切るっていうのも忍びないなと思ってね、そのままほっといて、
1: うんうん、
0: おっきくなったよ。
1: あ、そうですか。
0: おっきくで、米らしきものもついた、ちゃんと実がついた、
1: うんうんうん、
0: すごいなと思った。
1: すごいね、うん、
0: そうですよね、釈円さんありがとうございます。続いて、くれたのはこちら、美しすぎるブスさん、はい、うん、ゴールデンウィークは仕事柄ここ数年は仕事をしています。しかし私は不満ばかりでもありません。ゴールデンウィークを満喫した友達たちは口を揃えてどこも混んでいた、人だかりだった、疲れた、本当に満喫できたのかと思うほどネガティブな報告が相次ぎます。私は今の会社はゴールデンウィークが終わった後に2連休をもらうようにしているので、モールなど平日空いてる時間に行ったり、休日は混んでいて入れない友人のお店に行ったり、ゴールデンウィークの割高料金解除後のカラオケで人からなど、人混みと無関係に休みを満喫するのが楽しみです。あとゴールデンウィーク連勤の最終日、つまり私の休みの前の夜は、ハンバーガー店のメニューを3人前ほど買い、一人で爆食したりします。楽しいね、こういうのね。
1: あ、いいですね、
0: うん、世間の大連休に仕事かと毎年思ってたからこそ楽しみを見つけることができた点は良かったと思います。あ、前向きでね、いいですね、なんかね、うん、自分なりのさ過ごし方、楽しみ方をさちゃんと持ってるっていうのは強いですよね、
1: うん、はいはい、強いですよね。
0: 私はなんか未だにね、人が休みの時、世間が休みの時に働くっていうことに若干の抵抗感があるんだよね。いや、働く、全然働けますよ、何もしないからゴールデンウィーク働くかっていうのも、あの選択肢にはもちろん入るんだけど、働いている時の俺の心が穏やかかって言われるとそうではない。
1: あ、違うの？
0: やっぱりね、なんかどっかに割り切れないものを感じる。
1: 自分で選択したくせに。
0: そうそうそう、自分で選択、そこはその通り、自分で選択してるんです。だから、うん、誰に文句を言うということではないんだけれども、
1: はいはい、
0: 割り切れないものを感じる。
1: なるほど。
0: そこはどうしても ね、
1: そうだね、
0: なんか、うん、余りが出るんだよね、うんうんうんうん、すごい余りが出るんですよね。ダメですね、そこはね、全然ダメですね、うん。広島県から寺島さん、うん、ゴールデンウィーク何してますか？それは草刈りです。また最近割と雨が多いですよね。雨が降ってしばらく増えたら、しばらく晴れたら、草が青々と生えてくるんですね。これから冬が始まるまでずっ っと臭

0: 草刈りのシーズンなんで気がめいります。お二人は草刈り機が好きですか？俺はね、斉藤さんは草刈り機なんか使ったことないでしょ？
1: いや、何回かはありますけど。
0: あるの？
1: 数える程度です。
0: 何で使ったの？
1: え？
0: 何で使ったの？
1: で使った
0: 仕事で？
1: 仕事じゃないですよ。親戚のうちで、じゃあちょっと手伝うよって言って、
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う、
0: う
1: ん、草刈り機やったことありますよ。
0: そうなの？
1: はいはい。
0: そう、うちは、うちもエンジン式の草刈り機があったんですよ。なんか、ホームセンターで買ったやつがあったんですけど、はい、それがもう、まあ、主に親父が使ってたんですよ。僕なんかそんな面倒いことしたくないんで、あの、草ほっとくタイプなんで、僕は別に、いいよんな草なんかほっといてさ、冬になら枯れるんだからさ、ほっとけほっとけやと思ってんだけど、なんか親父は気に入られるらしくて、草刈りをするんですよ、草刈り機で。ところが、もううちの親父ももう80万円なんですよね、はい、でそうするとエンジン式の草刈り機がもう重いって言うんだよ、
1: はいはい、
0: うん、そうね、重いからっつって、うん、でしょうがないなと思ってそのバッテリーで動く草刈り機っていうのを買ったの、うん、でそれが見た感じおもちゃみたいな感じなんだよ、値段もおもちゃみたいな値段だったんだけど、でこんなもんで切れねえだろうなと思ったら、いやよくできてんの。それがね、そのバッテリーで動くんだけど、刃がね5種類ぐらいあんの、
1: うん、
0: ナイロンの紐の刃と、あとなんだろう、なんか樹脂でできた刃と、
1: はいはい、
0: あと普通の金属の刃とかって何種類かあって、まあそれぞれその、なんて言うんだろう、その草のどれぐらい太い草が生えてるか大きい草が生えてるかによって刃は変えていくんですけど、むちゃくちゃ軽いんだよね。
1: へぇー。
0: 1キロあるかないかぐらいな感じ。
1: そんな感じなんだ。
0: で俺なんか、例えば俺だったらもう全然片手で全く問題ない感じぐらいの軽さでね。うん。そればっか使ってますよ、これ。いろいろあんで、そんな長い時間使えないとか。
1: まあ、そうですね。
0: 問題はあるんだけど。
1: うん。今そんな軽いのあるんですね。
0: めちゃくちゃ軽いのありますね。うんうん、で別にそれも、そんな高いもんじゃないですけど、うん、ありますね。うん、続いて、こちら。岡山県から高野美幸さん。うん、この大型連休、晴れの国岡山は、これを書いている現在ずっと雨の見通しです。最近の天気予報はコロコロ変わるので当てにしていませんが、どちらにせよ外出という選択肢はないインドア派なので、何をするかは自由奔放に決められます。晴耕雨読という言葉がありますが、雨でプラモの塗装ができないならば積んでいる本やゲームを消化すればいいじゃないの製品で言います。できればフルーツバスケット愛蔵版全12巻を読破し、一気に積みの塔をぷよぷよのごとく消化したいですね。あ、なるほどね。やっぱ本だよ。
1: 本だね。
0: 読者だよ、読書。
1: 読書もね、いいよね。
0: 俺、庭でさ、晴れた日にさ、
1: はい、
0: 庭に、庭ったって別にそんな大きくもないんだけど、庭でさ、あの椅子出してさ、椅子とお茶かなんか出してさ、で、漫画いっぱい積んで読みたいっていうのがあるんだ。
1: あ、なるほど、
0: うんうん、なかなか気持ちいいもんですよ。
1: 気持ちよさそうですね。
0: 準備は結構手間めんどくさいですけどね、はい、準備はめんどくさいですけど、年に1回か2回ぐらいやるかな。でもちょうど今ぐらいの時期にさ、
1: うん、
0: エアーベッドがあるの、
1: うん、
0: 大きいその2人用ぐらいのダブルベッドぐらいの大きさのエアーベッドがあって、それを庭で膨らませて、でそこにこう扇風機とかさ、いよいよ日よけとかさ、なんかお菓子とかさ、いろいろ持ってって、
1: はい、
0: で一日そこで横になって漫画読むっていう。
1: ああ、それもいい休みの使い方ですね。
0: それはそれでまあまあ、ね、まあまあ充実しますね、うんうん、それはね、うん、まあ、何年か前まではね、おうち時間なんつってね、なんかそんなことばっかりやってたような気がするんですけどね、何の疑問も感じなかったけどな、あの時は俺ね、もともとやってたよぐらいな感じで、もともとおうち時間得意ですけどみたいな感じだったけど、うん、続いてこちらは、ラジオネームぽよりこさん、ゴールデンウィーク何してる、うん、ゴールデンウィークは大葉と初夏大根を植えようかなと思っています。種を買ってすぐに植えてもよかったのですが、ゴールデンウィークに入って植えた方がメモを確認しなくても植えた時期を空で覚えていられそうからです。あ、まあ何かね、イベントとね絡めると覚えてやすいですからね。それとエアコンの掃除をしたいと思っています。冬に暖房を使ったきり放置してしまったため念入りに、うん、ゴールデンウィークにすることとしてはあまりにも地味な感じもしますが、これができたらちょっと嬉しいかなと思って、ちょっとした己の志を固めるために送りました。いいですよ、いいですよ、使ってください、そうやって、うん、大事なことですよ、一つ一つね、
1: ですね、
0: 特に大葉と20日大根

0: なんていうのはね、割とすぐ出てきますからね。これはもう日々の楽しみとしていいですよ。私も先々週ぐらいですかね、20日大根とね、小松菜とね、ネギとね、あとなんで春菊かの種を植えてね、はい、もう全部出てきます
1: からね。あ、もう出てくるんだね。
0: 芽が出てきてますからね。
1: へえ、
0: 楽しみよ。
1: 楽しみですね。
0: そうそうそう、そういうね、こう小さな楽しみをね、
1: そうですよ、小さなこと
0: からって感じですよね。いっぱい作っていかないとね、重ねていかないとね、なかなか大きい幸せにはつながらないですからね。20日大根なんかでもできちゃったら大変だよ。俺なんかもうほら前話してたじゃん、プランター24個あるからさこのいや全部に20日大根ではないけれども、うん、まあでもそれをほら4種類の種で使ってるわけですよ。5個ずつぐらい使ってるわけですよ。全部できたら大変だろうなと思って。
1: 全部使ったんだね、プランターね。
0: そうそうそう2個親に取られましたけど、はいはい、22個使いましたから。
1: 22個使ったんだね。
0: だからね、でもねまだ全部使ってないの、はい、ちょっとその収穫できる時期をずらそうと思って、うんうんうん、いっぺんにさ小松菜がさプランター4つ分とかできたって困っちゃうじゃん、
1: まあ、
0: そんなのさ、
1: そうだ、
0: うん
1: う
0: ん、だからちょっとそれはねやっていこうかなと思うんですけどね。うん、そうだ、植物をね何か育てるっていう時期でもありますよね。
1: そうですよね、
0: 今はね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: あ、くしゃみが出そう。もうほんとね、もう花粉を頼んでないのに花粉を運んできてくれた斉藤さんのおかげでもうずっとくしゃみが出そうで出ないね。気をつけて、ほんと、
1: うん、どう気をつければいいのか。
0: でもそれは俺に言われてもわかんないよ。なんかもうちょっとなんかこう部屋に入る前にジャンプするとかさ。
1: あ、ジャンプしてね。
0: 粉を落とす努力をしてくれよ。なんか
1: いや、なんかしたよ今日も。
0: 何した？
1: してないか。
0: してないだろ絶対、うん、絶対してないだろ。だって俺玄関で会った時からもう斉藤さんから花粉を感じた。
1: あ、そうそう、玄関鍵閉まってるから。
0: それかかってる、かかってるよ。
1: それで忘れちゃったんだ。
0: そうそうそうそう、うん、あ、本当大変ですけどね、はい。ということでございまして、今日は皆さんからゴールデンウィーク何してますかということでメッセージいただいてます。畑智弘、すみれ

0: お送りしております中トロ議長の八サタ、はい、今日はですね、皆さんからゴールデンウィーク何してますかということでね、伺ってるんですけれども、この八サタというのは、録音の番組でございまして、今だいたい日曜日のですね、16時半ぐらいに収録してるんですけれどもね、ちょうど裏でね、阪神対広島戦をやっていてですね、もう気が気じゃないんですけど、
1: 気が気じゃないんです
0: か、気が気じゃないんです、
1: 集中してください、こっちに。
0: 阪神連敗の後引き分けでね、今なかなか勝てないんですよ。うん、本当なんかピリッとしないんだよね。それぞれいいところはあるよ、各試合いいところはあるんだけど、はい、なんかピリッとしないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: ピリッとしないんですよね。もう1週間後にはどうなってることが ね、不安でしょうがないんですけれどもね、もう今9回の裏2アウトまで来ましたね。もう大丈夫かなと思う。
1: 大丈夫かなと思う
0: んだけど、はい。まあそんな感じでゴールデンウィークね、どうなんだろうね。私はコロナの前ぐらいまでは毎年今時期フリーマーケットをやっていて、うん、まあ5月だとね、まあ、寒くもなく暑くもなく、まあ、楽しかったですね。うちの近くだとね、所沢航空公園という昔飛行場だった大きい公園があって、そこにその新聞社の企画でね、ものすごい大規模なフリーマーケットが行われていたんですよ。当時は関東最大とか言われていたような気がします。1日のフリーマーケットで10万人ぐらい来るの。
1: すごいよね。
0: すごいでしょ。うん、でめちゃくちゃ売れたよ。
1: はいはい、
0: それだけの人が来るから。
1: そうでしょうね。
0: 8万円ぐらい売れたもん。
1: すごいね。へぇ。
0: 8万売れて、もうゴールドラッシュでしたね、もうね、完全に。もうそこ狙いで仕入れしてたからね。ああ、もう太い商売ができるっていう確信があったから、もう僕にとってる、これは本当一時期ね、ラジオもしない、働きもしてない、学びもしてないっていう時期が、まあ、僕は何年かあったんですけど、フリマで食ってたんじゃねえのって時期があるよ。
1: うんうんうん、
0: よく思い出せないけど、3ヶ月に1回、2ヶ月に1回ぐらいいろんなところのフリーマーケット出して、まあ、大した金額じゃないですけど、
1: はい、
0: 2万円、3万円ぐらいっていう利益が出てたのね。なんか、それで小口をしのぐみたいなことを、俺はやってた時期があったな、なんかな。もうなんか そんな不安定なことをよく続けられたなって今になって思うんだけど。
1: そうだよね。
0: やっぱそれは若さなんですよね、きっとね。
1: ね、
0: 毎回売れるともうね、わかんなくなっちゃう。
1: はい、
0: うん、ちょっとギャンブルに近いかもしれない。
1: もう そこありますね。
0: 勝つとさ、負けた時のこと忘れちゃうんですよ。
1: 忘れるって。
0: で、勝った時のことしか覚えてないから、はい、だんだんこう、負債が増えていくっていうのが、まあ大体ね、そういうパターンなんですけど、フリマもそんな感じだったんじゃないかな。もともとは高校生だった頃に家のガラクタを集めて、自分の高校の文化祭で空いてるテントを使って個人的に物を売るということがそもそもの始まりなんですけれども、まあ、それで高校生の時で当時で2万円ぐらいになって、
1: うん、
0: そこで味しめたんだよ、
1: はい、
0: うん、でそれからもう30年ぐらいか、まあ、普通はね、フリマって言ったら、まあ、家族とか友達同士で出店して楽しかったね、ちゃんちゃんで終わるっていうもんじゃないですか。家のゴミが減ってよかったねみたいなさ、そんなもんですけどね。そんな俺は中でとにかくもう俺はもう金でもうどうしたら売れるか、どうしたら利益を1円でも多く出せるかっていうことを考えてやっていて、必死だったから
1: 本気度が違う
0: 周りと全然本気度が違う。そんな和気あいあいなんてしてらんないよ。そんな暇ないよ。
1: ないよ。
0: 周りはね、敵なんだよ、みんな。みんな敵なんだよ。それぐらいの気持ちでしたよ。いや、今もね、たまにやりますけど、さすがに今はね、もうそんなないですよ。だいぶ丸くなってね。
1: うんうん、
0: まあ、売れるに越したことはないですけれどもね。まあ、こう、楽しみたいなぐらいな風には変わってきてはいるんです。これはまあ、儲けはもちろんですけれども、お客さんとの交渉に楽しみを見出せるようになったんです。
1: あ、余裕だね。余裕できたんだね。
0: もう金じゃないのよ。なんかこの品物の説明をしたりとか、値引きの交渉を受けたりとか、誰にも指図されませんから、もう自分が自分のためののみにやれるからさ、なかなかね、これ面白いもんなんですよ。で、特にその俺が売ってるものっていうのは、いわゆるこうフリマにありがちな子供服とか、トレーニングカードとか、そういうんじゃないからさ、
1: うん、
0: なんかその 例によってレゴ五感ブロックだったりとか、あと何ですか、昔の

0: 古い雑誌だったりとか、なんかその海外の、しかもそのアメリカとかじゃなくて、こう社会主義陣営の国のグッズだったりとか、まあ俺が好きなものばっかりですけれども、
1: すごいな、
0: うん、なんかそういうその売るためにはいろいろと説明がいるんですよね。
1: いりますよね。
0: なかなかさ、あのポンとは買ってくれない、
1: はいはい、
0: わけですよ。
1: でしょうね。
0: そうなんですよ。あ、このスターリンのポスターいいですね、くださいなんてさ、絶対来ないですよ。このヒゲの人は誰ですかみたいなさ、そういう話から始まるわけですから。そ、ね、
1: はい
0: はい、それでまあ、そういう話を受けて、まあ、なんとなくこう嘘にならない程度で大げさにセールスしたりする、そのやり取りというか、俺の説明に対するお客さんの反応が面白いなと思う。うん。でまあ、基本的にこうフリマのお客さんなんてのは見ず知らずの人じゃないですか。でそういう人に自分が好きなものを勧めた時にどういう反応をするんだろうっていうふうに考えるとワクワクしない？斉藤さんだって、
1: まあ、
0: それ別に売る気はないにしても、
1: うん、はいはい、
0: 例えば自分の好きな N ゲージで余ったやつをフリーマーケットに売ろうというふうに思うじゃないですか。思って、でその N ゲージをこうなんか欲しそうに眺めてる人が見たらさ、ちょっとワクワクするじゃないですか。
1: ワクワクするし説明したくなるよね。
0: そうそうそうそう、そういうこと、うん、そういうこと、うん、そういうことなの俺が言いたいの、
1: うんうん、
0: だからまあそういう説明をして、まあ、買う買わないに関わらず、
1: うんうんうん、
0: 大抵はなんかこう関心を示してくれる感じなんですよ、うんうん、なんだけどたまにすげえのいいんだよ、
1: はい、
0: フリマの客って、
1: うん、
0: で俺は別に接客業じゃないし、その仕事としてできるとも思ってないですよ。接客なんて仕事はもうとても私には無理だと思ってるんですけど、ただまあイベント会場だったりとか、まあ、その百貨店とかで接客をした経験はあるんですよ。まあ真似事みたいなもんですけど、した経験はあるんです。でそういうそのいくつか経験をまあ積んだというか経験がある私からしてものすごい独特、
1: はい、
0: フリマのお客さんって、
1: はい、
0: 一番多いのはね、ケチつけてくるやつ。
1: ああ、なるほどね。
0: もう品物であったりとか値段であったりとか、もうザラにいるからね。
1: うん。
0: で、俺も別に言われっぱなしじゃないからさ、なんか強めに言い返すと返ってくるんだけど、なんか友達にこう店番頼んでどっか行ってたりするとさ、なんかそういうやつが来んの。なんか文句つけに来るやつが来てさ、いろいろケチつけてくわけですよ。しょうもない。でその話聞いてさ、で俺がこう例えばトイレとかから戻るじゃないですか。でそんなやつ来たんだよなんて話聞いたらさ、あっしゃまた来ねえかななんてさこっちが待ち構えてるとさ、もうまんまと来るわけだよ。でさっきいなかったからさ、わかんなくてさなんて言ってさ来やがるわけだよ。でこっちはもう待ってましたらさ、なんで買う気がないのに勝手に触ってんのぐらいの、それのジャフは出しますよ俺。全然出しますよ。俺がいなかった時の所業を聞いてますからね。で何回かそういうのぶつけると、その友達が店番してた時は饒舌だったやつがすごすご帰ってったりするわけ、
1: はいはい、
0: ね、うん、そういうのもなんて言うんだろう、こうちょっと楽しかったりする追い払ったっていう、なんか、
1: そうなんだね、
0: そうそうそう、それもちょっと楽しかったりする。だからなんかなんだろうね、相手見てやるからさ、あの女の子だけでやってるお店とかあると露骨に絡んでるやつとかいるからね。
1: おー、そっか。
0: でまた何が悪質ってさ、
1: はい、
0: 買う気があって言い方が分かんないとかっていうことであれば、あと言い方がちょっときついとかっていうんであれば、うん、まあしょうがないところはあるかもしれないですけど、買う気ゼロで来んだよそういうやつって。お前何も知らんやろって、興味なんかないやろって、ただただ文句つけに来てるだけだろおめえはってやつがいんの、いんの、いんの、もう分かんの立ち振る舞いとかで、
1: はいはい、
0: うん、俺が何年振り舞いやってると思ってんだこの野郎って、そういう感じで、でんなやつはさ、もう無視するなり追い返すなりすりゃいいんだけど、なんかよく分かんない義務感だかなんだか優しさなんだか知りませんですけどね、こう真面目に対応しちゃってね、なんか相手の術中にはまってる、すげえ粘着されてる人とかいてね、かわいそうだなと思う。うん、なんか、うん、で別にさ、接客はさ、フリマはさ、接客のルールなんかないんだからさ、失礼なことされたら怒鳴っていいんですよ、
1: うん、
0: 全然怒鳴っていいんですよ。ただこれに似たタイプで違うのが、
1: はい、
0: コミュ障の人、
1: うんうん、
0: この人たちも、まあ、一応に立ち振る舞いは不審だし、話し方も変だし、応対は難しいんだけど、悪意はないんですよ。それは汲み取ってあげて、
1: うんうん、
0: 品物に興味があって聞きたいことがあるんだけど、聞き方がわからない、交渉の仕方がわからない、それを俺が感じたらこっちが対応してあげたいなと思う。それはもちろん自由なんですけど、俺は対応したいの。なぜなら俺がそうだから、
1: うんうん、はいはい、
0: たまたま俺は 売り手としての経験

0: はあるから、売る側だったらどう応対すればいいのかっていうのはある程度わかります。ただ、買い手としての経験は未だに少ないので、お店の人との会話ってね、難しいんだよ。
1: うん、難しい。
0: コミュニティアでもすげえ思った、はい、割と話しかけてくるタイプの出店側の人が多くて、俺すげえ挙動不審だったと思うよ。あの買い手としてどう振る舞えばいいかっていうのが経験が少なくて、
1: うんうん、
0: 自分の中に参考にできるシチュエーションが少ないんですよ。その売る側の物言いと買う側の物言いって違うじゃないですか。
1: 違いますよね。
0: 俺の中で完全に別のものなんですよ、
1: はい、
0: なんかこう応用できないのとか言われそうなんだけど、できないよそんなのって思うの俺は。もう売る経験と買う経験はもう全く別、
1: うん、
0: 交わらない
1: って思っちゃう、はい、
0: だからね、買い手としての経験が圧倒的に足りないんで、お店との人の会話って難しいなと思うの。すっごいできる上手な人いるじゃん。
1: いますよね。
0: いきなり入った人でもさ、
1: うん、
0: すごいお店の人と打ち解けてさ、
1: そうそう、
0: なんかこう団子をおまけしてもらったりとか、そう、そう、そういうの上手い人いるじゃないですか。
1: いますよね。
0: 全然わかんないもん、これ。
1: ああ、
0: だから、なんかこう、なんて言うんだろう。買う側としての経験が俺もないから、あの、だからこそ買う側としてポテンシャルを発揮できない人の気持ちがわかる。俺は。だから、多分結構な人は普通にしてればいいじゃないって言うと思うんですけど、その普通がわからない人がいるんですよ。メニューを見て牛丼大盛りくださいっていう一言を店員に言うのが辛いから、店員さんとのやり取りがない食券制の店に行くっていうタイプ、俺はそうなんですよ、
1: はい、
0: だからこそね、売る側に回った時っていうのはもうそういう人たちの気持ちをね、なんかできるだけ汲みたいんですよね、
1: うん、
0: で特にうまいこと話を回してやると、なんか買ってくれる率が高い気がするの。交渉から購入に至る率が高いので、結局なんでそうなるかっていうと、冷やかしで見るほどの社交性がねえからだと思うんだよ。
1: あー、なるほど。
0: 買う気がないけれども、はい、うん、なんかちょっと見てみようかなっていうのって、あれ社交性がいいんだ。
1: そう、いりますよね。
0: 絶対いるでしょ。うん、店員さんが声かけてきたらどうしようとかっていう風に俺は思っちゃうから、はいはい、もうよっぽどある程度自分の中で覚悟を決めないとお店って入れないし、見れないんだよこれ。だから勇気振り絞ってフリーマーケットに来て、勇気振り絞って欲しいものを探してるんです。でその上で売ってる人に声をかけるっていう高い関門を超えてきてるから、コミュ障っぽい人が声をかけてきた段階で、それはもうある種買うよりも高いハードルを超えてるの。
1: うんうん、
0: だから多分買ってくれる率が高いんじゃないかなと思う。ちゃんと語れるからね、そうか、そうそう、
1: 研究されてますね。
0: 研究されてます、ね、はいはいはい、昨日今日やってないです
1: から、やってないからね、
0: なんかそういう人間模様まで含めて見られると思うと、やっぱ面白いなって思う。
1: そうだね、うん、そういうね、売る商売っていうのはね、そうそう、
0: もちろんお金も欲しいですよ、
1: はい、
0: お金も欲しいですけど、なんかその人間模様を見て面白がれるっていうのはなかなかだなと。で、ましてフリマなんかはさ、うん、ほら、人に使われない仕事じゃないじゃん。俺、もうほら、使われるのも苦手だからさ、使われる仕事じゃないから、余計にね、そのなんか俺みたいなやつはね、楽しめんのかなーなんていうふうに思いますけどね。はい。ということでございましてね、岡村孝子、ミストラル。

0: お送りしております、チュートロ議長の八里、今日はですね、皆さんからゴールデンウィーク何してますかということでいただいてます。光のおじさん、仕事柄ゴールデンウィークは休めるどころか忙しいです。社会人になってから25年ほど、もうずっとそんな感じなので、ゴールデンウィークの楽しさを忘れてしまいました。ゴールデンウィーク中の普通の休み1日を、今日はゴールデンウィークを満喫しますと毎年自重しています、来世ではゴールデンウィークを満喫できる人生でありたいものです、仕事はでもね、この考えようとしょうがないよね。でもね、しょうがないですからね、これはね。ゴールデンウィークの楽しさ、なんだろうね、ゴールデンウィークの楽しさって改めて言われると何かなと思うよな。
1: 楽しさ、
0: 楽しさ、
1: 3連休、
0: なんかそのさ、そういうことじゃないんだよ。もっとね、もっとこうなんか観念みたいなことだと思うんですよ、きっと。ずっと仕事だったけど、まあ大型連休で嬉しいなみたいなさ、そういうことだと思う。だ
1: から 連休があるから嬉しいっていうこと
0: だけど、ほら、もうその連休がさ、連休はその半端な連休じゃないじゃないですか。
1: だから3連休、
0: まあもちろん3連休いいんだけど、3連休は3連休でいいんだけど、ほら、長い人は10連休とか取れたりする場合もあるじゃないですか、その日程によっては、それはただ楽しいっていうのとは違う。やっぱりその普段休めないからこそまとめて休めるっていう喜びがあると思うんですよね。
1: まあ多少は、
0: 多少なの
1: あると思いますけど、
0: 多少なの、
1: いや自分の中ではない。
0: あ、ないんだ。斉藤さんはない。まあ、
1: 最後の方になると苦しくなってきちゃうから。
0: 苦しい。
1: なんかわかんないけど、また今日も休みとかそんな風になっちゃうから、なんか体動かしたいみたいな。
0: あ、仕事で仕事したいみたいな。
1: うん、そうなんか出てきちゃいますよね。
0: すごいな。続いて、そうか、そういう人の方が多いのかな。ラジオネーム徳光さん、ゴールデンウィーク何している？議長さん、斉藤さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 4月28日で42歳になります。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: うわ、私の年齢役すぎと思うところですが役年とは数えで見るものらしく、昨年が役年だったわけです。また前役や後役というのは、ご祈祷をなりわいとする界隈に、由来する。だからがっついてない神社では42歳以外は特に何もなかったりします。あ、そうなんだ。何にしろ私の役年は済んでおりますし、議長も斉藤さんも全て過去です。我々はすでに分岐点を通過して残った時間の中にいるのです、まあ、そう

0: そうなりますな。そうなりますな。はい。やりたいことをいくつか書きます。まずは筋トレの負荷量のアップ。具体的にはノーマルのスクワット25回4セットで計100回を標準にしたいと思っています。すごいね。現在は20回4セットなので20回分の増加です。しっかり休めるタイミングでレベルアップを目指します。他に AI で音楽制作もしたいです。フリーの AI で同様のカラオケ音源が作れないかを模索します。仕事柄あると便利なので。他には編み物、パッチワークの研鑽、これも仕事に必要なスキルを磨くこと。朗読動画の作成準備、これは趣味として著作権切れの童話を朗読して教材などの用途として提供できるようになり、いずれ何らかの副業にできないかの目論みの予定です。あ、夢がある、夢がある、いいですね。そうなんだ。いやでもなんかあれだね、すごいこう真面目に働いてらっしゃる方っていう気がする。こう仕事で何か使えないかなっていうことをきちんとね、やられてるわけじゃないですか。
1: 考えてらっしゃいますもんね。そうそ
0: うそう。もう忘れちゃうよ俺。休みになったら俺もそんなの完全に忘れちゃうわ。じゃあ続いてこっち向けるか。かき上げさん、5月3日に実家にお寺さんが来るので顔を出します。ちょくちょく実家には帰っているのでゴールデンウィークまで帰るのは億劫なのはありますが、両親が高齢でいつ世話になるかわからないので久々にお寺さんが来る機会に会っておくことにしました。うちのお寺さんは以前葬式の流れから費用まで丁寧に説明してくれたので安心しておりますが、いざという時のためまた話をしておこうと思います。親の葬儀を考える年齢になったのかと思うと年を取ったなと思いました。これはそうですね、我々も考えなきゃいけないんですけどね。斉藤さんなんか考えてますか、そういうこと。
1: いや漠然とですけど、ちょっとこうそういう広告とかチラッとは見たりとかね。
0: はいはいはいはいはい、
1: ありますよね。
0: 何にもしてないんだ
1: よね。いやいや、まあそうだと思いますけどね。
0: 何にもしてない。いや、いずれは来るものですから、はい、俺はもうしょうがないんですけど、なんかしてるかって言われると何にもしてないですよね。お寺さんとか来ないしな。
1: お寺さん。
0: お寺さん多分ないからね、うちね、そういうのね。
1: はい
0: はい、必要になって。すると多分必要だなと思うんでしょうけどね、きっとね。
1: バタバタと準備すると思いますよね。ですよ、
0: なんかね、知り合いの見てると大変そうだもん、すごい。
1: そうだよね。
0: はい、ということで、曲の後も、まだまだ紹介します。薬師丸ひろ子、5月の地図。

0: 中型免許、今なんていうのまた違うんだよね呼び方かな、順調に教習の予約が取れて順調に進み、最後の検定も落ちずに卒業できればゴールデンウィーク前までに免許が取られる、取れる予定です。普通に中免を取る場合は技能教習が17次元ありますが、小型オートマからの限定解除だと技能教習が8次元だけで、 400cc のマニュアル車を8次元しか乗れずに検定を受けることになるので、ストレートに合格するにはなかなか難しいようです。そうだよね、教習時間が短いから早く免許取れるなっていうのはもちろん一つはあるだろうけど、でもその間に覚えなきゃいけないわけだから、
1: はい、
0: なかなかね難しいと思うよ。スクーターでしょ、しかも前に乗ってたのがスクーターで、大きいマニュアルのバイクに乗るっていうのはね、全く違うとは言わないけど、うん、俺は馴染めなかったね。
1: 覚えること多そうですもんね。
0: おいおいおいおい、そのギアチェンジの仕方とかさ、はいはい、なんやかんやね結構大変だと思いますね。ゴールデンウィーク前に免許が取れればマニュアル車で軽くツーリングに行きたいのですが、自分の運転技術や本番に弱い性格を考えると多分ゴールデンウィーク中は教習所に通うことになりそうです。なかなかね、上溝さんがおいくつかわからないですけれども、ゴールデンウィーク中はね結構若い子が多いのでね、学生が多いのでね、なかなかなかなかなかなかですよ、
1: うん、
0: なかなかですよ、うん、俺も今バイクの免許取ったのって26、27ぐらいやったかな、あの大きいバイクの免許取ったのってそれぐらいなんですけど、はい、なんか若い子に混じって、初めは何とも思わなかったんだけど、だんだんこう若い子の圧に押されていく自分が分かったの。多分年齢なんか10歳も離れてなかったはずなんですよ当時は。それでもやっぱりなんか押されてるな俺っていうのはめちゃくちゃ感じた。まあね、頑張ってください、はい、
1: 頑張ってください。
0: ね、もう一丁いけるか、くれたのはこちらですね、あれ、まあ、今同じメールを開いた、はい、こちら、はい、膝崩れ熊様、はい、チュートルちゃん斉藤ちゃんお久しぶり、
1: うん、久しぶり。
0: ゴールデンウィークは破れた網戸の張り替えをする予定です。数年前に網戸を破れたままにしていたら、多分その穴からネズミが侵入してきたのです。飯を食べていたらダダダッと物陰から物陰に黒っぽい物体がものすごいスピードで移動したのです。物陰を覗くとそこにはネズミがいました。異変には気づいてました。ミニトマトが床に落ちていたり、天ぷらの残りがありえない場所に落ちていたりして、ポルターガイストいやそんなのないでしょう。そんな感じでした。このネズミを家の外に追い出すのにすごく手こずったから、網戸の張り替えはした方がいいです。これからの時期網戸で過ごす日も多くなると思うから。確かにそうですね。皆さんはネズミが家に侵入して大変な思いをしていませんか？私ん家なんかそうですね、
1: うん、
0: いろいろ試しましたよ。それこそ Amazon で令和最新版とかって書いてあるネズミ追い出し機みたいなやつを買ってみたりとか、なんか発火の匂いがするバルサンみたいなやつを炊いたりとかね、いろいろやってね、ようやく出てったみたいですけど、
1: なんかああ今はもういないかなって感じか。
0: でもどっから入ってきたか分かんないんだよ。
1: そうだよね、それが怖いよね、うん、
0: それが怖いですよね。でもうちは猫いるんですけど、はい、まあ、猫はね別にもう役に立ちませんしね。そんな猫がねネズミ取るなんていうのはね、もう漫画の話ですよ、もうそんなの。
1: ああもう令和は違うのか。
0: もううちの猫なんかもうネズミに怖がっちゃってしょうがないもん。ネズミが出たとこ行かないからね、怖がって。ラジオネーム羊さん、うん、ゴールデンウィークはカレンダー通りのお休みになっていますが、私は例年通り丸腰で突入しそうです。そこでメールテーマになったことをきっかけに、やりたいことをリストアップすることにしました。1、71回目の献血。すごいね。夜年なめのせいか、ここ何回か人様に分け与えるほどの余裕がないと検査で跳ねられてしまい、無駄に検査で血を抜かれる人をしに行くことが続いています。栄養をしっかりとって体を仕上げて臨みたいです。2、毛染め。夜年並みのせいか白髪が混ざりパサつきも出てきたので、そろそろ毛染めをしに行きたいです。ええ具合にロマンスグレーになれば定期的に毛染めに行かなくてもいいのにといつも思います。私はなってきましたね、もうね完全もう灰色だもんね俺もね。
1: ですね。

0: 3、自宅シアターをする。ポップコーン、ホットドッグを用意し、見たい映画、DVD、動画を見る。映画館では気になる尿意も何のその、なんせ自宅ですからね。そう。お酒だってたしなんじゃいます。隣の席の客ガチャが外れ、ずーっと袋をカサカサカサカサカサカサカサカサする地味に迷惑な客が隣に座ることもありません。どこに行っても混雑することを思うとこうなりがちですね。積極的にインドアを楽しもうと思います。いいじゃないですか。
1: ですね。
0: おうち時間楽しめる人っていいですよ。うん、まあ、だからそう、必ずしもうちで過ごすっていうことがなんていうの、このマイナスじゃないんですよ。
1: ああ全然違います。
0: 全然全然、
1: はい、
0: お家はお家で楽しめることは絶対ありますからね。
1: ありますから。
0: そうなんですよね。う、うん、こちらラジオネーム青竹さん、うんうん、ゴールデンウィーク何してる。許されるなら何もしたくないと強く強く思っています。私はいわゆるカレンダー通りの休みなので5月2日から5月6日までの5連休です。5連休というのはやや中途半端で、休み中に旅行なんて行ってしまうと体を休めるための休みが取れないと思います。これ大事なんだよ。ほんとそうなんだよ。休みだからってフルにもう遊びに行けないからね、うん、いや遊び行っちゃうともう次の日から働けないですもの、うん、元来引きこもり体質ゆえアラームをセットせずに寝てだらだらと昼ごろ起きてぼーっとしていたら暗くなり始め、適当にテレビを見て寝るみたいなのがもし5日間連続でできたならなんて贅沢な連休かと思います。もしそんな何もしない休みが取れたらちょっと観葉植物の植え替えや剪定でもしようかなとぼんやり思っています。ただ毎年ゴールデンウィークにはなんやかんや用事が入ってしまい出かけざるを得ない状況になるのですが、今年は今のところ何の予定も入っておりません。このままゴールデンダラダラウィークを実現させたいと思っております。実現させてくれ。
1: うん、そうだね。
0: では応援したいですね。もう、うん、もうここまで来ると
1: ここまで来る、ね、
0: なんだかんだみんなインドア派の人多いじゃないですか。
1: う
0: ん、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: なんかアウトドアでも草むしりとかさそ,
1: はい、はい、
0: そういう上家の敷地からは出ないみたいな人が割と多い気がするんで、
1: 何もよ出かける用事ができませんように、
0: うんうん、そうそうそうそうそうそうそう。まあ満喫していただければ全然それで ね自分が満足すればいいことですからね、うん、それはね、うん、いやなんか学びがあるな今日な、うん、青木運命さん、今年の、ゴールデンウィークは最大16連休なんぞ言われておりますが、今の自分の仕事を始めてからゴールデンウィーク何それおいしいの状態です。基本的に定型曜日しかお休みはないので、今年のお休みもその間はいいところ4日程度でしょうか。だからそれがしはお仕事です。ただ平日休みだとどこに行っても休日よりは空いている。人が一番絶望して働いている時に遊べる月曜日とかね、
1: うんうんうん、
0: 病院は予定が組みやすいと意外にも自分にメリットがあることがあるので、まあいいかと思う今日この頃です。確かに16連休とかってどういう人なんだろう ねテレビでは言ってますけど、そうやって16連休取れる人って誰っていやまあいるんだろうけど、いるんだろうけど誰かなって思っちゃうよね。トロさん、斉藤さん、皆様こんばんわんわん。11番チャルちゃん、
1: こんばんわんわん。
0: 先日噂のマイナス10度の服やら新しい夏物を見に働く男のワークマンに行きました。すでに目当てのものは欠品だらけでしたが何枚か見繕い買いました。こんなに早くに、新品が新製品が欠品ということはまさか〇〇狩りとかに出るんですか。〇〇狩りどんな狩りだ、
1: うん、
0: ゴールデンウィークは部屋の模様替えをします。うちのタワマンは事情がありエアコン1台しか設置できません。タワマンでエアコン1台、うん、タワーマンションの部屋をまんべんなく快適温度にするためサーキュレーターを2台使います。ゴールデンウィークの時はエアコンをつけっぱ開始まで秒読み段階ですね。確かに30度超える日もね出てくるかもしれませんし ね仕事に行ってる間柴犬メルちゃんのお留守番スタイルはベッドで掛け布団にくるまりワシの匂いにちゅちゅまれてワシの帰りを待ちわびています。部屋をうろうろしたりしていない様子です。そこでひらめきました。リビングにベッドを持ってきたらいいやん。 寝室は夏の

0: 間窓閉めておいたらいいやん、部屋を1個なくすと電気代助かるやん、私めちゃめちゃ賢いやん。夏の間は少し部屋が狭くなりますが、この方法で賢く乗り切ろうと思います。なるほどね、もう空間そのものを狭めてしまうという ね、
1: そうですね。
0: はあ、トロさんたち夏対策してますかね。
1: 何にもしてない
0: ですか。あ、僕ね、あれですね、かき氷の機械、かき氷の機械をね洗いました。
1: 洗った洗った、
0: うん。なんかそろそろ使うかなと思って、ちょっとほこりかぶってたんで、
1: はいはい、
0: かき氷の機械を洗うっていう、それがまあ唯一夏対策ですね。
1: それが唯一なんだ。
0: 唯一
1: の夏対策。他にはまあ
0: 何にも
1: してない。何もしてない
0: ですよね。はいはい、まあということでございまして、今週もたくさんのメッセージいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 2時間にわたってお送りしてまいりました中トロ議長の八幡ですけどね、いかがだったでしょうか。はい、今日はゴールデンウィークの過ごし方っていうことでね、皆さんからいただいたんですけれどもね、まあまあ、いろんな過ごし方があるなっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、そういう中でもやっぱり結構インドアな人が多かった印象がありますが、
1: うん、そうです ね、うん、
0: ね、やっぱり人混み行くのやめるか、
1: うん、やめる
0: 皆さんの話を聞いてたらなんか別に家で楽しく過ごしてればいいかなみたいな風にちょっと思いましたが、はい、全然冒頭の話が全然生きてないじゃないかな
1: 生きてないね、
0: うん、まあそんな感じでございましてね、バッチ、美しすぎるブスさん、正臣さん、高野美幸さん、以上3名の方に送らせていただきますと、いうことですね、はい、ちょっと待っててください、はい、ということでね、斉藤さん何するの、ちなみに連休は。
1: まだ決めてないんですけど、うん、読歩も選択肢の一つ。
0: あ、出ました。
1: はい、
0: 斉藤さんお得意の、
1: お得意の、
0: もうホテルに泊まって本を読むことでおなじみの読歩。
1: 読歩、
0: 今から予約できんの。
1: いや、まだまだ余裕ありましたね。
0: あ、そうなんですか。そうですか、そうですか、ね、いいご身分だね。
1: いや、別にあれではないですけどね。そういうのもあります。
0: なるほど、なるほどね、はい、はい、ということでございまして、また来週も、斉藤さん来るんだよね。
1: あ、来週います。
0: はい、また来週も2人でわちゃわちゃやりますんで、よかったら聞いてください。中トロ議長でした。また来週お会いしましょう。バイバイ、
1: さようなら。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。

八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

107.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: ババマユミの八王子の姉ゴー。
2: 八王子の姉ゴー。
1: 早いなぁ。第5回。この番組は、株式会社八王子の姉子、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんのみやびは、雅子様の雅っていう字を書きます。みやび天霊、八王子の元横山町にございます。無駄のないご葬儀。寄り添ってくれるご葬儀。みやび天霊にお任せください。お相手は山梨大使ババ真由美と、今日は第1週なので双子のミントさん、双子でね、シンガーソングライターをしているミントさんに登場していただきます。お楽しみに。いつもね、この番組は1週間前に撮ってるんですけれども、今日も私は毎週金曜日ということでね、倫理法人会っていうのにセミナーにね、朝参加してきました。6時半からね、あるんですけれども、今日の先生は介護施設を経営している女性の方で、70歳を過ぎてました。でもね、10歳は若く見えるね。やっぱ働いてると違いますね。服装とかもね、鮮やかに明るい色を着てた。ピンクのね、薄いピンクの、まあ4月だからかな、薄いピンクのジャケットを羽織って、ハキハキとしてずっと元気なのかなと思ったんですけれども、プロフィールを見てみたらね、結構入院してるんですよね。19歳の時、29歳で3ヶ月、51歳で腸閉塞とかでね、1ヶ月、55歳でも1ヶ月、63歳で2週間、まあ、そんな入院しても、あんなに元気っていうか、繰り返し繰り返し、すごくね、気持ちの強い人だなっていうふうに感じました。お嬢さんがね、今引き継いで社長をやってるそうなんですけれども、こう介護施設の、なんていうの、利用者さんっていうのかな、でも利用者さんとは呼ばずにお客様って呼んでるんですって。やっぱお客様、まあ、その利用者さんがいるからお客様だからね、収入になって自分たちも働いていけるわけだし、お客様という気持ちで。でもすごいね、地方症とかさ、ちょっといろんなこと忘れちゃったりするとね、イライラしちゃったり、本人に当たっちゃったりね。いいと思ってやってあげてもね、この人が私をいじめたなんていうおばあちゃんとかもいると思うんですよね。物忘れひどくなっちゃうと、そういうのってあるじゃないですか。だからそういう時でも、これは病気のせいなんだと思って、こう許してあげられる人って偉いなって思いますね。私の知り合いでですね、やはり同じく倫理法人会に入ってる方なんですけれども、ご主人が亡くなって、っていうか今亡くなってしまったんだけど、それまではこういう施設に入ってたんですね。でも施設に入ってる時に、毎日そのご主人に向かって

0: 手紙、はがきを出してたんですよ。何回も何回もね、面会に行けるわけじゃなかったし、コロナっていうこともあったからね、面会に行けないから、毎日はがきをポストに入れる。で、亡くなってもう3、4年経つかな。それでもね、もう亡くなったからその施設にはいないんですよ。だけど、自分家の住所宛てに、ご主人の名前を書いて、ポストにはがきを入れるんですよ。まあ当然ね、自分家のポストに戻ってくるっていうか、ご主人宛てに届くわけなんですけれども、亡くなっても365日、だからもう亡くなっても1000日以上経ってるとは思うんですけれども、その1000枚以上のはがきを出し続ける。今日はね、こういうことがあったのよとか、昨日はこういうことがあったのよっていうことを、はがきに書いて、宛名を、ご主人の宛名を書いて、いやー、なかなかできることじゃないですよね。それを毎日続けることができてるんです。うちの母もね、父が亡くなった時には、まあその時は車の免許を持ってたっていうのもあるけど、毎日お墓にお掃除に行ってましたね。そうね、お掃除に毎日行ってたのも、よほどの台風とかだったら行かないけどね、毎日日課のように行ってたのも1年半ぐらいだったかな。今はね、ちょっともう車も運転やめてしまったので、お墓参りには、いや、いつでも行ける場所という感じでね、近場を選んだんだけれども、やはり坂があったりするとね、近くても年寄りには難しいですよね。車だとね、3、4分で着いちゃう場所であっても、年寄りが歩く坂道は結構あるものですから、それに足とかも痛いしね。だから歩いていける場所と思って近場を選んだけれども、それでもやはり歩いていくのは難しい。まあ私もね、一緒に行くことがすごく増えたんですけれども、やはりお墓参りに行くといいことがあるっていうか、続くっていうか、願い事が叶うっていうか、よくそういう話聞きますけれども、本当に当たってると思いますね。私も昔と比べるとね、お墓参りに行く回数すごく増えて、なんか運よくいいことが回ってるような気がします。こうやってね、ラジオをね、続けていけるのもリスナー様のおかげだし、私のラジオを聞いて、知らないところで通勤の時に聞いていてね、サラリーマン辞めて独立しようと思ったのは、私のラジオを聞いてたのがきっかけでしたなんて後から聞いてね、なんか、なんで私のことこんなに知ってるんだろうって、マイビ姉さんとか言って、私会ったことあったっけと思ったんだけど、すごいいろんな会話の中で知ってるんですよね。いや、どうしてこんなに知ってるのか、私どこで会ったのか忘れちゃってて申し訳ないなーなんて思ってたら、リスナー様でした。だから会ったことないんですよ。会ったことないけど、リスナー様が私の話をラジオからね、いろいろ聞いてくださってて、だからいろんなことしてたんですよね。なんかラジオって面白いっていうか、こんなことがあるというか、いやだ、もう私の話で人生変わっちゃったんだみたいなね、そういうこともあるから、会ったことがない方の人生を変えるラジオっていいですよね。私もそんなことはあったのかもしれない。ラジオでね、大昔、私ね、徳永英明さんって好きだったんですよ。で、徳永英明さんがラジオ番組やってて、番組に、当時生放送だったんだね。だからファックス送ったの。ファックス送ったらね、生放送中に読んでくれてね、嬉しかったね。あの時の嬉しさ、やっぱ未だに覚えてるもんね、しっかりと。だから、そういう会ったことがないけど、どっかで人の心をウキウキ、忘れない思い出を作れるラジオって幸せだな。本当にリスナーさん、いつもいつもありがとうございます。では次のコーナーへゴー。 Power of Music Power of Music 77.5 FM
1: 77.5 FM 東京スターラジオ八王子、ババマユミの八王子の姉子をお聞きの皆さん、こんばんは、ミントです。 本日は私たちの自己紹介とアーティスト名ミントの由来についてお話しします。私たちは一卵性双生児の姉妹で、姉のさきな、妹のちえみで活動しているシンガーソングライターです。楽曲制作は妹のちえみ、イラスト制作は姉のさきなが担当しています。ミントという名前は、幼い頃に読んでいたミントな僕らという漫画が由来です。双子が主人公の作品で、その世界観がとても好きで、そこから名前をもらいました。私たちはもともと合唱部で歌うことが大好きでした。社会人になってからボイストレーニングに通い始め、それをきっかけに鼻歌から曲作りを始めました。そしてもっと多くの方に歌を届けたいという思いから、地元静岡を離れて関東に来て活動しています。これから少しずついろんなところで歌をお届けできるよう精一杯頑張っていきますので、よろしくお願いします。それでは本日の一曲です。私たちのオリジナル曲チアアップ。 SNS などで人の生活が見える時代、つい誰かと自分を比べてしまうこともあると思います。そんな時、少しでも前を向くきっかけになれたら嬉しいです。自分の進んでいる道は間違っていない、そう思えるような背中を押す一曲となっています。ぜひお聴きください。

後にお知らせです。5月10日13時半から横浜マリンタワーにて路上ライブを行います。お時間のある方はぜひお越しいただけたら嬉しいです。それではミントでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

では今日もホットタブの話を聞いてください。高尾ホットタブ重炭酸泉温浴効果。白いね粒、100円玉をソーダの3枚ぐらい重ねたぐらいの白い粒をお風呂に3個入れるんです。そうするとシュワシュワシュワシュワシュワシュワって炭酸泉が出てきてね、追い炊きしても大丈夫だし、そのお風呂に毎日 30-40分浸かるのがおすすめです。免疫力をアップして基礎体温が1度上がるような体になると、病気にかかりにくくなる。だからみんながみんなそうやってお風呂に入って基礎体温を一度上げれば病院に行く回数が少なくなるから、医療費とかもね助かるっていうの。だから炭酸効果で、シャンプーとかリンスとかっていうのも石鹸とかね

毛穴から入ってくるから、そういう毛穴から入るのもやめましょうってことなんですよ。だからシャンプーリンスも使わないで、その炭酸泉高尾ホットタブのお風呂に入れば、そのお湯で体の最低限の汚れは取れるし、そのお湯で髪の毛洗えば汚れも最低限は取れる。そうやって毛穴から悪いものを入れないようにして長生きしましょうっていう商品なんです。ダルビッシュさんとかも使ってるしね、スポーツ選手も結構使ってます。八王子のねプロバスケットチームやバレーボール選手も使ってるし、ボクシングのね佐々木仁選手も使ってるし、やはり皆さん使ってね効果がある程度わかるみたいなんですよね。だから口コミでどんどん広がってってね、高尾ホットタブ八王子では、改札口を出て北口を右に行くとバスターミナルの方に行くんですけれども、そのセレオから出る手前にスタバの前なんだけれども、80ステーションってあるんですよ。そこの80ステーションで売ってます。9粒990円で、あと中くらいのと大きいタイプがあるんだけれども、大きいの買えばその分ねお安くなります。でインターネットでね定期購入もできるんです。定期購入すると1割引き。高尾ホットタブ、もう世界中で使ってますからね、その会社が八王子にあるのってすごく嬉しいですよね。でこの小星社長っていうのは、前はあの写真をプリントする会社にいたの、コニカで定年で終わって、なんかそうコニカにいる時に写真を1時間でプリントできるように発明しちゃった人なのね。だから博士ですよ、すごいの、アイデアマン、いろいろ研究できちゃうわけ。その人が作ったのが高尾ホットタブ、長生きするようにね。そうそう、たまたま今日ラジオで聞いたけどさ、どっかの国はもうタバコを吸っちゃいけないっていう時代になったらしいんですよ。何年かかけて、だからこれから生まれてくる人とかはタバコを吸う機会がないらしいの。吸っちゃったら罰金みたいなね。だってタバコで病気になる人がいっぱいいるんだって。だからもうタバコは吸わせないような国にしちゃうらしい。そうすれば医療費が少なくなるから。どこの国だったかな、ちょうど今日ラジオでのテレビのニュースで見たんですけどね。だから何歳までは吸っていいとかっていうのを今1歳ずつ毎年なんか下げてって、だから18歳になるまでの間に吸えなくなるとか、あ、未成年はだからこれから生まれてきた人はもう吸うチャンスもない、20歳を過ぎてももう吸っちゃダメっていう法律に変えちゃうらしいんですよ。ニコチン中毒だ、ニコチン中毒、ニコチン中毒になる人をやめさせようみたいなね。だから高尾ホットタブもそうやって長生きするための医療費をね少なくするため、いろんな国のね考え方がありますけれども、そういう高尾ホットタブ八王子に本社がある会社ですから、ぜひ皆さん今のうちに高尾ホットタブで健康な体を保っていきましょう。おすすめです。まずはねインターネットでね高尾ホットタブ検索してみてください。そろそろエンディングの時間となってしまいました。この番組はね土曜日の8時から、夜8時からで、再放送は火曜日の朝6時からございます。火曜日はね夜8時じゃないよ、火曜日は夜7時からアイラブ八王子という番組もございます。アイラブ八王子は木曜日の朝6時に再放送があります。再放送はだから火曜日と木曜日に朝6時からあるんですよね。なんかね私まだ喉の調子が良くなくて、うまく次々と話すことがちょっとできないんですけれども、これもねタバコの煙なんですよね。タバコの煙のすごい濃厚なやつをねどっかで一回吸っちゃったらねもう咳込んじゃって、なかなか喉が治らなくて、高温の蔵になっちゃうと3ヶ月ぐらいかかるんですよね、戻るまでに。であとはね毎日月曜から金曜日までは平日夕方

った5時10分から検索マリのスマイルウェーブという番組に出ております。月火水木金とね、5種類の話をしてます。で、月曜日は全部同じ話が流れます。1ヶ月ごとなんですけどね。まあ、さくやちゃんとまりちゃんのね、話が面白い面白い。こんなの考え方みたいなね、いろんな考え方の人がいますけれども、さくやちゃんとかまりちゃんが言うとね、腹も立たない。同じことでもね、うちの主人が言うと腹が立つみたいなもんですけどね。ぜひ女の井戸端会議聞いてみてください。夕方5時10分から20分間毎日放送しております。あとはそうね、日曜日、第3日曜日公開生放送を始めました。第3日曜日の1時からサテライトスタジオ八王子のね、南野の駅の前の2階アクロスモールの2階にあるサテライトスタジオで、第3日曜日は1時から生放送を55分やっております。3時からはね、ひろみさんの長男小園亮さんが来ます。第3日曜日よろしくお願いします。でね、 OHL というダンスボーカルグループがいるんですけれども、そこから2人応援に毎回来て私の隣に座ってくださるとのことです。ありがたいね。もう私も喉がちょっと調子悪いし喋れないし、イケメン2人手伝いに来てくださるそうなので、いや本当ありがたいっていうか幸せもんですね。私、皆さんのおかげです。リスナーの皆さん本当いつもありがとう。お相手は山梨大使ババマユミと双子のミント、ミントちゃん。ぜひね、ミント、MINT、ミント、双子、検索してみてください。とっても美人なお二人です。リスナーの皆さん、元本郷から大和田町から暁町から高倉町から、いつもいつもありがとうございます。沖縄から北海道まで、全国、または世界から、いつもありがとう。最初はグー、じゃんけんぽん、今日はグー。この番組は株式会社八王子の姉御、株式会社みやび天で、元横山町にありますみやび天での提供でお送りいたしました。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: ゆるめるもの、ラジオG。皆さんこんばんは。土曜の夜21時30分、今週も始まりましたゆるめるもの冠ラジオ番組です。
2: イエーイ。
1: 東京スターラジオ八王子 FM からお届けしている八王子の皆さんをゆるっとほぐす番組、今日はこの3人でお届けしていきます。ねるんと
3: へそと
4: ラキです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: お願いします。
1: ではもう5月に入ってますが、
3: はい、
1: ひそちゃん最近はいかがお過ごしでしょうか？
3: そうですね、最近は暖かくなりましたね。
1: うん、陽気が
3: 暖かい日、
1: うん
3: うん、多くなってきて、
1: うん、
3: なんか今日とかも収録日、今日、うん、めちゃくちゃ暑くない？
1: 暑い、うん、
3: ね、
1: 半袖いっぱいいた、
3: ね、うちもこの今パーカー着てるんだけど中は半袖なんだよね。
1: え、
4: かわいい。あれじゃん、
1: すごい伝説の
3: 伝説の伝説の T シャツを着ております。今
1: かわいい、
4: がんこちゃん T シャツ。
3: そう、
4: かわいい。
3: 生地がね、水着みたいだった。触ってみたら
1: いいじゃん。
3: びっくりしたの、
1: 汗水兼用
3: え、普通の T シャツじゃねえと思って、ちょっとびっくりして。
1: かわいい。一緒に買いに行ったやつですね。
3: そうですね。
1: さあ、今日の X 連動企画はへそのゆるい全問答、全問答
3: どうかな。
1: 今 X で皆さんの人生の小さなお悩みを募集しております。へそちゃんがあなたと一緒に迷います。ハッシュタグラジオ字でぜひポストしてみてください。
3: はい、一緒に迷いましょう。
1: ではまず最初はお便りのコーナーです。今週のメインは言葉辞典、世の中のトゲトゲした言葉をゆるく定義し直します。
3: はい、
1: 届いておりますか？
3: 届いております。ラキちゃん読んでみる？
4: はい、どれから読もうかな。これ、ラジオネームアルカイック猫ちゃん、ゆるめるもの皆さん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: こんにちは。ゆるめるも的言葉辞典です。ライブハウスの防音扉、矢印明日への扉、皆さんのライブが終わり絶対また会いたいから明日も頑張ろうと、ライブハウスの重たい扉を心を込めて押し開け披露についています。いつもありがとうございます。
3: え、ありがとう。
1: 素敵
3: ね。
4: なんか考え方がね、
1: 毎回上手。
3: うん、やっぱ言葉上手だし。
4: うん、
3: え、
4: 思いつかない、絶対に。
3: ライブハウスの防音扉は明日への扉。なんかチルだね。
4: かっこいい。
3: チルってる。どう考えですか、ねるんちゃんは。
1: ん、
3: うん、
1: ライブハウスの防音扉
3: うん、
1: あ明日への扉って思って毎回入りしてる。
3: そうなの、そうなの。
1: 同じ考え
3: 実は一緒だった。
1: うん、
3: え、素敵だね

0: びっくりした、同じ考えで。
1: あ、ほんと？
2: すごい
1: 素敵ね、あなたね。素敵だわ
0: お母さん。
1: 素敵だわ。もう一個読んでみる？
0: うん、
1: じゃあもう一個読んでみましょう。ラジオネーム歩くの遅すぎる犬さんから届いております。ゆるメルモ的新言葉辞典、風呂、お風呂キャンセルを辞任節水と書く。風呂キャンというとネガティブに捉えがちですが、私は節水をしてみんなが使える水を増やしているんだと超午前肯定してあげることにより他者にも自分にも優しいゆるメルモ精神の言葉になります。どうですか、私はあんま風呂キャンしないんですけど。
0: はい、
1: え、ラキちゃんも風呂キャンの人てか、そのちょっと明日にこう伸ばしたりとかする、
2: うん、あ、伸ばすタイプになっちゃった。
1: なる、あ、なっちゃった。
2: 最近朝風呂、
0: いいよね、
2: 界隈になっちゃった。
1: おいおいおい、ゆるめるもやっぱ引きずられる子が多いですのね。
2: 良さ知っちゃったからもう戻れないかも。
1: オーマイガ
0: ー、結構ラキちゃんは入るイメージだけどね、うん、遠征だ、うん、時だと、
1: うん、
2: 遠征は必ず入るよ。
1: でもあれですって、プロキャンは別にネガティブとかじゃない、辞任節水だとこの方おっしゃってますけど、
2: うんうん、いい考え。
0: でもね、キャンセルその日は、うん、でも1日に1回は入るんだよね。その夜入らないってだけで、
1: うんうんうんうん、
0: だからネルは節水もできてないね。入ったらめっちゃ長いし、
1: めっちゃ長い。あのね、本当に遠征先で一緒のあのね、ところ一緒に住、何、ホテル、うん、泊まるとずっとジャーチャポンチャポンジャーみたいな。
0: え、そう、実質一人目だよね。夜とかいないもんね、寝るお風呂にいるから。
1: そうだよ、本当に。
0: そう、本当に長い、うん、でも夜お風呂入る人ってどうせさ朝あの髪を洗う人多いじゃん。
1: うん、
0: 多いよねきっと、寝癖直しとかで。
1: うんうんうんうん、うん、
0: だからやっぱそこで2回使ってるから1回にまとめるのは節水だと思う。
1: なるほど。
2: しかもお風呂キャンセルって結構髪とかベタベタだから、シャンプーとか2回とかしないといけないから節水になれない。
1: 本当だ、慣れない。あ、慣れる、慣れ、
0: え、わかんない、あんま変わんないかも。
2: 変わんないの？
0: あ、でも、うん、ちょっと節水してみようかな。お風呂5時間を3時間にするとか。
1: いや、そうだね、うん、そしたらさかなりの節水にはなるんじゃない？
0: うん、頑張ってみる。
1: 頑張って、この考えになってみよう。
0: すごいね、考えの方用で、うん、すごいプラスになるんだね。
1: ね、
0: それでは全然時間見てなかった。もうそろそろ曲に行ったらいいか。
1: うん、まだ行かなくてもいいかな。
0: なんで行かないよ。
1: まだ行かないよ。お便り、
0: これ
2: これ
1: これかな。ピックアップテーマは来ております。
0: 読みます、
1: はい、
0: ラジオネームパーフェクト味噌汁アイス。
1: わお、
0: ゆるめるもの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも楽しく聞かせてもらっています。新言葉辞典では、月曜日明日が土曜日ならいいな、火曜日明日が土曜日ならいいな、水曜日明日が土曜日ならいいな、木曜日明日が土曜日ならいいな、金曜日明日が土曜日だ、土曜日土曜日だ、日曜日明日が土曜日ならいいな。年度も変わり忙しい日が増えるにつれて、木曜日だけでなくどんな曜日でも明日が土曜を求めてしまっている今日この頃です。次の日は休みだって、お休み当日より開放感あります。ありませんか？
2: あります、
1: あります。
0: 前夜の方がってことだよね。
1: うん、
0: 土曜日より金曜日夜の方が嬉しい。
1: うんうんうんうん、

0: と、
1: さ、やっぱりこういう活動しているとさ、
0: うん、
1: やっぱ曜日感覚が
0: ないね、
1: なくなってくるから、うん、だけど、
0: うん、
1: まあ確かに思い返せばそうだなとは思う。前日の方が、
0: うん、
1: ルン、お土曜日だっていうね。
0: うん、土曜日休みなんてないけどね。
1: ないね。ないね。
0: うん、感じてみたいな、久々に。え、
1: そうなんだよ。
0: 金曜日の夜で、明日、土、うん、日休みみたいな。
1: うんうんうんうん。わかる。
0: すごい。でもさ、お休みの日の方がさ、お出かけが始まるとかさ、
1: うん、
0: 好きなことがさ、
1: うん、
0: 用意してある日でもあるじゃん、
1: うん、
0: なんていうの、ライブに行くとか、
1: うん、
0: ヘサちゃんの場合、
1: うん、
0: それでも前夜の方が嬉しみ。
1: ライブに行くことが前夜楽しみか。
0: 楽しみだよね。
1: うん、楽しみ。
0: ラキちゃんは最近お出かけにハマってるよね。
2: うん、
1: え、すごい、こっちを見ながらすごい喋られてるんだけど。え、
2: 自分は、
0: うん、
2: でも休みの日に予定が決まってたら嬉しい。土曜日じゃない、休みの日だってなるけど、
0: うん、
2: 何も入ってない時だとちょっとテンパる。
0: 最近は自分で入れてるの、予定を。
2: うん、入れたりしてる。
0: そうなんだ。
2: 頑張って外出てみてる。
0: 活発。
2: ベルちゃんは？
0: ベルはお掃除。
2: お掃除。休みの日はお掃除って決まってる。
0: お掃除にハマってる。
2: そうなの？
0: そう、そんなお掃除にハマっているので、ここで一曲お届けしてみたいと思います。
2: はい、
0: ヘサちゃん、曲振りお願いします。
1: はい、アルバム虚無泥棒からゆるめるもで全行程競争曲。

0: 続いて X 連動コーナー、今週はヘソちゃんの全問答タイムです。みんなが迷っていることを募集してみました。そんな迷いをヘソちゃんが今から一緒に迷ってくれますということで、
1: はい、
0: X 見てない？
1: X 今開きました。
0: 上から読んでみようかな。やってみる。
1: やってみる。やってみよう。
0: 一つ目。
1: はい。
0: 電子レンジを開けるとき、電子レンジが止まる前に開けちゃったら、世界はどうなってしまうのか不安で、毎回ドキドキしちゃいます。
1: ドキドキしちゃいますよね。これはね、私のこの全問答タイムっていうのは、一緒に迷っていくものなので、はい、答えは出さないらしいのですが、
0: はい、
1: 私はピッて鳴る前に開ける派です。本当は
0: おっと
1: この方と真逆なんですよね。
0: そうなんだ。
1: ドキドキしないんですよてか鳴っちゃう方が私はドキドキしちゃうの。
0: 怖いよ
1: 多分鳴っちゃうと思って、その3、2、1、うっ、って開けちゃうタイプです。なのです
0: ごい、ずっと張り付いてるってこと？
1: そうなの張り付くか、あの体感多分時間が割としっかり しててその時は、だから本当に10秒前ぐらいになったら電子レンジの前に行くみたいなこともする。
0: すごい。
1: はい15秒ね、あとみたいな感じでこう見張って見張って見張ってって開けます。
0: すごい。
1: ちょっと迷えなかったわ。
0: なるわ、忘れちゃう。
1: え
0: 翌日になってあれ入ってるんです
2: よ。すごい。
0: めっちゃおる。
1: えそういうタイプでもいるよね。
0: どっか行っちゃうから、
1: え気になるよ。
2: ピリピリ、ね、気になる。え食べたいって思わないの？
0: 忘れちゃうの。
2: わからない。
0: あえ、あとあれもだ、オーブントースターもそう、
1: え？マジで？
0: うん、
1: ありえない。
0: 絶対食べる？
2: 絶対に音鳴ってからちゃんと取り出す。バラバラだね。感謝。
1: バラバラになっちゃいましたが、
2: ドキドキしちゃう。
0: そういうことだね、答えが出てないもんね。
1: あ、そうだね。迷ったね。本当に迷っちゃった。
0: はい。じゃあドキドキしちゃったり、0.5 秒前に開けちゃったり、ぴったりに開けてみたり、忘れてみたり。ってことですわ。
1: はい。いろんな道がありますよ。
2: はい。次。
1: はい。
2: 某ハンバーガー屋に行って、はい、結局普通のハンバーガーが一番美味しいと分かっていても、その時の限定バーガーに手を出しては後悔してしまいます。こんな私はどう

0: うしたらよいでしょうか。
1: 迷ってますね。それは人生に迷ってる。
0: 迷ってる。これは当てはまる？
1: 真逆。
0: 全然当てはま
1: る。うちもわかんない。
0: 自分も当てはまんない。限定は絶対に買わない。
2: そうなんだ。
0: あえてなんもう美味しいのしか食べたくないから、自分が好きなものしか食べない。違う、
2: うん、なんか限定バーガーでなんかポテト山盛りバーガーみたいなのあったらさすがに手出すけど、なんかあんまりその惹かれる限定がない。
0: わ、う
2: ん
0: う
2: ん、
0: かる。
1: マジで一緒っすね、
2: うん、でも月見とかは食べるかも。
0: あ、出しちゃってる名前。
1: 某月見バーガー。
0: 某月見バーガー、ま
1: あ、月見もいっぱいあるからね。
0: うん、
1: うん、そうそうそうそう、
2: だね。
1: あ、そうなんだ。
2: どうしたらいい？じゃあこの人は
1: どうしたらいい？
2: 後悔してるらしいよ。でもやっぱ、
1: あ、やっぱ後悔してんだ。
2: うん。
1: まあ、そうですね。それだから迷っちゃっててどうしようかなっていう。まあそうですね、メニュー見ないとかも。
2: うん、なるほどね。
1: うん、
2: でもさ、お店に行ってさ、あの、うん、窓にデカデカとさ貼られてたらどうしたらいい？あ、今これやってるんだってなっちゃうじゃん。
1: うん、でそれになっちゃうっていうね、結局。
2: でもわかんないよね、限定バーガーってさ、
1: うん、
2: 食べてみたらめっちゃ美味しいかもしれないじゃん。
1: いや、そうなんだよ、うん、
2: あの、
1: しかもその時にしかその限定食べれないわけだから、
2: うん、食べて後悔繰り返せばいいよ。
1: 後悔を繰り返そう。
2: それも学び。
1: そうだね、
2: 食べてみないとわからないしね。
1: そう、うん、で、また戻ってくればいい。
2: うん、
1: そうして迷っていきましょう。
2: じゃあこんな私はハンバーガーに振り回されたらいいということで、
0: はい、
2: エンディングに移っていきたいと思います。
0: はい、
2: あっという間の30分間でした。本日も、
0: はい、
2: 最後にお知らせをさせていただきます。
0: はい、お知らせをします。7月26日に下北沢でゆるめるも主催のサーキットイベントが開催されます。再録アルバム66V2 の制作も決まっていますので、ぜひチェックしてくれると嬉しいです。
2: 5月ということでゴールデンウィーク、各地に行く機会があります。はい、5月5から6は仙台に行きます。6日の東北アイドル初期微動サーキットイベントで、とっても嬉しいメンツ揃いです。そんな中でゆるめるものライブもできるので、ぜひみんなゴールデンウィークの観光と一緒にゆるめるものライブを取り入れてみてくれたらいい思い出になると思います。
1: 初期衝動やな。微動しちゃって。
2: 初期衝動。
1: 微動。
2: いいな。初期衝動サーキットイベントです。
1: です。そしてそして5月9日は大阪で回るループ。そして5月10日は神戸メリケンパークで行われるカミング神戸2026に出演します。
2: やった。
1: ありがとう。一生見れるあのラインナップ。
2: よかった。
0: 本当に嬉しいです。
2: はい、それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組は毎週土曜21時30分から東京スターラジオ八王子 FM で放送しております。この番組では皆さんからのお便りもお待ちしております。お便りのお題も募集しておりますので、ゆるめるも公式 X をぜひチェックしてみてください。それでは最後にダキちゃん、曲振りをお願いいたします。
0: はい、それでは聴いてください。ゆるめるもでアルバムキャム泥棒よりキャム泥棒。
2: せーの、
0: ありが

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

お相手は私中村アリーです。5月になりましたね。5月好きですか？私はね、好きです。なんだか青々しい緑とか涼しい空気とか新しい命って感じがね、なんか5月ってするんです。多分これ毎年言ってると思うんですけれども、毎年その青々しさだったり涼しさだったりに感動するんですね。皆様ゴールデンウィークの真っ最中ですかね。世間様はいかがお過ごしでしょうか。休んでる人も遊んでる人も働いてる人もいろんなね人がいると思いますが、今日もねいい一日にいたしましょうね。せっかくのね連休なので、なんだか遠くへ出かけてみるのもいいかもしれないですね。私は相も変わらずライブしたりリハしたりの日々ですけれども、まあそれも良いです突然ですけれども、私ね先日映画を見に行ってきました。映画館に。それもですね、誘っていただいたんですよ。誘われて行ってきました。久々にというか、めったに音楽関係の人以外に普段会わないんですけれども、本当に本当に会わなくて、上京してから多分初めてじゃないかな。友達と言ってもいいのかな、言いたいね友達と映画に行くのって初めてだったんですけれども、その人はですね、あるお店の店長さんされてる方で、前会った時に好きな映画の話をしてたんですよ。で、彼女の好きな映画の続編が出るっていうのを先月ぐらいに話してて、でもうそれをすごく楽しみにしてるんだっておっしゃってて、ああそうなんですねなんてことを言ってたんですよね。そしたら、じゃあ一緒に行きませんかと言ってくれたんですよね。びっくりしました。ああ本当ですかって、あ行きましょう行きましょうみたいなちょっとねこの感覚わかる人いますかね。なんかちょっとびっくりしちゃって嬉しかったです。だからね、私ちゃんとね前編を見ましたよ。しっかり見ました。あのそうですね、お家で今ねあの見れるものがあったので、お家で見て、あこれはもうちゃんと勉強しとかなきゃいけないと思った。やっぱ同じ熱量でさ見ておきたいじゃないですか。だからねちゃんと見て、お洋服もね選んで、こういうオフ洋服だったら大丈夫かなとか、まあ、何着てても大丈夫なんですけれども、なんだかこうお昼間にね人に会うことってめったにないので、ちょっと緊張しながら、お洋服選んで、ね、またね私自身がもうわかるでしょ、気にしてしまうタイプなんですよ。だから、あ彼女ポップコーン食べるタイプかなとか、さらにはこうポップコーン食べるなら何味がいいんだろうとか、席はどこがいいんだろうとか、こだわりあるかなとかね、すごい気にしてしまって、あこれ大丈夫かな、楽しめるかな私ってちょっと思いながら向かったんですけれど、結果ねすっごい楽しかったですね。もうね横でさ彼女がね号泣してまして、私もそれにつられて泣いてしまったりして、人と映画見に行くのなんてねほんと久しぶりだったというか、さっきも言ったけど上京して多分初めてなんですよ。

ね、なのですごい緊張してたんですけど、見終わった後にやっぱ感想とか言い合うじゃないですか。ここのポイント良かったよねとかさ、で彼女の泣けたポイントとか感動したポイントとか聞いてたら、またその人の人となりが感じられて、ああそうなんだ、この人はこういうところで感動するんだって思えた分、やっぱりそれもすごく醍醐味でした。あとね、ポップコーン食べたの。塩味とキャラメル味のハーフ&ハーフっていうのがあったんですけど、食べたらね、あのキャラメル味の方がサクサクしてたんですよ。これすごい大発見だった。とっても美味しかったです。やっぱけどキャラメル味だけじゃなくて、お塩の味も食べたいから、やっぱハーフ&ハーフ考えた人、ほんと拍手喝采って感じですね。普段映画館ね、一人で行く時はね食べないから、すごく贅沢な気持ちになれました。大人になってから友達を作るって本当に難しいなと思うんですよ。こう普段やっぱ音楽の関係性で会う人は、友達っていうには何でしょうね、どっちが上とか下とかではないんですけど、またちょっと違う、まあかといって戦友かって言われると、そんな言い方もちょっとしたくない、私はね。じゃあライバルかみたいな感じだったら、もしかしたらライバルに近いかもしれない。こうそうですね、切磋琢磨、なんだろう、分かっていただけますかね。いやけどもちろん好きなんですよ、もう本当に大好きな人たちばかりなので。けど友達とは言えない、ライバル、ライバルというか、やっぱ共演させていただくと、バシッと舐められないようにやりたいみたいな気持ちになるんですけれども、今回音楽関係の人以外とお出かけして、なんだかねちょっと新鮮だったの。こうやってまた一つ一つ誰かとのね関係性を深められるようなことが大人になってもあるんだな思った分、やっぱり楽しい日でしたね。皆さんもよかったら出かけてみてください。何の映画見たのって思うでしょう。よかったらあのライブハウスで聞いてください、私にみんなも見てほしいな、面白かったから。てなわけでエンディングに参りましょう。先月ですね、全曲サブスク解禁ですよってあの流させていただいてたんですけれども、そうボディーズ、なんと反響がねすごくいただけてまして、やっぱねさすがですよね、かっこいいもんね。なのでね、今月もおかわりボディーズをさせていただこうと思います。ぜひサブスク配信、もう全曲92曲配信されてるのでチェックして、ライブです、そうライブに遊びに行きましょう。5月のエンディングはザ・ボディーズでマーチ・オブ・

0: 97.5 FM。
1: スフィアからの聞いてほしいこと。皆さんこんにちは。防災士スフィアの時間がやってまいりました。ご案内役の防災士スフィアです。私は防災士上級救命技術認定資格取得、日本赤十字社幼児安全法支援員、ノルディックウォーキング指導員、ペットセーバー、動物の救急救助員などマイペースで活動中です。この場をお借りして防災、防犯、生活の小さなヒントなど、私の目線ですが心を込めてお伝えしたいと思います。まずスフィアとは防災用語のスフィア基準からいただきました。自分でつけたあだ名です。傷つけない支援、自分の命は自分で守る、自分を守っていいを念頭にお伝えしたいと思います。ということで本日も最後までごゆっくりお付き合いください。今回は日本赤十字社の資格の中の赤十字健康生活支援講習支援員についてお話をしたいと思います。このお話は以前にもお話ししたかと思います。この講習の内容としては、高齢時期のフレイル予防、健康管理、介護の知識、介護の技術、地域の支援活動について学びます。この講座の内容は実は災害時にも必要なことをも含まれていますと、私防災士スフィアも感じています。今日は健康生活支援員として学んだ項目の中の地域の支援活動、地域の支援活動について簡単にお話をしたいと思います。このお話は普段の生活、災害時などにも応用できる学びになると思います。地域における健康生活支援とは、交流から見守り、そして支えということになります。交流、見守り、支え合いについて分かりやすくお伝えしたいと思います。まず交流とは、高齢者の居場所、通いの場所となります。健康生活支援目線で言いますと、地域包括支援センターなど、お住まいの住んでいらっしゃる地域住民の方々が気軽に無理なく集える交流の場所です。体操や趣味活動に参加できる公共施設です。公共施設というと市民センターや区民センターなどおなじみだと思いますが、地域によっては NPO 法人のカフェなどもあるかもしれません。また見守り活動、見守り活動では一人暮らしの高齢者、障害者などに対して住民同士が定期的に訪問や声かけを行い、もしも普段と違う様子があった場合には段階を経て関係機関につなぐ場合もあります。例えば地域で回覧板などが案外と安否確認につながるツールとして存在してたりします。そこで民生委員さんや町会役員さんなどもご活躍いただく場合も多々あるようです。またお一人暮らしの方への見守りについても、私が町会長時代に近隣の方々の協力で自宅で転倒して動けなくなっている方を未然に防げたということも実は多々ありました。認知症などの初期症状では、おしゃべり好きだった方がちょっと暗い表情が多くなったなとか、身の回りのことが徐々にできなくなる、また 外出が少なくなどがあるようです。その原因きっかけは例えば過度のストレス、近親者の他界、仲間を失うなどショックなことが起きることも心身に影響があるようです。ちょっとしたことで気づいた時や挨拶や温かい声かけは大事だと思っています。信頼関係を築くためのコミュニケーション、これは高齢者だけでなく全ての方々に共通する内容ですが、ご紹介したいと思います。まず1つ目、ご挨拶。初めて会う人には自己紹介をしてみましょう。2つ目、礼儀正しい態度や言葉遣いに気をつける。3つ目、相手の話に傾聴する。共感や話を中断しない。4つ目、ゆっくりと分かりやすい言葉で話す。5つ目、価値観が違う場合を感じても相手を否定しない。うん、そうだね、そういうこともあるよね、などですね、相槌大事です。本人の生き方をまず尊重しましょう。これらは高齢者だけでなく周りにいる方々に対してお子様、児童、生徒、学生、社会人など周りの皆さんにこの気持ちで接してほしいなと思っています。今回は日本赤十字社健康生活支援員の講習学びについてお話をしました。災害にも役立つ普段からの備えについては今後もお話ししたいと思います。スフィアのワンポイント、今回はデジタル時代についてお話をしたいと思います。現代は AI 時代とか言われていますね。デジタル、スマホやパソコンのことでしょと簡単に答えも出てくる方も多いと思います。5年前ぐらいに設立したデジタル庁はご存知ですか？デジタル庁ができたきっかけはパンデミック時に公金を渡すことに対して自治体など国を含めて仕組み構築ができていなかったということが理由の大きな理由のようです。スマホ、パソコンがあれば慣れた人なら自宅にいながら公的手続きや申請手続きができますね。これがデジタル化であり、それをまとめる所管は内閣府デジタル庁です。またデジタル庁のデジタル推進員、デジタル推進という言葉聞いたことありますか？なかなか広まっていないかもしれないですが、このデジタル推進員の活動があるということをまず覚えてほしいです。例えば防災では防災アプリで避難経路の確認をする、交通情報の収集、医療の状況、このようにスマホの使い方を含めたこともお伝えするのがデジタル推進員だそうです。今後もデジタル化とかデジタル推進についても防災生活目線でお伝えしたいと思います。今日の番組はいかがでしたか？スフィアからの聞いてほしいことをお伝えしました。これからも一歩一歩進められたらと思っています。番組ではスフィアからの聞いてほしいことへのメッセージ募集中です。もしよろしければ番組宛にメッセージをいただけたら嬉しいです。メールの宛先はメール@775fm.com、 メール@775fm.com

皆様からのメッセージをお待ちしています。それでは今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。藤井風プレマ。

0: 皆さんこんにちは。ひみちと高畑ありさの情熱トークの時間です。パーソナリティは私ひみちと、
1: はい、私高畑ありさの愛国心あふれるパーソナリティでお送りします。
0: 短い時間ですが、どうぞ最後までお付き合いください。

0: 皆様こんにちは。この放送が放送されている時はそれこそサツキバレ、今初サツキバレといっても暑いぐらいですけれども、まあ、爽やかな時だと思います。また私と高畑さんでいろいろな話題なりいろいろな社会の状況、質問疑問反論異論いろいろ取り混ぜめていろいろお話したいと思います。一つまた今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: どうですか高橋さん、ちょっとね、
1: はい、
0: 今オフレコじゃないけど、うん、この放送入る前に、その介護の問題からしてね、今そのやる方もやられる方もって、やられる方っていうか受ける方も昔と違ってね、いろいろなそこに、まあ、理屈をつけたり、いろんなことで、こう介護を知ってあげる方も非常に大変苦しいよね。でされる方もなんか 先回ってね、なんかね、偉そうにやられてされてんだから、わんわん言うんじゃないみたいなね、そんなような風潮っていうのはなんか悲しくなるようなね、人間のとしてのねあれがあるような気がして、それが随所にあると。で特に実態でそういうことに関係されている方、あるいは患者の方も、僕ら健康だとそういうの全然聞いたり見たりするだけだけど、実感としてはあんまり分かんないしね、そういうところを、まあ、社会の その単に、こう介護だとか介護じゃないっていうだけじゃなくて、うん、とそのあたり高橋さんなんか実際にやられててね、携わってて、もう少しこういうふうにしたらというのは何もその制度っていうんじゃなくてね、人間の気持ちの問題で、こうあったらいいなと。それが今の社会ってなんか少しこうギスギスしているというかと思わない、
1: あ、そう、社会がギスギスしてるか
0: ギスギスっていうか、案外かん、人は人、自分は自分って言ってね、私は若い頃結構これね、この話に反発したんだけど、人に迷惑かけなきゃいいって親も言ってた、まあ、人に迷惑かけなよって、僕はねちょっとそれはもっともなんですよ、もっともなんだけど反発、あれ一方で反発さ、だってね、人間一人で生きてるわけじゃないから、どっかで迷惑かけることってあるでしょ、
1: はい、
0: だからその迷惑をかける時になってね、それに対する今度自分が、まあ、恩返しっていうか別なのであげるとかね、そのところはお世話になって本当にしょうがない、もう、ありがとうございました済むけど、そうじゃないことでまたで、それが人間関係じゃないかなと。迷惑かけない迷惑かけないっていうのをずっと増長していくと、結局自分だけさえ良ければいい、人はどうだっていいんだとね、というふうになるんじゃないかって、それを恐れるし、今そういう

0: いうものがねあるのかなと。でも一方でね、若い人、僕はね若い人すごくこう感じのいい人とかいろんな親切にしてくれるとかいろんな人そういう場面に行き渡るから、やっぱりその日本人というのはね素晴らしいなと、全く捨てたもんじゃない、むしろ世界に冠たる日本人の優しさっていうかね、センサーっていうふうに私は思うんですよ、はい、だけど一方で昔の自分たちの若い頃に比べると、うん、やっぱりそこにこう違和感なるな、いうのも出てきてね、うん、いるから、まあ高さんは若い世代っていうか、まあ若くは特別若くはないけども私に比べればでね、はい、うん、意外と、まあ、娘なんか見てると意外とこうなんていうかな、個人主義冷淡的なところもあるんだけど、うん、そうベタベタしろとは言わないんだけどね、意外ともうお父さんお父さん勝手にやんないみたいな風な感じで、それがなんかなんとなくさ
1: 寂しい、
0: やっぱ寂しいよね、部分もやってね、うん、だけどまあそれでいいんだと、まあそれはあの私が一人になった時痛感した時があったんで、自分の旦那のことに一生それでいいんです、うん、それでいいんだけど、うん、一末ちょっとはね、うん、寂しいなってところがありましたよね、うんうん、だけどそれは各だから私はちょっとそのまあそういう話ですよ、つかず離れずでも家族っていうこのまあ言葉でも何でもないんだけど、その言葉私はね、つかず離れずでも家族と、あまりベタベタして絶対嫌がる子供なんか特にね、うん、孫だったらそうでしょ、うんうん、でもつかでも離れないで何かあった時には助け合う、何かあった時やると、うんうん、まあそういう関係でいたいなと、うん、でうちなんかの場合はまあ距離が短いから余計にね、あのどっかの田舎とか遠いところだったらね、また違ったあれが出てくるんでしょうけどもね、でもそういう面においては日本人はまあ素晴らしいとは素晴らしいんだけどね、だから少し高望みをしてるのかもしれない、外国のとこ僕は分かりませんけどね、分かりませんけども、どうなんだろうか、どうかな、まあ、外国というよりも、まあ、高橋さんがいろいろ経験でね、いろんなことをされて、高橋さんもいろんな、いろんなことを経験し生きてきた中で、
1: まあ、なんか仕事を通して、うん、まあ、すごく、ま、学ぶというか、うん、感じている部分が、まあ、家族の在り方もそうですけど、うんうんうん、まあ、夫婦の在り方、うんうんうん、あと、まあ、結構男性の、年配の方の支援に入ることが多いんですけど、うん、すごく年配の方の男性の、うんうん、年配の方のこう生き方がすごくこう、まあ、かっこいいというか、うん、それはまあ今の時代に見られないのかなっていうところなんですが、じゃあどういうところかっていうと、公の場で夫婦でそこにいたとしても、うん、なんかあんまりその奥さんに話しかけないっていう部分がなんかすごいかっこいいというか、
0: まあ、かっこいい、うん、
1: いやこの間ちょっとその奥さんがまあ、ショートステイにご主人が行かれて、うん、まあ、その時にこう話しかけたら、まあ、うんともすんとも言わないっていうことを言って言ってたんですね。で、あ、だけどそれは多分昔の男の人はそういうみんな、うん、みんなの前でそういう奥さんとこうなんだろう、まあ、女性とというか、そういうなんか口聞かないっていうスタイルで育ってるんじゃないのかなっていう部分だったり、うん、あと、いや、本当に面白いですよ。本当に年配の方のその男性の生き方がすごく面白くて、で、やっぱり女性を働かせることがすごく抵抗があるみたい。女性、まあ、家族を養うのは男の仕事っていう部分だから、その、まあ、ある方の話になって、その方が今も仕事を続けている女性が、うん、でだけど再婚した、再婚したけどまだ仕事を続けているっていうことに対して、ろくでもない男だって言ったんですよ。だからそういうすごいな、価値観はすごくいいなって思うんですけどね。でもそれが、まあ、多分、ま まあ、今の時代では、まあ、
0: 合わないね、
1: それ全然合わない、受け入れられないですよね。
0: で昔はそれが当たり前だったし、僕なんかの時は絶対女房をいわゆる養っていかなければ結婚できないと思ったし、
1: うんうん、
0: すべきじゃないと思ってたけどね、だから今はもう花からもうお互いに働いていくと、それは必ずしも否定する、悪い、簡単に悪いわけじゃないんですよ。でこれはやっぱりね、日本の江戸時代、昔はもっとね、もっと自由だったと思います、あの女性の方が。そんなだから江戸を契機にしてね、まあ儒教っていうのが農耕に入ってきて、はい、そうするとどうしても女性が、うん、男性にこう貸し付いていくっていうかね、うん、でそれが随所にいわゆる薩摩のね、ああいう男尊女卑じゃないけど、あるいは、うん、男の、あるいは厨房に入るべからずなんて、これ勝手にどんどん作っていったことでね、必ずしも従業員がそうだったか分かりませんよ、それは、その時点で、うん、だから男優位にしようという一つの作為もあったりしてたんじゃないかなって思いますね。それが戦後ガラガラポンで崩れちゃったんでね。
1: うん、
0: でもその男が優位っていうのもいいとこあるんですよ、うん、それは男の責任だからね、これは、うん、生物学動物的にね、やっぱり男っていうのはその妻子をこう養うというか、うん、それが基本じゃないかなって思うんでね、だからそのあたりがこうごちゃごちゃになって、賢い女性はそこをよく分かってて、ね、うん、お父さんあれだよっていうのがあるんだけど、うん、賢くない女性が、うん、そのあたりもうね、特に子供の前であだこだなんて言うんじゃもうとんでもない、いや
1: そうです、ね、
0: 旦那に対しては腹が立ってても、親の子供の前ではお父さん本当に、うんうんうん、あの頑張ってんだよということをね、うんうんうん、言わないとね、あれだと思いますよ、だから前コマーシャルでやったら本当に怖いなとね、はい、お父さん仕事終わってからね、はい、あの同僚と麻雀やってるんだよ、片寄せ、うん、で奥さんはね、いやお父さんね今仕事残業で何やってんだよって子供に言い聞かせてるんだけど、うん、お父ちゃんそれをうまくコントラストってやってても面白い、でも奥さんも分かってんだな、だ旦那が、うん、でも子供の前ではお父さん一生懸命やってね、うん、もうやってんだからね、親には感謝しなきゃダメだよっていうのを、うん、やっててさ、まあ家族いろいろ桁があるから、これがどうあれがどうっていうのはないよね、うんうん、孫とか子供娘の家族見ててね、
1: うんうんうん、
0: やっぱり違うところもあるけどしょうがないんじゃないのかなって思うよ、それはね、でしょうがないんだけど、日本人としての一つのなんていうの、モラルにしろ一つの大きな民族としての誇りとか自由とかいうものは守っていきたいなと、それだけは、どんなあれしてこうやってね、
1: うん
0: うん、やっていきたいなと思ってね、まあ、今度のあれでも話しますけど、私はその子供たちがね、いろんな芸能伝統芸能でいろんなところでお祭りやったりこう叩いたりって、本当ね、なんか涙出るね、そういうのをやってる姿を見て、あれはね、日本人のこれからのね子供たちですよ、もう僕らのようなレベルで考えてやってるわけじゃないだろうけども、でもそれやってるってことはね、みんなそれを応援して、親も社会も何気なく、これはもう一つの日本人としての教育のね原点だと思うよ、うん、だからこれは日本人どこでもあるんだよね、
1: うん
0: うん、すごい、全くすごいと思うよ、
1: うんうん、
0: どうでしょうか、ちょっと取り留めないかもしれないけども、なんとなく相方の高田さんと今日はその教育という横浜社じゃないけども、まあ、それにちょっと触れてみました。もう少しまた別の機会に深掘りするのにもっとね、やりましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか。さて、この番組は皆様からのメッセージを募集しています。
1: メッセージの送り先はメールアットマーク 775fm.com、 mail アットマーク 775fm.com、 タイトルに樋口高畑ありさの情熱トークとご記入ください。
0: リスナーの皆さん、日本の国を

0: of music. Power of music. 77.5 FM. みなさん、ご機嫌いかがですか？花村桃の社長さん頑張ってインフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステティシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商創業秘話を社訓、趣味、未来像まで深掘りする応援番組です。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組ですよ。それでは短い時間ですがお付き合いください。今回のゲストは先週に引き続き鈴木鋼材株式会社の鈴木正道会長にお話を伺ってまいります。前回に引き続き、とてもね、リクエストが多かったのでまたお呼びいたしました。それではよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、本日はね、どんなお話が飛び出すでしょうか。桃としては、はい、温泉ネタとか
1: 温泉
0: 食べ物ネタ、恋愛ネタなんか、
1: お恋愛、
0: はいはい、会長のプライベートをもっと深掘りしたいななんて思ってます。そこでね、何か毎年、社員旅行をされてるって聞いたんですけれど、はいはい、昨年はどちらへ。
1: 毎年私のところでは社員旅行に行ってまして、大体秋の9月の、敬老の日の周辺で、1泊2日で、お手軽なところに行くと。で、景気がいい時はですね、2泊3日でちょっと大盤振る舞いするということなんですが、やっぱり個人的にはお休みも取りたいという方がいらっしゃるので、大体1泊2日で、近隣で、それで昔流行ってたような中小企業がこの字になって社長さんが真ん中のところにいて偉い人がいてという宴会はですね、今あんまりやんないみたいで、その土地土地の美味しいものを食べて、シティホテルに泊まって、はい、まあ美味しいものを食べて、ゆっくりしましょうと。で、朝はモーニングのビュッフェで好きなものを食べましょう、はい、まあ、大体そんなんで、はい、計画してます、
0: はい。なんかやはりシティ派の会長さんと、
1: シティ派違う。
0: そしてね、従業員の方も皆さんお若いでしょうから、そういったところでシティホテルに泊まられたりですとか、お料理もビュッフェタイプになさったりとか、ね、気を使われてるんですね。
1: ですから大体二次会はその仲良し同士で出かけるとか、はい、あるいはスイーツが好きな女子組はなんか甘いものを探して行くとかですね、
0: はい、
1: で去年は岐阜、それから関ヶ原、
0: はい、
1: それから愛知県のトヨタの博物館ね、
0: はい、
1: そんなところ行ってきたんですけれども、やっぱり地方都市の夜って結構面白いよね、
0: は
1: い、でそこにしかないものとか、夜なのにお団子屋がやってんぜとか、いうのがね結構面白いんだよね、それからあとは、お酒飲みはやっぱり地酒がここが美味しいとかね、
0: はい、
1: それから、あちらの地区は、歴史もあるところで、ここは歴史よく分かんないんだけど、
0: はい、
1: で中にはこう歴史好きがねいて、岐阜城は織田信長だよね、考えて、なんだそれみたいな
0: 同じです
1: そうそう、はい、よかったよかった。でそんな感じで、僕は美味しいものを食べると、で大体、中京愛知あちらの方は割とね、
0: はい、
1: うなぎを食べる、
0: はい、
1: ところなので、
0: はい、
1: 大体鈴木の旅行は毎回うなぎを食べてるね、は
0: い、いやー羨ましい、うなぎ大好きです。
1: そうそうそう、それで去年はひつまぶしを食べたのかな、
0: はい、
1: でみんなこれどうやって食べるの、なんかほらいろんな食べ方あるじゃない、そんな説明をレクチャー受けながら、
0: はい、
1: 初

0: ひつまぶしみたいな、はい、人もいたりしてね、はい、勉強しながら美味しいものをいただくというね、そういうチャンスでもありますよね、
1: まあ、そのスケジュールの、ね中でそれぞれ好きなところに観光したりもできるっていうのはね、
0: そうい
1: いですね、
0: なので幹事さんをね、はい、決めて、だいたい幹事さんが行きたいところに行けると、
1: はい、
0: でそれを後押しして、でやっぱり修学旅行で、
1: はい、
0: 食べてた天つゆだけあったかくて、
1: はい、
0: 衣が硬くて上も怪我しそうなああいうのだけはよしておくれって僕の方からね、
1: はい、
0: リクエストしてるんですでそうするとやっぱり、はい、自分で行きたいところ、ツーリストが選んだところじゃなくて、っていうのがあるんで、とてもそういった意味ではみんな勉強してきますよね、はい、その地域をね、
1: は
0: い、それで、まあ、役に立つんじゃないの今度ご家族で行くときに
1: そうですね、
0: と思います。
1: そういったお食事もね、楽しまれてますけれども、会長自身も、男の料理お作りになってますよね
0: 男の料理ね
1: いろいろとお写真で拝見させていただいてるんですが、かなり大きなヒラメとかまあ、どこでね買い付けに行かれてるのかしらとか思ってますけれど、
0: はい、料理の方はね、まあ、毎日僕今人独身なので、
1: はい、
0: 子供さんに言いますけど子供家族に、
1: はい、
0: 父ちゃんは生きてるぞという証明に食べたものを送ってる、まあ、大体そんな感じです。そうだから大きなヒラメは売ってたのを写真撮っただけとかね、こんなのもあったけどみんなで食べたいねという気持ちで撮って、自分はこう柵になってるやつを買うとか
1: 、
0: そんなのですね。で作る、やっぱりなし、ご飯を食事を作るというのが、
1: はい、
0: あとオンとオフの切り替え目、その仕事終わって家に帰って、だいたい帰る頃に冷蔵庫の在庫の頭を思い浮かべながら、はい、なんかメモを取って、キャベツがないとかさ、卵がないとかさメモして、でスーパー寄って帰るみたいなね、だいたいそんなことしてるんですね。
1: 奥様がねご健在な時も、やはり、お料理はお手伝いされてたんです
0: か？やっぱ美味しいって言ってもらえるのはすごい嬉しいじゃない、
1: はい、
0: それからね喜んで食べてくれるってのは本当嬉しいから、
1: はい、
0: やっぱり、ね、頑張っちゃうんだよね。
1: そうですよね、
0: 片付けは面倒くさいからさ、だけどやっぱそこまでやってお料理だと思うんで、
1: はいはい、
0: それから、まあ、時には、いつもね忙しい思いさせてるんで、
1: はい、
0: じゃあ美味しいもん食べに行こうって、美味しいもん食べないと、
1: はい、
0: 美味しいもん作れないよね。
1: 確かにそうですね、
0: きっとね、だそう思うんで、たまにはこうね労を見合って、はい、食べに行こうよ。
1: ねえ、だいぶ舌が肥えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、特に聞きたかったのが恋愛ネタということで、それだけね、まあ、グルメでいらっしゃるし、男料理もささっと手際よく皆さんに振る舞われるし、まして会社でもね、とても人気な会長さんと伺っております、そんな会長さんの恋愛ってどうなんでしょうか？
0: 恋愛ね、はい、やっぱりもはややっぱり自分でブレーキ踏みますよね。
1: もったいない、
0: もったいない、そんなこと言わないでください。じゃないとね、
1: はい、
0: もう取り留めがないことになる
1: の
0: で
1: ね、
0: だからそれはそれでやっぱりその自分でやっぱり変な方向にしちゃまずいじゃない、子供にさ新しいお母さんであっても言えないし怖いカットだよねここね
1: 大丈夫です、放送させていただきます。
0: そうなの、
1: まあ、ご自身でのブレーキっていうことですけれども、どこまでがブレーキになるか
0: 今日本当に香りですねどこまでのブレーキ、
1: 興味津々。
0: それはやっぱりそう、まあ、モラルというか、まあ、相手のこともあるし、
1: はい、
0: だそれだったら例えば、まあ、女性とお付き合いするなら、なんか死ぬまで友達の方がいいじゃない。
1: あ、確かに
0: 気楽だよ、
1: ね、
0: なんかそう思っているんですよ、はい、ところが実は気持ち的にはですよ、本当はそこじゃない部分があったりするんだから、それはちょっとね抑えていくのが大人なのかしらと。
1: ああ、なるほど、とてもね愛妻家でいらっしゃいますものね、そういったことで新しい恋愛に踏み込むのはちょっと躊躇されるということなんでしょうかね。
0: そう
1: お金もかかりますよね
0: 、
1: それ以外にも私フェイスブックでつながってますよね、で、お着物姿がとてもね素敵だなと

0: んですけれども、お仕立てになられたんですが、
1: はいはいはい、
0: すごくお高そうですね。それで、お三味線もね、芸者さんとともになさってましたけれども、そういった趣味もおありなんですか？
1: これね、まあ、私の親方様って、ね、呼んで

0: とコラボしましょう、
1: はい、
0: で何が弾けんだいっていうから、もう本当に小中の小の曲の前弾きだけできる、じゃあで姉さんがそれじゃあ踊るからって踊るのは歌が始まってから実は踊るんで、踊る前だから姉さんずっと座ったまんまだよっていうので、まあ、やるんで、で、やっぱりそういった人の前で三味線行く時にはやっぱり和装でね着物を着なきゃいけないっていうんで、
1: はい、
0: あの着物をねあつらえたわけですよ、そうしたらなんか着心地よくて、
1: はい、
0: これいいなと思う、
1: もしかしたらお家を断捨離するほど着物など石を持ちなんじゃないですか。
0: ないそうそう、そんなこともあって、
1: はい、
0: なかなかね着心地のいいものだし、所作がやっぱり穏やかになって丁寧になるよね。
1: そうですね、
0: それから階段の上がり下がりとか、やっぱりね、普通にやったら裾踏んじゃったりなんかするから。
1: 確かにです。
0: その辺はだいぶ気をつけますよね、
1: でもね、すぐに言われて三味線も弾かれたりとか、あまりお断りになることはないんですか。
0: それ断りたいけどやってみたい気持ちとさ、はい、人の前で弾くの初めてですよ。僕は母親が三味線師匠でしたから、
1: そうです、
0: 母親とかみさんの前でしか弾いたことない。
1: そうなんですね、
0: 初めてでドキドキでした。
1: すごくお上手でした。他にもいろいろなご趣味があると伺っておりますが、教えていただいてもいいでしょうか。
0: あとね、あの温泉行くのは、まあ、温泉って湯治だよね、
1: はい、
0: だんだんあの自然の力をもらって体にエネルギーをいただく、で、それで、汗をとかいて、まあ、デトックスですか、そういう効果を狙うっていうので、特に、まあ、ぬるいお湯に、長い時間入ってるとか、あるいはちょっと酸性の強いね、お湯に入ってるとか、で殺菌効果を上げるとかね、そんなことはね結構趣味でやってます。
1: で
0: また楽しいのがですね、東北に行くとね、混浴が多いのよ、で混浴っていうとね、なんか目ギラギラしちゃうけど俺は見てない見てないって言いながらやっぱりついつい気になっちゃうんだけど、今はねそんなに女性の方もちゃんとムームーみたいのを着て入られてくるし、それから特に湯気で見えない場合があるよね、なのでその辺はねご婦人でも安心して今はね入れるようになりましたし、それからだ
1: い
0: たい時間帯で区切るようにね、なりましたので、ですから女性の方でも、大きなお風呂に入れるようにね、なりましたよね。
1: 湯気をかき分けたらお猿さんだったということにならないように、お願いします。はい、本当に今日はね、また楽しいお話をありがとうございました。
0: とんでもないです。
1: で、リクエスト曲っていうのを伺っているんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: 吉幾三さんの、ドリームという曲です。
1: はい、この曲はどうして
0: これね、カラオケをやれと言われると、大体まあまあ僕と同じぐらいの年代の方って皆さん演歌を歌われるんですよ、で僕は演歌を歌うって演歌みんな同じ声ちゃうんでごめんなさい、なので、割とかといってね今時のというわけにもいかないので、なんとなくやっぱり吉幾三さんのね、すみなれたっていうのは好きでですね、
1: カラオケもお好きそう
0: です、いやいやそれをリクエストさせていただきたいと思います。
1: はい、それではどうぞ。

0: それではね、本当にもう今日も楽しいお時間があっという間に過ぎてしまいました。今度いつお会いできるのかしらというふうに思いますが、まあ、これでねお友達にならさせていただいてよろしいですか。
1: はい、ありがとうございます。
0: そうしましたらね、まあ恋人にはあの昇格できないまでもね、いろいろなところでまたご活躍を私は遠目から見させていただきたいなと思います。本日のゲストは鈴木鋼材株式会社の鈴木正道会長でした。本日はありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: ということで本日の番組はいかがでしたか。番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。番組へのリクエストやメッセージはメールアットマーク 775fm.com メールアット 775fm.com ラジオネームをお書き添えの上お送りくださいね。また件名にパーソナリティ名花村桃もしくは番組名を入れてください。番組名は花村桃の社長さん頑張ってインフィニティです。それではまた次回この時間にお会いしましょう。ごきげんよう。
2: This program on Tokyo Star Radio 77.5 MHz was brought to you by the Web Production Technology Research Institute. See you again at this time.

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用、13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

Music. Power of Music. 77.5 FM.東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。